0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienio naktį bei rytą Klaipėdoje gali palyti. Diena bus ir debesų ir saulės, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antri nemokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Jūra geriausios muzikos. Daina ant bangos.
3: Atlikėja Nombeko Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Mano vanduo. Jautrę ir šviesios nostalgijos kupina dainą apie draugystę. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų, gimęs iš tikro ryšio ir noro jį įprasminti kūryboje. Mano vanduo kūrinys skirtas artimam Nombeko draugui Silvestrui. Nors jų draugystė tęsiasi dar palyginti neilgai, per kelius metus jie kartu patyrė tiek skirtingų gyvenimo etapų, kad ryšys įgavo ypatingą gilumą. Kaip teigia atlikėja, jausmus jai lengviau išreikšti muziką nei žodžiais. Todėl ši daina tapo natūraliu būdu padėkoti už artumą ir bendrystę. Kūrinio skambesys atspindi jo tematiką. Tai šviesi, tačiau lengvos nostalgijos persmelkta kompozicija. Nombeko siekė sukurti atmosferą, kuri paskatintų klausytojus prisiminti savo artimiausių žmonių.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos gegužės 19-osios antradienį. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę. Bus 11-13 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Dudanės upės krantus turinti sujungti naujasis bastionų tiltas dėja kol kas klaipėdiečių nesuvienijo.
2: Gyventojai vietos nori tik pešių ir dviračių tilto.
3: Aš ginu savo gyvenamąją vietą, kaip kiekvienas žmogus gintų, bet aš kartu dar ne vien apie save. Aš dar galvoju apie Klaipėdos įvaizdį, Klaipėdos dvasę, Klaipėdos senovišką subtilumą. Grožimės mirdėjo, nu tai kodėl paėję 100 žingsnių mes pamato monstrą, triukšmas, tarša, vibracija.
4: Tiltas reikalingas, o dizaino elementai, ir jis bus rūdas, ir jis su kampais ar molainėm detalėm, aš manau, kad čia ne tiek jau reikšmingi dalykai. 700 būstų, ar ne bastionų, kvartalė prie pat priešingui upės pusėj, Klaipėdos energijos teritorija, kur irgi bus ne tik komercinės patalpos, bet ir gyvenamieji būstai planuojami. Kokio padidėjimo mes laukiam ir ignoruoti tą papildomą žmonių kiekį su jų poreikis pereiti, kartais pervažiuoti, negalime.
1: Išsamiau Lalūno žinių dienos temoje 7. Lietuvoje 9 kartą rengiami medžio rinkimai, nugalėtojas dalyvaus Europos medžio rinkimuose. Atrankos komisija iš iki birželio 14-osios pateiktų paraiškų išrinks iki 12 išskirtinių medžių. Tuomet sprendimo teisė bus perduota visuomeniai. Kiekvienas galės prisidėti balsuodamas internete. Šiuo metu Europos medžiu išrinktas Laukių ąžuolas Skuodo rajone. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje šiandien 17 val. Jaukus poezijos pavasario renginys Eilės liejasi laisvai. Dalyviai skaitys savo kūrybos ir pasirinktų autorių eilės. Muzikinius kūrinius atliks kanklininkė Ingrida Spalinskaitė Kurienė. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekoje Turgaus gatvėje 8 šiandien 17 val. Susitikimas su Liutauru Degėsiu. Autorius pristatys savo naujausią romaną Sapnuojantys nemiega. Tai kūrinys kviečiantis leistis į sapnų, meilės ir egzistencinių klausimų pasakojimą. Klaipėdoje antradieniais 19 val. Skamba tradicinės lietuvių liaudies dainos. Etnokultūros centras kviečia į šiltus, skambius ir tradicijus kliudinus dainų klubo vakarus. Į artėjančią muziejaus naktų programą įtrauktas ir atstatyto Klaipėdos pilies bokšto lankymas. Į bokšto vidų bus galima patekti šeštadienį nuo 18 iki 22 valandos, stojant į eilę. Gražaus antradienio su Lalūna.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ah, kažkaip
1: suraitytas.
0: Norėtųsi tos saulės, bet nėra.
1: Jos nebus.
0: Nėra. Nebus šiandien. Aš iš vis vakar prognozavau lietų nuo ketvirtos valandos iki šios dienos.
1: Ai, nuo dvyliktos bus.
0: Saulė?
1: Saulė ir lietus nebus visai.
0: Saulė budulė, saulė virė, mėnesėlis kepė. Taip, kažkur 9 laipsnių šilumos yra.
1: Jo, 9 lygiai.
0: Kažkaip reikia pradėti tą dieną, ar ne?
1: Reikia įsivažiuoti.
0: Reikia apsimest laimingiam, jeigu to nėra. Reikia nebūt nelaimingiam, jeigu taip yra. Nes kažkaip, žinot, reikia. Vienas toks nebūsi. Astrologai ką sako?
1: Ką?
0: Kokių mums čia nori papasakot dalykėlių?
1: Ką jie pripasakoja jau?
0: Sako, daugiau dėmesio derėtų skirti šeimai ir namams. Taip, tinkamas laikas antradienis yra intensyviam protiniam darbui, galima imtis daug užduočių, tiesa dažniau tikrinkite, ką darote, bei pailsėkite, palankus metas atnaujinti profesinės žinias.
1: Prašau.
0: Oi, labai smagu yra profesinės žinias atnaujinti visada, sužinoti ko nors naujo, pasistemti, nu vienu žodžiu.
1: Iš aruodo.
0: Taip, į savo aruodą tuštėjantį, žinai. Taip, jeigu virš jūsų šviesa įsižieptų, geras ženklas, ir jeigu drabužių suplyštų. Aišku, kai geras ženklas. Priaugot svorio. O ką negeras ženklas?
1: Bandai prisėsti.
0: Už ką valgyt.
1: Ir viskas. Nu taip.
0: Rūkš tik tai. Ką galim šiandien sveikinti vardo dienos progą?
1: Oi, tie varduvininkai, ką mes galim
0: išsirikiavę.
1: Išsirikiavę varduvininkai vienas po kito.
0: Netiek jau daug.
1: Ir tai yra trys. Gilvinas, Tauras ir Celestinas.
0: Taip. Iš viskas. Tauro šonų Gilvinas su Celestinu.
1: Taip.
0: Neįprasti vardai.
1: Nu tokie.
0: Celestinas gal... Nėra rašytojas Celestinas.
1: Ką reiškia Celestinas dabar?
0: Celestinas, man atrodo, yra rašytojas.
1: Dangiškas, iš lotynų kalbos.
0: Celestinas tai
1: Celestina,
0: reiškia?
1: Celestina arba Celestinas, dangiška arba dangiškas. Jo.
0: Mm-hmm. Nežinau,
1: ir yra... balsavo už balsą už tą vardą 430 ir 20% pasakė nuostabus, o
0: 40%
1: yra nesąmonė.
0: Sulfatų klasės mineralas.
1: Stroncio
0: sulfatas RSSO4.
1: Stroncio.
0: Ne šiaip savo.
1: Stroncio.
0: Gražus koks akmuo.
1: Stroncio.
0: Labai toks.
1: Pašalinis stroncio yra.
0: Reikia dar ir vardą išnagrinėjom.
1: Asasina. Stroncio.
0: Taip, tai šiandien gali palyti, bet gali ir nepalyti. Labai visada galim apsidrausti, sakant tokią prognozę.
1: Man nerodo lietaus, nežinau.
0: Diena bus ir debesų, ir saulės. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 3-9 metrų per sekundę. Diena apie 10-13 laipsnių šilumos. Reiškia, jok visai
1: daug.
0: Netoli nepergaistumėm. Vakar girdėjau irgi kažką sakė.
1: Manau.
0: O dieną Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, bet tai pasakė, lyg būtų 23, žinai, laipsnių šilumos. Tai apie orus išsamiau rasite orai.lt puslapyje, tad ieškokit informacijos, dairykite, planuokite atostogas.
1: Gal.
0: Kažkur, kur šilti kraštai, nes mes pavasario nesulaukėm, laukiam vasaros.
1: Taip.

0: dėl būsimų bastionų tiltų vienybės nebus. Tarptautinėmis pastangomis stengiasi suvaldyti ebolos protrūkį. 7 valandos žinios Lalūnos eteryje. Labą rytą. Du Danės upės krantus turinti sujungti naujasis bastionų tiltas dėja kol kas klaipėdiečių nesuvienijo.
1: Lalūno žinių dienos tema.
2: Visuomeniai pristatyti bastionų gatvės ir naujo tilto projektiniai pasiūlymai. Pusės kilometro ilgio ir dviejų eismo juostų bastionų gatvė prasidės sankryžoje su Danės gatve bei laivų skersgatviu, o baigsis ties Bangų ir Baltikalnio gatvių sankryža. Tiesiant ją numatoma iškirsti apie 50 iš maždaug 100 medžių, kurie bus atsodinti. Ypač daug visuomenės dėmesio sulaukė projektuojamas tiltas, kuris anot architekto Andriaus Mockaičio atkartoja gynybinio bastiono bei iš popieriaus išlankstyto laivelio siluetą ir formą.
3: Bastionų įtvirtinimų formų interpretacija atsirado tilte, tai projektuojami ant tilto vidurinės dalies iš abiejų pusių išplatėjimai. Tiltas tai sujungia krantus.
2: Tačiau panašu, kad siūlomo tilto simbolika ir dizainas mažiausiai rūpėjo į pristatymą atėjusiems žmonėms. Jau iš anksto jie pateikė apie 70 įvairiausių pastabų.
4: Jau yra apie 70 ir tuos klausimus galima išdalinti į keletą grupių. Tai tarkim, su aplinkos apsauga ir poveikiu gyventojams yra susijusių eismo ir infrastruktūros klausimų. Toliau gyventojų pozicija, tai yra pritarimas, nepritarimas pačiam projektui ir yra ir nenorinčių šitos infrastruktūros.
2: Taigi projektuotojų atstovas Donatas Lapinskas. Dauguma gyventojų piktinosi planais, kad projektuojamų tiltų galės važinėti automobiliai ir viešasis transportas.
5: Peticijai, kad gyventojai vietos nori tik pėsčių ir dviračių tilto, yra 1976 parašai. Senbuviai gyventojai, kurie turi teisę reikalauti, kad jų gyvenimo sąlygos nebūtų pablogintos. Kodėl yra pamirštama studija, kuri labai aiškiai specialistai vardino, kad šitas tiltas nespręstų iš esmės jokių srauto problemų.
6: Norėjome gauti atsakymą, kam klaipėdiečiams reikalinga šitas tiltas, kokiu pagrindu buvo nuspręsta jį statyti. Ir labai aktualus yra laivų skersgatvis, kas yra labai siauras. Ir koks bus tas viešojo transporto judėjimas, jo yra visiškai neaišku, visiškai neatsakyta į klausimus.
7: Mūsų visa bendruomenė aplinkuje abi Dangės pusės upės. Esame už dviračių ir pėsčiųjų tiltą ir projektuotojai tilto. Jie atstovauja ne miestą, o verslą. Bastiono namų vystytojus. Ir štai tas verslas sugalvojo, kad jiems komfortui reikia čia tilto. Ir visus aplink gyventojus paėmė įkaitais. Ir dabar staiga ant galvų varo, reiškia, monstrą. Tai aš ginu savo gyvenamąją vietą, kaip kiekvienas žmogus gintų, bet aš kartu dar ne vien apie save. Aš dar galvoju apie Klaipėdos įvaizdį, Klaipėdos dvasę, Klaipėdos senovišką subtilumą. Grožimės meridianų. Tai kodėl paėję 100 žingsnių mes pamato monstrą? Triukšmas, tarša, vibracija.
2: Tačiau buvo ir palaikančių naujo transporto mazgo idėja.
8: Tiltas reikalingas, tą parodė ir 18 metais atlikta poveikio aplinkai vertimo procedūra buvo. Ir tiek jie buvo orientuoti į 4 eismo juostų tiltą ir ten buvo įvertinta, kad toks jisai tikrai yra per didelis, kad optimalu būtų 2 juostų tiltas. Taip, kad tiltas reikalingas, o dizaino elementai, ir jisai bus rūdas, ir jisai su kampais ar valainiam detalėm. Aš manau, kad čia ne tiek jau reikšmingi dalykai. 700 būstų ir ne bastionų kvartalė prie pat priešingai upės. Pusiai Klaipėdos energijos teritorija, kur irgi bus ne tik komercinės patalpos, bet ir gyvenamieji būstai planuojami. Galime įsivaizduoti, kokio padidėjimo mes laukiam ir ignoruoti tą papildomą žmonių kiekį su jų poreikis pereiti, kartais pervažiuoti ar negalime.
2: Panašu, kad nauja bastionų gatvė ir tiltas taps pagrindinė tema artėjančiose savivaldos ir mero rinkimuose, juolab, kad dėl jo jau orą virpina ir politikai. Tačiau realybė tokia, kad miesto strateginiuose planuose kol kas naujas tiltas nenumatytas, o pinigai jam tuo labiau. Taigi, bastionų namų kvartalo vystytojai savo įsipareigojimų savivaldybei suprojektuoti gatvę ir tiltą atliko. O ar tai bus įgyvendinta, kaip sakoma, labai didelis klaustukas. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Vilniaus oro uoste šį rytą prasidėjo civilinės saugos pratybos, kai imituojamas atvykus orlaivių incidentas bei reaguojančių tarnybų veikimas. Pratybų metu oro uostas veiks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas. Per šaudynes viename pietų Kalifornijos mečetės komplekse žuvo 3 žmonės, 2 įtariami paaugliai, šauliai, vėliau rasti negyvi automobilyje, kur greičiausiai nusišovė. Tarptautinėmis pastangomis stengiamasi suvaldyti ebolos protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje, užsikrėtus šimtam žmonių ir dešimtims mirus. Jungtinės valstijos apriboja atvykimą iš paveikto regiono. Jokios vakcinos ar specifinio gydymo nėra. Ebolos bundi bugijo atmaina užsikrėtusiems žmonėms iš pradžių pasireiškia į gripą ar maliariją panašus simptomai, todėl lygos nustatymas gali užtrukti. Vietos sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad apie dabartinį protrūkį pranešta pavėluotai, nes nukentėjusios bendruomenės iš pradžių manė, kad tai miestiška liga arba raganavimas, dėl to susirgusieji virusu ėjo į maldos centrus, o ne kreipėsi į medikus. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 40 m per sekundę, bus 11-13 šilumos, dabar apie 9 laipsnių šilumos. 7:06.

0: Astrologinė prognozė visai netrukus jums papasakosim, bet norėjau Vytai tavęs paklausti. Tu irgi vaikštai mieste ir dairaisi, ar tu pastebėjai, kad šiais metais mūsų mieste yra įdomių tulpių žiedų.
1: Taip.
0: Tokios juodos.
1: Mačiau.
0: Juodos raudnais, man atrodė, žinai, kai aš iš tolėjau, galvau, negi nudžiuvo, žinai, gal...
1: Ne.
0: Prieinu arti, o gražuolės kokios. Ir aš suprantu, kad jų yra visame mieste, aš vakar tokiame skverelėje buvau, tai taip gražu, nebuvau mačius tokių gražuolių tulpių, nes nei kokiam tai... Dvare, kai ten būna, žinai, labai tulpių gražu. Šventė, tai aš įsivaizduoju, kiek ten tulpių galima pamatyti, bet šiais metais ir Klaipėda turi tai labai, labai gražios tulpės. Reikės, jeigu vakar išsiaiškinom Ulduką, Uršulį, Keršulį, tai šiandien reikės išsiaiškinti šių tulpių pavadinimą.
1: Jeigu žinote, prašom pasakyti.
0: Taip, o dabar keliaukime Vytai į prognozę.
1: Taip, pavinai jų tai diena bus, kai teks aktyviai ginti savo poziciją. Gali sudaryti situaciją, kai kas nors bandys perkelti ant jūsų pečių papildomos pareigas, arba įžūliai įsikišti asmeninius planus.
0: Jaučių vidinės pusiausvyros poreikis gali būti stipresnis nei noras rizikuoti. Išryškės finansų, pirkinių ir išlaidų klausimai, kuriuos reikės spręsti praktiškai ir be emocinio spaudimo.
1: Dvyniai diena bus aktyvi, turėsite su manimi derinti kelis reikalus vienu metu, kažką reikės perkelti, suderinti ar skubiai perplanuoti.
0: Vėžių emocijos bus jautresnės, todėl kai kurios smulkmenos palies giliau nei įprastai, atsiras noras atsitraukti nuo triukšmo, socialinių tinklų ar žmonių, kurie kelia įtampą.
1: Taip, vėžiai toliau, ar ne?
0: Liūtai.
1: Liūtai. Diena bus labai energinga, bet kartu ir šiek tiek nervinga. Aplinkui gali būti per daug žmonių skirtingų nuomonių, spaudžiančių terminų ar prieštaringų lūkesčių.
0: Vergelių dėmesys kryps į darbą, pareigas, klausimus susijusius su jūsų reputacija. Gali tekti greitai reaguoti į pasikeitusias aplinkybes.
1: Svarstyklės gali ateiti momentas, kai teks labiau pasitikėti savimi, nei svetimais patarimais gali susiklostyti situacija, kurie iš jūsų bus laukiama iniciatyvos ar aiškaus sprendimo.
0: Skorpiono emociška diena bus intensyvesnė, nes kai kurios situacijos vers grįžti prie ne iki galo išspręstų klausimų. Išryškės bendrų pinigų, skolų ar pasitikėjimo tema.
1: Šauliai atsiras galimybę pažvelgti į seną problemą visiškai naujų kampų. Santykiuose galimi netikėti susitikimai ir pokalbis, kuris sugražins lengvumo jausmą. Priimkite steigmenas ramiai.
0: Ožiaragių darbai pareikalaus daugiau lankstumo ir greitesnio prisitaikymo nei planavote iš pat ankstaus ryto. Atsiras daugiau smulkių užduočių, taisimų ar neplanuotų klausimų darbo aplinkoje.
1: Vandenį galimi greiti sprendimai, aktyvi korespondencija arba situacija, kurioje teks reaguoti be ilgų pauzių apmąstymams. Darbo srityje diena palanki užduotims, kurios svarbu operatyvumas kuriuose ir gebėjimas akimirksniu rasti stiprų argumentą.
0: Žuvų vidinis dėmesys kryps į namus, artimuosius ar emocinio saugumo klausimus. Teks spręsti buitinę situaciją, aptarti finansų šeimoje ar prisitaikyti prie kintančių artimųjų nuotaikų.
1: Prašau.
0: Ir blogiau.
1: Ir geriau.
0: Nesakau, norėjau sakyti, nėra blogiau, kaip reikia taikytis prie kitų žmonių nuotaikų, bet supratau, kad yra blogiau, žinai, tai, bet...
1: Na taip, tiesa.
0: Nėra geras bruožas demonstruoti savo nuotaiką. Ar ne?
1: Tikrai.
0: Atrodo, apsižergu šluotą, žinai, tik laukia laiko, kada jau čia skris, kad kas čia užvesta mano šluotą.

0: Reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7, Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt. Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai. Nuo gegužės 22 dienos.

0: kažkas sakė, kad garažai gali būti tik automobiliams. Jau šiandien, 18 valandą, Gargžduose atsidaro nauja, unikali kūrybos meno ir bendruomenės erdvė.
1: Startuoja Gargždų kūrybos stotis, unikali iniciatyva, kurios metu Turgaus gatvės garažų masyva. Masyve įsikurs skirtingų įstaigų kūrybiniai garažai. Savo veiklas vykdys Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras bei Gargždų muziejus. Lankytojai kviečiami ne tik stebėti, bet ir įsitraukti. Čia bus daug gyvos kūrybos, muzikos, parodų, meninių veiklų ir įdomių susitikimų. Laukia įdomi, kūrybinga ir patirčių kupina vasara.
0: Vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėms ir iniciatyvoms. Kviečiamos įvairios meno ar kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvieji menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje.
1: Didesnės informacijos kaip, visus norinčius garaže vykdyti savo veiklas, kviečia kaip kreiptis elektroniniu paštu gintarė.plungienė@klaipedas.lt, o daugiau informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių rasite

0: naujieną.
1: Ja pasiekčiau saulį, la la la. Aš laikyčiau anon ilgą delnį. Taip kažkad dainavo Veina grupė. Aišku, dainavo nesamonė. Nei tu ton saulį pasieksi, nei tu anon delnį palaikysi. Bet visada norės to, ko negal. Ar prisimenat legendą apie ikarą? Unca irgi norėjo vaškinę sparną saulį pasiekti. Nepasisekė. Vienintelis būt saulį delnį palaikyti, surasti mergelėkį vardų saulį. Šiandien pasaulį švent saulį spindulių dainą. Tai linku per ilgą saulę neusibūti, kad nuosis neparaudonautų. Linku pakovoti dėl savo veitas po saulį ir pasveikinti visas pažįstamas saulės. Saulėtas jums dainos, Mona Saulytės.

Labas rytas, Lietuvos draudimas pradeda drausti verslą nuo politinio pobūdžio konfliktų rizikų, karinių dronų, teroristinių aktų sabotažo. Iki šiol tokios rizikos buvo priskiriamos nedraudžiamų įvykių kategorijai. Klaipėdoje Austėjos gatvėje peršauti dviejų namų langai, įvykio metu žmonės nenukentėjo. Pareigūnai apylinkėse rado ir paėmė šratus. Klaipėdoje kultūros fabrike finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas regiono verslo ir viešojo sektoriaus atstovams šiandien 11 val. Pristatys naujausias investicijų ir finansavimo galimybes, skirtas regionų stiprinimui. Balandį leidžiant pakopinius pinigus naudotų automobilių įregistruota penktadaliu daugiau nei pernai balandį, beveik 18,5 tūkstančio. Daugiausiai BMW, Volkswagen ir Audi. Anot autotyrimų, pirmą kartą Lietuvoje registruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekia beveik 11 metų. Dizelinių automobilių dalis sudarė apie 60%. Oro bendrovė Ryanair pranešė apie smarkiai trečdaliu iki daugiau kaip 2 milijardų eurų išaugusi metinį pelną. Tačiau įspėjo, kad karas artimuosiuose rytuose temdo jos ateinančių metų perspektyvas, ypač dėl aviacinių degalų kainų. Šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę ir apie 11-13 laipsnių šilumą įdienojus. Dabar apie +9. Tai jau 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybės q.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
5: Nauji minkšti kampai ir baldų audiniai parduotuvėje Baldų jūra. Maksimalus komfortas už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.

0: Дрину Дрюкова. Дрину Дрюкова. Дрину Дрюкова.
1: Vakar dainavau Vytui vieną dainą.
2: Gal parodyt?
1: Ne, nereikia. Po Vytukai šitos dainos norėsiu muzikiniai dvikovai. Nu, Vytas iš karto visas dainas žino, jis mūsų profesorius.
2: Nežinau, žinau daug.
1: Gal yra ir mano, žinai, indėlio, panašiai padainuoju.
2: Tai, man iš karto Vani Lennox.
1: Ir tik išgirdau, žinokit, vakar per radiją va šitokius garselius. Va tiek padainavau Vytui.
2: Ir vyrukai tokie išdažyti, kaip moteris, ar tokie kaip...
1: Nieko nežinau, žinau, kad labai sena daina, bet labai graži daina. Ir ši daina šiandien rungiasi muzikinėje dvikovoje. Dar viena daina Vytas irgi tada sako, nu jeigu tu, tai ir aš.
2: Irgi Ani Lennox.

0: Abiu širdies.
1: Ai, gerai. Nežinau, kam čia labai gerai, bet man tai labai gerai.
0: O pirmiausiai gerai galvoti apie save.
1: Visada.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Kasparas.
0: Kasparai, sakė, kuri daina?
2: Antra.
0: Antra daina.
1: Antra, gerai. Dienos. Sveiki.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Laura.
0: Laura, kuri daina?
3: Antra.
0: Antra, gerai.
1: No more, I love you. Graži labai daina, bet kol kas...
0: Sveiki.
4: Sveiki. Labas rytas.
0: Labas, kas paskambino?
4: Aronas.
0: Aronai, kuri daina?
4: Už antrą.
0: Už antrą dainą. Hey. Oh, matai. Visai per plauką įlindusi šiandien į mūsų dainų dvikovą, o jinai ėmė ir laimi.
1: Va, prašau.
0: Kartais būna, žinai, prieš priešinė reakcija. Nu, jau šitos dainos tai tikrai negros. Jau biuratė nebus laiminga.
1: O, jie viskas patė.
0: Jau šitą ne.
1: Aš tiesiog prie pulto pagrosiu viską.
0: Jau vidukas mūsų meškiukas yra, žinai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrėbė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
3: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
4: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Išvažiuojam ir mes kartu su jumis į Klaipėdos miesto gatves pasižvalgyt, kur čia sustotumėm, kur palukuriuotumėm ir matau, jog važiuojantiems Baltijos prospektu tiek nuo žiedo, ar ne, atvažiuojantiems į Klaipėdą, tai reikės lukterti. Įdomiausia yra tai, kad šiuo metu irgi rodo spūstis Taikos prospektu, žiūrint pro langą ne vieno automobilio.
1: Dabar jau.
0: Ai, sustoję buvom prie šviesoforo. Suprantam, taip, Taikos prospekte. Nuo pat Turgaus, važiuojant miesto link, yra spūstis. Tas pačias spūstis mes rasime ir Statybininkų prospekte. Ir visą tą tokį gražų stačiakampį uždarom, pradedant nuo Debreceno gatvės, Gedminų gatvės ir Statybininkų. Tai va šitas gražus stačiakampis be vienos sienos Šilutės plente. Yra spūstyje, bet...
1: Mokyklos gatvė šiaurinėje pusėje, Joniškės gatvė yra spūstis, taip pat Šiaurės prospekte, šiokia tokia spūstelė, Manto Herkaus gatvėje irgi ruožas tam tikras yra su spūstimi.
0: Banginio žiede reikėtų važiuojantiems nepamiršti visų kelio eismo taisyklių, ar ne? Reikėtų nepamiršti visų kelio eismo taisyklių ir šiaip važiuojant, bet toj vietoj labiausiai turbūt reikia prisiminti ir tada, kai įvažiuojat. Ir laikotės visų tų kelių eismo taisyklių.
1: Ir atstumo, ir greičio, ir visa kita.
0: Apie atstumo prakalbai mačiau Instagrame prie automobilio galo pritvirtinamą uodegėlę. Ir tas žmogus, tas, kuris vairuoja ir kuris prisispaudžia, tikrai žinot, tokių žmonių, kurie praktiškai užlipa ant bagažinės. Ir ta, tu įjungi uodegėlę ir purškė. Įpurškia ant to automobilio kitą. Nu, ne va, tai laikykis atstumą. Arba šluoja, žinai, tavo degėlę kutena. Ten mačiau kelias odegėlės pasidarė taip. Ar tai būtų prevenciška priemonė, nežinau.
1: Paskui dar, žinai, išliptų ir apdaužytų ten kažką.
0: O ko lindė? Laikykis saugaus atstumo.
1: Nu, šiaip jau, aš
0: kiti laikosi taip saugaus atstumo, kad kiti galvoja, kad čia tarpas kitam automobiliui. Taip, tai būkim draugiški, vairuokim su šypsena ir nerzinkim vieni kitų.
1: Taip.

0: dėl būsimų bastijų nutilto vienybės nebus. Integruoto oro gynybos sistema pradės dėkti vasaros pabaigoje. Lalūnuose 3.8 valandos žinios. Du Danės upės krantus turinti sujungti naujasis bastionų tiltas dėja kol kas klaipėdiečių nesuvienijo.
1: Lalūno žinių dienos tema.
2: Visuomeniai pristatyti bastionų gatvės ir naujo tilto projektiniai pasiūlymai. Pusės kilometro ilgio ir dviejų eismo juostų bastionų gatvė prasidės sankryžoje su Danės gatve bei laivų skersgatviu, o baigsis ties Bangų ir Baltikalnio gatvių sankryža. Tiesiant ją numatoma iškirsti apie 50 iš maždaug 100 medžių, kurie bus atsodinti. Ypač daug visuomenės dėmesio sulaukė projektuojamas tiltas, kuris anot architekto Andriaus Mockaičio atkartoja gynybinio bastiono bei iš popieriaus išlankstyto laivelio siluetą ir formą.
3: Bastion įtvirtinimų formų interpretacija atsirado tilte, tai projektuojami ant tilto vidurinės dalies iš abiejų pusių išplatėjimai. Tiltas tai sujungia krantus.
2: Tačiau panašu, kad siūlomo tilto simbolika ir dizainas mažiausiai rūpėjo į pristatymą atėjusiems žmonėms. Jau iš anksto jie pateikė apie 70 įvairiausių pastabų.
4: Jau yra apie 70 ir tuos klausimus galima išdalinti į keletą grupų. Tai tarkim su aplinkos apsauga ir poveikiu gyventojams yra susijusių eismo ir infrastruktūros klausimų. Toliau gyventojų pozicija, tai yra pritarimas, nepritarimas pačiam projektui ir yra ir nenorinčių šitos infrastruktūros.
2: Taigi projektuotojų atstovas Donatas Lapinskas. Dauguma gyventojų piktinosi planais, kad projektuojamų tiltų galės važinėti automobiliai ir viešasis transportas.
5: Peticijai, kad gyventojai vietos nori tik pėsčių ir dviračių tilto, yra 1976 parašai. Sambuviai gyventojai, kurie turi teisę reikalauti, kad jų gyvenimo sąlygos nebūtų pablogintos. Kodėl yra pamirštama studija, kuri labai aiškiai specialistai vardino, kad šitas tiltas nespręstų iš esmės jokių srauto problemų.
6: Norėjome gauti atsakymą, kam klaipėdiečiams reikalinga šitas tiltas, kokiu pagrindu buvo nuspręsta jį statyti. Ir labai aktualus yra laivų skersgatvis, kas yra labai siauras. Ir koks bus tas viešojo transporto judėjimas, jo yra visiškai neaišku, visiškai neatsakyta į klausimus.
7: Mūsų visa bendruomenė aplinkuje abi Dangės pusės upės. Esame už dviračių ir pėsčiųjų tiltą ir projektuotojai tilto. Jie atstovauja ne miestą, o verslą. Bastiono namų vystytojus. Ir štai tas verslas sugalvojo, kad jiems komfortui reikia čia tilto. Ir visus aplink gyventojus paėmė įkaitais. Ir dabar staiga ant galvų varo, reiškia, monstrą. Tai aš ginu savo gyvenamąją vietą, kaip kiekvienas žmogus gintų, bet aš kartu dar ne vien apie save. Aš dar galvoju apie Klaipėdos įvaizdį, Klaipėdos dvasę, Klaipėdos senovišką subtilumą, grožimės mirdienų. Tai kodėl paėję 100 žingsnių mes pamato monstrą, triukšmas, tarša, vibracija.
2: Tačiau buvo ir palaikančių naujo transporto mazgo idėja.
8: Tiltas reikalingas, tą parodė ir 18 metais atlikta poveikio aplinkai vertimo procedūra buvo. Tiek jie buvo orientuoti į 4 eismo juostų tiltą ir ten buvo įvertinta, kad toks jisai tikrai yra per didelis, kad optimalu būtų 2 juostų tiltas, taip kad tiltas reikalingas, o dizaino elementai, ir jisai bus rūdas, ir jisai su kampais ar valainiam detalėm, aš manau, kad čia ne tiek jau reikšmingi dalykai. 700 būstų, ar ne bastionų, kvartalė prie pat priešingai upės pusėj Klaipėdos energijos teritorija, kur irgi bus ne tik komercinės patalpos, bet ir gyvenamieji būstai planuojami. Mes neįsivaizduojame, kokio padidėjimo mes laukiam ir ignoruoti tą papildomą žmonių kiekį su jų poreikis, pereiti, kartais pervažiuoti ar negalima.
2: Panašu, kad nauja bastionų gatvė ir tiltas taps pagrindinė tema artėjančiose savivaldos ir mero rinkimuose, juolab, kad dėl jo jau orą virpina ir politikai. Tačiau realybė tokia, kad miesto strateginiuose planuose kol kas naujas tiltas nenumatytas, o pinigai jam tuo labiau. Taigi, bastionų namų kvartalo vystytojai savo įsipareigojimų savivaldybei suprojektuoti gatvę ir tiltą atliko. O ar tai bus įgyvendinta, kaip sakoma, labai didelis klaustukas. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Utenos rajone neutralizuotas sekmadienį nukritusio drono sprogusios medžiagos išvežtos iš įvykių vietos vakar vakare. Lietuvoje integruoto oro gynybos sistemą siekiama pradėti diegti vasaros pabaigoje. Iki tol tikimas ištestuoti tai, ką siūlo Lietuvos gamintojai. Birželio pradžioje atvyksta Ukrainos oro gynybos ekspertai, padėsiantys orientuotis ir nepadaryti klaidų. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, oro prieš droninės gynybos sistema turi į vieną bendrą duomenų sistemą apjungti visus turimus radarus, akustinius sensorius, kameras. Buvęs karinių oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis sako, kad norint efektyviai padengti radarais visą Lietuvos sieną su Baltarusija, Lietuva turėtų susiplanuoti milžiniškas investicijas, kurios iš šono nustumtų kitus kertinius gynybos stiprinimo sumanimus. Vilniaus oro uoste šįryt prasidėjo civilinės saugos pratybos, kai imituojamas atvykusio orlaivio incidentas bei reaguojančių tarnybų veikimas. Pratybų metu oro uostas veiks įprastai, poveikis skrydžiams ir keleiviams nenumatomas.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtslaiktis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Porsche nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtslaiktis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtslaiktis.lt.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę, bus 11-13 laipsnių šilumos, dabar plus 9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:06.

Visą užgražimant atskleis, tegal vės naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla, ateik į širdį tyliai. Aš lauksiu, kiek reikės, nors laikas

0: Ryto paštas.
1: Artėjančios atostogos daugeliu reiškia poilsį, spontaniškus nuotykius ir išsvajotas keliones, tačiau kol keliautojai ieško geriausių skrydžių pasiūlymų ar rezervuoja apartamentus, sukčiai tam ruošiasi nemažiau aktyviai. Vos keli paspaudimai gali atverti duris ne tik į egzotišką kryptį, bet ir kruopščiai suplanuotas apgavystes nuo netikrų rezervacijų iki pavogtų banko duomenų ar perimtų paskyrų. Ekspertai perspėja dirbtinio intelekto amžiai atskirti klastotę nuo realybės tampa vis sunkiau, todėl prieš kelionę būtina pasirūpinti ne tik lagaminu, bet ir savo skaitmeniniu saugumu. Ir visai neseniai aktorė Ineta Stasiulytė dalijosi, kad vyko į Kanus, rezervavo savaitę būstą, ar ne, kur tuo metu gyvens, ir nuvykusi sužinojo, kad buvo apgauta.
2: Ojei.
1: Taip, tai kol išsiaiškini visus to, žinai, apgavystės
2: niuansus,
1: taip, tada jau, o gyventai kažkur reikia, žinai, ir atostogos sugadintos. Tai skubumas ir spaudimas, bet koks prašymas skubiai atlikti pavedimą, pasidalinti slaptažodžiais ar kortelės duomenimis, dėl tariamos paskutinės minutės nuolaidos ar netikėtai iškilusios problemos yra klasikinė sukčių taktika. Netikėtos užklausos, pavyzdžiui, gaunate netikėtą užklausą iš žinomos įmonės, visada patikrinkite informaciją paskambindami žinomo oficialių numerių, o nenaudodami kontaktus ar nuorodas pateiktas pačioje žinutėje. Visada atidžiai patikrinkite interneto puslapio adresą, į kurį vedate savo duomenis. Sukčiai mėgsta kurti adresus, kurie imituoja tikrų puslapio pavadinimus, o klastotė nuo tikros svetainės skiria tik keletą simbolių. Taip, ir kalbant dar, tai sako, paslaugas pirkite ir atsiskaitykite per patikimas platformas, ieškodami kelionių paketų, bilietų ar apartamentų, taip pat bendraudami su paslaugų tiekėjais, naudokitės patikimomis platformomis, bet net patikimą platformą naudojantis apgauna sukčiai, ypač tie, kurie yra nauji pasiūlymai platformoje, kur neturi atsiliepimų. Tai jau kelia įtarimą, žinai. Aš suprantu, kad nu, tu, jeigu atsidarai naują, nu, negali iš niekur turėti tų atsiliepimų, žinai. Nu, ir nukenčia tie žmonės, kurie tikrai pradeda savo verslą nuomodami paslaugas, tarkim, ar ne būstą. Ir galvoja, kad dar niekas čia nebuvo, čia jau sukčiai, žinai. Ir kol patinki.
2: Bet baisu.
1: Taip, kalbant apie viešą Wi-Fi ir QR kodus, reikalingas ypatingas atsargumas, kai prašo nuskanuoti. Nesinaudoti reikėtų viešo interneto paslaugomis. Visigi šiais laikais turim savo mobiliuosius duomenis telefone. Beje, sako, geresnė situacija yra Azijoje. Pavyzdžiui, Japonija tyrimo metu atskleistų duomenų laikoma viena saugiausių šalių visame pasaulyje, kur beveik nėra sukčiavimo atvejų. Yra, bet nelyginant, pavyzdžiui, Ameriką.
2: Ten kažkaip žmonės tą garbės statusą turi kažkaip.
1: Pavojingiausias regionas yra Afrika. Ten keliaujančių ir nukentėjusių nuo sukčių santykis didžiausias iš visų pasaulio regionų. Rizika dažnai didesnė ten, kur matome didelius keliautojų srautus. Ir keliaudami žmonės, sako, dažnai jungiasi prie viešo Wi-Fi, skenuoja QR kodus, siunčiasi vietinės šalies programėlės ar atsiskaito telefonu. Čia irgi netrūksta rizikų ir nutekinti asmeninius duomenis ir prarasti finansus.
2: Ai. Tai būkit labai atsargus. Na, kalbant apie Pilies bokštą, ateinantį savaitgalį jis bus atidarytas visuomeniai. Kol kas tik kelioms valandoms muziejų nakčiai. Bokšto atidarymas įtrauktas į šių metų muziejaus naktų programą, kaip ir minėjau. Remiantis jai, bokšto vidų bus galima patekti šeštadienį, jeigu čia 23 dieną, nuo 18 iki 22 valandos, lankymas bei išankstinės registracijos, stojant į eilę. Ir Klaipėdos Pilies bokšto statymo darbai baigti pernai lapkritį. Ir jie kainavo daugiau nei 4,5 milijono eurų, bet tas bokštas, kaip jisai gražiai atrodo.
1: O tu buvai jau
2: Ne.
1: Ai, tu nebuvai?
2: Nebuvau.
1: Aš tai buvau.
2: Aš žinau, kad tu buvai.
1: Nu, labai gražu. Labai
2: tai
1: gražu.
2: Ir išorė gražu, ir vidus gražu.
1: Aš dargi buvau atidarime.
2: Taip,
1: išties.
2: Nu, labai, labai džiaugiuosi dėl to. Tai jeigu norite muziejų nakties progą, bokštas bus darytas visuomeniai.
1: Taip, ką dar galim pasakyti?
2: Nu, aš žinau, galiu pasakyti vieną dalyką. Tokį, kuris mane džiugina, bet negaliu garantuoti, kad taip ir bus. Bet šią savaitę rodė lietinga labai, kažkodėl, pradžioj. O dabar rodo, kad saulė žemėrininės. Jis jau nuo šios popietės, o šilčiausias bus šeštadienis, kai turėtų orą sušilti iki 19 laipsnių šilumos. O kalbant apie Vilnių, tai Vilniuje bus daugiau debesų, bet temperatūra irgi šiek tiek didesnė negu dabar. Beje, klausimas. Namuose pas tave nešalta?
1: Šalta. Ir ką?
2: Aš niekada negalvojau, kad mano namuose bus šalta. Ir realiai, iš tikrųjų, šalta.
1: Bet aš turiu kondicionierių.
2: Ai, tau gerai, aš neturiu. Tai va.
1: Laikas įsigyti.
2: Metas atsisveikinti. Jo, reklama.
1: Šių metų balandį Lietuvos naudotų lengvųjų automobilių rinka išaugo daugiau nei penktadalių. Autotyrimų duomenimis 2026 balandį šalyje pirmą kartą įregistruoti 18372 naudoti lengvieji M1 ir N1 automobiliai. Tai yra 21,6% daugiau nei pernai.
2: Nu, pakopas, man atrodo,
1: taip.
2: Čia labai
1: sugrojo. Bet M1, tie yra mažučiukai tie.
2: Apie tos
1: automobiliai. M1 ir N1 automobiliai. Praėjusį mėnesį asmeniniai automobiliai sudarė 17457 vienetus, o lengvieji komerciniai, ai čia mes kalbame apie matai komercinius, ir 915. Tai va, žiūrėk, juda veiksmas yra ir dar sako, vidutinis savininką pakeitusių naudotų automobilių amžius buvo 14,5 metų.
2: M1 tai yra automobilis lengvasis, keleivinis automobilis, skirtas keleiviams vežti, turintis nedaugiau nei 8 sėdimas vietas, o N1 tai yra lengvasis krovininis automobilis, skirtas kroviniams vežti. Ši klasė dažnai taikoma pikapams, krauviniams furgonams, ar ne, tai kuriems universalams, atitinkantiems šios kriterijus. Tai va.
1: O kalbant apie visus šios metus nuo sausio, ar ne, iki dabar, tai pirmą kartą įregistruoti 55210 naudotų lengvųjų automobilių.
2: Nu, labai daug.
1: Labai daug. Kaip galvojai, tai labai daug, ar ne? Taip.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
2: Adresas Kauno gatvė 1.
1: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
5: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.
6: Planuojate vestuvę šią vasarą?
7: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
8: Registruokitės. Laluna atvažiuoja į jūsų vestuves.
9: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
10: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Pasiūlykite savo porą laluna.lt.
1: Su Laluna ilgai ir laimingai.
2: Jūra geriausios

Klaipėdietis Edas Butvilas Ženevoje iškovojo pirmąją karjeros pergalę pagrindinėme ATP turnyro etape. Per valandą ir 16 minučių 6-3, 6-1 sutriuškinęs italą Lorenzo Sonegą. Aštuntfinalyje Edo lauks vienas geriausių planetos tenisininkų Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas. Vilius Gaubas pergalingai Paryžiuje pradėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos turnyro kvalifikaciją. Per pusantros valandos 6-4, 6-1 įveikęs argentinietį Federiką Koriją. NBA lygoje pirmosios vakarų konferencijos finalo serijos rungtynėse San Antonijaus Spurs krepšininkai po dviejų pratesimų sugebėjo veikti čempionų titulą ginančią Oklahomos Thunder ekipą 122-115 ir serijoje iki keturių laimėjimų pirmauja 1-0. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 40 m per sekundę, bus 11-13 laipsnių šilumos įdienojus. Dabar šiek tiek rūko ir plus 9. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Minutė po pusės 9.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
5: Radijo stotis Lalūna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Lalūna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Lalūna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
4: Susitikime Jakuose, nes radijas šiais metais ant bangos.

0: kolega kalbėjom apie filmus, žinai, ką čia pamatyti, kur nuėti, sakau, aš tai eisiu į Kidman ir Sandros Bullock filmą. Mhm. Sakau, bet dar nerodo. Pažiūrėjau, žinai, ar nėra, ar nerodo, žinai. Nuo rugsėjo pradeda rodyti. Aš jau, kaip sakyti,
1: jau rezervuoju vietą, jau rezervuoju.
0: O ko ne?
1: Iki to rudens, mirktas ir vėl.
0: Man toks labai ir žavus yra jų duetas.
1: Toks
0: sutapimas, toks, žinai, kaip laimingas sutapimas.
1: Taip.
0: Apie kurį dabar ir pakalbėsim.
1: Tai gerai.
2: Laimingas sutapimas.
0: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei.
1: Taip.
0: Kodėl aš viena dabar skanduoju? Kolega.
1: Nes aš ką tik skandavau. Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei. Taip, Leomos kovos prasideda. Visiškai.
0: Tai reikia, Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei. Hei, taip, lemiamos Klaipėdos Neptūno kovos jau išties čia pat.
1: Vis karšta.
0: Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 18.30, mūsų komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta. Reikia, kad būtų svečiam netoli atvažiavusiam.
1: Kad būtų dar karščiau, pirkti reikia
0: užkurti. Karščiau, taip, prisijunkite prie Mėlinai Baltų armijos ir biletus platina kakava.lt, tai Vilnius Kaunas turi.
1: Ja, a čia
0: ir mes turim.
1: Vakarų Lietuva.
0: Taip, laimingas sutapimas turi įvykti su Vytautu.
1: Taip.
0: Ir keliaujate rungtynės.
1: Sveiki. Kas paskambino?
3: Augis,
1: ar ne? Gerai. Tai kamuolys, lankas, tritaškis.
3: Ne, žodžiu, to laimingo sutapimo nereikia man, nes aš einu su vakarų banga, bet apie tą karštumą, kad tikrai nebūtų taip karšta kaip su Kaunu.
0: Nu, tai žiūrėkit, viskas jūsų rankose. Nu,
1: svarbiausia, kad jo, neprisikarštavokit.
0: Taip, viskas jūsų rankose. Žaist ateina žiūrėt ir žiūrėkit, o ne... kituo užsimkit, ar ne? Nenorit dalyvauti žaidime, mes priimsim kitą pašnekovą.
1: Žinoma, sveiki.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Valdas.
0: Valdai, trys žodžiai, kuriuos sakė Vytautas.
1: Lankas, kamuolys, tritaškis. Yra toks. Tokie žodžiai, lankas, kamuolys, tritaškis. Bandom, yra tas skaičiuoja iki trijų, bandom sutapti, gerai?
0: Vienas, du, trys.
1: Tritaškis.
0: Yes. Labai gerai, labai gerai, iš karto pavykęs sutapimas, belieka jūs pasveikinti ir jūs keliaujate į varžybas. Bus karšta, aišku, kad bus karšta, visada nuo emocijų yra karšta ir ten, taip jau būti negali.
1: Santykiai, kiek aš pamenu, ten su Kauno Žalgirio nekokie, tai čia nekalbant apie Gargždų bangą.
0: Čia kaip Gargždai, kaimynai.
1: Kaimynai.
0: Tai čia aš net negalvoju apie
1: aš
0: tai.
1: Aš apie tai net negalvoju.
0: Ateikite žiūrėti, nusiteikę palaikyti savo miesto komandą, ateikite palaikyti krepšininkus, kuriems reikalingas tas palaikymas ir negalvokite apie kitus dalykus, ateina žiūrėti varžybų, o ne kitais reikalais užsiimti. Taip. Tai sveikina mūsų klausytoją, o kitus kviečiame jau ketvirtadienį 18.30 palaikyti mūsų komandą Neptūną.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Daina ant bangos.
1: Neįtikėtinas, be galo lauktas ir tikriausiai vienas ryškiausių šio sezono superžvaigždžių duetų – švedų pop muzikos atlikėja Zara Larsson bei pasaulinį Lotynų Amerikos ikona Shakira Lalūnos eteryje pristato naujieną – Eurosama Girls Trip. Dainoje neįtikėtinai meistriškai ir sklandžiai susipina skandinaviškas pop skambesys su ugningais, Shakirai būdingais Kolumbijos ritmais. O dviejų išskirtinių ir stiprių vokalisčių energija tiesiog sproksta galingų, itin lengvai įsimenamų priedainių. Apie šį netikėtą, bet labai sėkmingą bendrą darbą, Zara Larsson kalbėjo neslipdama didžiulio susižavėjimo. Dirbti su Shakira studijoje buvo viena iš tų akimirkų, kai tiesiog negali patikėti, kad tai vyksta realybėje. Ji yra tikra legenda ir neįtikėtina profesionalė. Eurosama yra daina apie visišką laisvę, tyrą draugystę ir tas nepamirštamas keliones su geriausiomis draugėmis, kai visos problemos lieka kažkur toli, o svarbiausia tampa tik tai, kas vyksta čia ir dabar. Linkėdami visiems gero klausimo, dar vieną puikią dainą pristatome jūsų dėmesiui.
2: Zara Larsson and Shakira, Eurosama Girls

0: Ar žinojote, kad sužadėtuvių žiedo tradicija skaičiuoja daugiau nei 500 metų? Iki šiandien tai išlieka vienu prasmingiausių juvelyrikos simbolių pasaulyje. Faktorių Bairibas jau daugiau nei dešimtmetį dirba su sužadėtuvių ir vestuvių juvelyrika, kurdami vietą tiems, kurie ieško kokybės, estetikos ir tikrų deimantų ekspertų.
1: Faktorių Bairibas salonus rasite Akropolyje, Klaipėdoje, Palangoje ir internete faktorybairibas.lt.
0: Taip, mes turim dovaną, aukso grandinėlę apyrankę su deimantų širdele ir ją atvešime dovanų jauniesiems į vestuves. Taip, akcija yra vestuvės su Lalūna ir vienas iš akcijos partnerių yra Factory Bairibas, kurie jauniesiems ir dovanoja šią dovaną. Gražuolė tokia, stilinga, elegantiška aukso grandinėlė apyrankė su deimantų širdele. Ir tai yra viena iš dovanų, kurią mes atsivešime.
1: Nerealus reikalas, visiškai.
0: Reikia tuokti šią vasarą.
1: Tik tai tiek.
0: Ir užsiregistruoti mūsų puslapyje laluna.lt, mūsų kolegos Vaida ir Vilius skambina ir
1: registruoja
0: jūs ir kai jau išsirenkamas yra vienas, kaip viena pora, tada registruojam ir paskui jau iš tų porų bus išrenkama dar viena laimingoji pora ir jau žiūrėsim, kada mes čia keliausim į tas vestuves, pas kokią porą, tad jeigu jūs tuokėtės ir norėtumėte, kad Lalūnas su dovanomis atvažiuotų pas jūs, keliaukite dabar tiesiai į mūsų puslapį lalūna.lt, užsiregistruokite, rasite anketą ir laukite mūsų skambučio.
2: Reklama.

0: Šiandien galima prašyti paramos būstų įsigyti. Jam pasakosi atidėjęs naują puolimą prieš Iraną. 9 valandos Launo žinios. Jauno šeimos neįgalėjai vieniši tėvai ir kiti gyventojai šiandien gali prašyti paramos būstui bet kur Lietuvoje įsigyti ar rekonstruoti. Teisė į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Prašymų žmonės gali teikti per socialinės paramos šeimai informacinės sistemas PIS. Jie taip pat gali būti teikti savivaldybėje paštu, elektroniniu paštu arba per kurjerį. Mažiau nei trečdalis Klaipėdos švietimo įstaigų yra užpildytos optimaliai. Tai lėmė per pastaruosius 5 metus beveik 10 dalių padidėjęs mokinių skaičius. Pasak švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, daugiausiai mokinių daugėjo dėl pabėgėlių iš Ukrainos.
1: 27% mokyklų, tai yra 9, užpildytos optimaliai arba beveik optimaliai ir 73% arba mokyklos yra perpildytos, o jų tokių šiuo metu mes turim 15 ir turime mokyklos nėra nuostolingos, bet jos yra jau mažiau nei optimalus užpildymas, todėl mes irgi vardėm, kad tai yra probleminis užpildomumas. Vis dėlto yra politiniai, demografiniai pokyčiai ir gali daugėti savivaldybės mokyklų su mažesniu nei optimalus mokinių skaičius. Jeigu turime 36 savivaldybės mokyklas, tai 31 yra vaikų atvykusių iš Ukrainos, tai šitos mokyklos santovė beveik 300 iš Ukrainos, Aitvaras 200, tai čia praktiškai tie gyventojai Ukrainos, kurie atvyksta iš Donbaso regionų ir yra rusakalbiai, tai jie renkasi patys, nors mes tikrai aktyviai siūlome jiems rinktis mokyklas lietuvių ugdomąją kalbą. Aišku, mums ir toliau trūksta mokymosi vietų šiaurinės centriniai miesto dalyje. Čia yra numatoma pastatyti naują mokyklą. Vis dėlto tikimės, kad valstybinė šita kolegija miestas įsigys ir tos patalpos bus pritaikytos švietimo, nors jos ir taip jau sakė, yra labai neblogai pritaikytos. Ir toliau vienas iš tokių skaudžių dalykų didėjantis pedagogų trūkumas. Šiuo metu didžiausias poreikis, aišku, yra lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų.
0: Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams Lietuvos atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešoje erdvėje, bet ir režimo specialiosiomis tarnybomis, perspėja prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Pačius kaltinimus jis vadina absurdiškais. Trumpas sako, jau šiandien planavęs didelį naują puolimą prieš Iraną, tačiau atidėjo šios planus, nes išvelgė viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Los Andželo priemiesčiuose kilę krūmynų gaisrai greitai išplito ir privertė pareigūnus paskelbti evakuacijos nurodymus tūkstančiams gyventojų. Klaipėdoje Austėjos gatvėje peršauti 2 namų langai. Įvykio metu žmonės nenukentėjo. Pareigūnai apylinkėse rado ir paėmė šratus. Klaipėdos apskrities kelių policija per pastarąją savaitę nustatė 5 neblaivius vairuotojus ir 2 paspirtukininkus užfiksavo per 700 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. 3 vairavo neturėdami tam teisės. 37 dviratininkai atsakomybės sulauks, nes vairavo be šalmų. Orai šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę, įdienojus 11-13 šiluma, dabar rūkas ir +9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsameu portale 15 min. 9:04.

0: daugelis iš mūsų gyvenimų kartais atrodo gyvename kaip kine, kaip seriale.
1: Mm-hmm.
0: Tik keičiasi, žinot, turime ir priešų, ir draugų, ir palaikymų, žinai.
1: Jo,
0: gerai,
1: viską.
0: Kad be tų atminties praradimų, vaikų sukeitimų apsieinam, ar ne, kaip būna serialuose meksikietiškai.
1: Jo, be to, gerai.
0: Mes jose užaugom, išmokom ispanų kalbą.
1: Purki, Marija, jo.
0: Purki, žiūrėdami serialus, taip, o paskui jau atėjo tas metas, pamenu, buvo metas, nežinau, ar tavo gimtajame mieste Panevėžyje tai buvo, nu. Bet pas mus buvo, kai aš nežinau, kodėl, kokiais sumetimais, dabar nepamenu,
1: taip.
0: Bet mes eidavom po pietų į mokyklą.
1: Būdavo po pietinę klasę.
0: Kodėl?
1: Aš nežinau, žinok.
0: Buvo, aš irgi buvo. Dabar. Gal kas prisimenat, kodėl tai būdavo ir kodėl dabar tai tikrai tau nebėra. Nesąmonė, kad netilpdavom. Tikrai nemanau, žinai, tai...
1: Aš pamenu, tad buvo, tikrai.
0: Kodėl tai būdavo ir mes eidavom kažkur po pirmos valandos, ar ne, ir grįždavai apie ketvirtą ir tada būdavo su tais visais serialais bėda. Jeigu eidavai po pietų, kažkaip tada susirinkdavom viename kabinete, kuris turėjo televizorių, jį ten žiūrėdavom.
1: Būdavo ir taip.
0: Ir visi turtuoliai verkė, ne, kaip ten?
1: Ir turtuoliai irgi verkė.
0: Ir turtuoliai irgi verkė. Taip, jeigu pamenat tuos laikus, kai eidavom į mokyklą po pietų, kodėl tai darydavom? Kodėl tai darydavom?
1: Išsiaiškint norime.
0: Taip, norim išsiaiškint, kažkaip ten būdavo tos klasės. Ir tai nebuvo, žinai, pradinės klasė, čia kokia penkta klasė gal buvo, ar ne? Nebuvom mes tokie jau labai dideli, sakyčiau.
1: Ne.
0: Labai įdomu, labai įdomu.
1: Aš dabar bandau surasti, kodėl mes einame, kodėl
0: į
1: tą.
0: Kodėl klasė? Gerai, aš einu į švenčių kalendorių ir matau, šiandien yra apskaitos diena. Švęskite savo išrinktų pareigūnų dieną. Dinozaurų diena, taip pat šiandien yra minama, bet jau tų fosilijų, ar ne? Gegužės spindulių diena, apkalbėjo mūsų tos spindulius, mūsų klausytojas skambina mums. Kažkas gal papasakos. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Dalia.
0: Dalia, pamenat tuos laikus?
2: Labai gerai pamenu.
0: Kodėl? Kodėl ėjom po pietų? Jūs prisimenat?
2: Aš prisimenu, kažkaip man atrodo, kad dar ir ketvirtoje klasėje jau mes pradėjome eiti po pietų. Dabar labai tiksliai negaliu atsiminti, nes jau praėjo daugiau negu 25 metai.
0: Mm-hmm. Tai tie panašiai ir yra tie metai. Aha. Nes aš irgi galvoju, kad mes mažiukai tokie buvom, nebuvom labai jau dideli.
2: Mažiukai man irgi atrodo, nes va to tikrai šeštoji, man atrodo, septintoji jam po pietų. Mano atveju, nes kadangi iš mažo miestelė sukilusi, tai jie... Man atrodo, dėl to, kad buvau maža mokykla ir tiesiog nesutilpdavo klasės.
0: Aha. Tai tik dėl to, ar ne, galvojat, kad nesutilpdavo mokiniai?
2: Pas mumis tikrai, aš manau, kad dėl to, bet negaliu pasakyti, ar iš tikrųjų taip ir buvo.
0: Bet pamena tos laikus, ar ne?
2: Taip, puikiai, puikiai.
0: Ne fainiai būdavo, nes kažkaip tamsoj reikėdavo grįžti, kai ruduošėma. Taip.
1: Prisiminė, iš tikrųjų,
0: ačiū labai, Dalia, už prisiminimą, jūs patvirtino tai, bet...
1: Bet ne, pavyzdžiui, mano mokykla buvo didelė.
0: Tai mano mieste irgi, žinai, buvo 5 vidurinės mokyklos, mesgi viduriniai mokykloje mokėmės, ar ne, mano buvo pirmoji vidurinė mokykla. Ir tada, žinai, buvo tas metas, kai dar tavo mokykla neturėjo jokio šleifo. Pavyzdžiui, kur mokosi ten jau gerieji išrinktieji, atrinktieji, jau čia dieve padėk, žinai, tos mokyklos. Tada buvo visos 5 vidurinės mokyklos identiškos, nes visi ėjo pagal savo gyvenamąją vietą.
1: Taip.
0: Tai nebuvo, žinai, aišku, buvo klasiai tų jau pirmūnų, visa kita, bet jos buvo, visiškai nebuvo jokių, žinai, o, tai tu ten eini, žinai, nu, ta prasme, o mes nei iš ten, na, žinai, kaip dabar vyksta, ar ne, tokie dalykai, tai iš tos gimnazijos, o mes tai iš tos gimnazijos, nu, toks vis tiek yra. Nesakyk, žinai.
1: Jo, kaip pagalvoju, bet žinai, pavyzdžiui, pas mus Panevėžy buvo 20 mokyklų. Ir aš atsimenu, kad buvo, atsimenu, 20-tą pastatį jau man, aš buvau kaip jau, nu, paauglys, ir atsimenu, visi labai norėjo, nes ten buvo tokia modernesnė negu visos kitos.
0: Gražesnė gal.
1: Gražesnė, modernesnė, nauja, žinai, ten visa kita. Tai vat atsimenu tik tai tiek, kad labai norėdavo. Ir Balčikonio gimnazija, turbūt visoje Lietuvoje žinoma, tai irgi jie visi patekdavo, visi narkomanai. Nu, bet taip, žinok, taip.
0: Ai, dėl to?
1: Dėl to, kad buvo tų turtingų tėvelių vaikai.
0: Aha.
1: Ir jie ten tokie būdavo jau žolės užrūkę neblogai.
0: Kiek visokių istorijų galim papasakot, ar ne? O pavyzdžiui, žinai dar kas buvo...
1: Atsiprašau, aš pasakiau tai Peterį. Ne, buvo ten juokauju.
0: Įdomu, žinai kas dar buvo su tom skaičiais. Nebuvo pavadinimų. Pavyzdžiui, kaip dabar kiekviena mokykla, gimnazija, progimnazija turi pavadinimą.
1: Taip.
0: O tais laikais nebuvo. Pirma, antra, trečia, ketvirta, penkta.
1: Nu, nuo tarybinio laikų.
0: Suskaičiuota ir čia, žinai, kai tu pasakai 20, žinai, tai Klaipėdai. Dabar pasakai pavadinimą, sako, a tai čia kokia, 36-oji? Aš atvykau į miestą, kai jau buvo, žinai, su pavadinimais.
1: Su pavadinimais jau, taip.
0: Visi darželiai, visi mokytai ir nežinai.
1: O darželiai tai kaip tais laikais buvo?
0: Irgi
1: su pavadinimais,
0: taip, mes jau esam apkalbėję. Dar žinai, beje, čia irgi Facebook'e žiūrėjau, išmėtė čia tokia sraute, Vytės progimnazija, penktadienį, saulės dieną švęs, visi geltonai apsirengs. Tai matai?
1: Prašau.
0: Taip, dabar tos mūsų progimnazijos, gimnazijos yra išradingumų, išmanumų, žinai, vis.
1: Bet labai džiugu.
0: Labai džiugu, man labai patinka džiugiamės. Irgi Klaipėdoje vykstantis moksleivių toks gyvenimas, jie dalyvauja visur, muzikinės grupės, kurias teatro būreliai, teatro studijos, žinai, tai toks gyvas jaunimas, labai, labai tai jaučiasi. O norit pasveikinti gimtadienio progą?
1: Taip ir padarykit.
0: Parašykit.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7, Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Šilutėje Šilo gatvėje šįryt užsidegė įmonės Dauparų žuvis pastato dalis tarp stogo ir saulės baterijų. Daug dūmų, gyventojai įspėti vengti buvimo lauke, užsidaryti langus. Dirbo ugnigesiai Šilutės ir Klaipėdos. Integruotai oro gynybos sistemą išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų nei anksčiau, tam numatyti 500 milijonų eurų. Jeigu norime apsaugoti mūsų sieną, teritoriją efektyviomis antidroninėmis priemonėmis, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Lietuvai trūksta radarų fiksuoti žemame aukštyje skrendančius orlaivius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad bus siekiama sukurti automatizuotą sistemą. Kai fiksuojant bepilotį, jis būtų neutralizuotas su minimaliu žmogaus įsikišimu. Lietuvos draudimas pradeda drausti verslą nuo politinio pobūdžio konfliktų rizikų, karinių dronų, teroristinių aktų, sabotažo. Iki šiol tokios rizikos buvo priskiriamos nedraudžiamų įvykių kategorijai. Klaipėdoje kultūros fabrike finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas regionų verslo ir viešojo sektoriaus atstovams šiandien 11 val. Pristatys naujausias investicijų ir finansavimo galimybės skirtas regionų stiprinimui. Jaunos šeimos, neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai šiandien gali prašyti paramos būstui bet kur Lietuvoje įsigyti ar rekonstruoti. Teisė į valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymę nurodytų dydžių. Prašymų žmonės gali teikti per socialinės paramos šeimą informacinę sistemą SPIS. Jie taip pat gali būti įteikti savivaldybėje paštu, elektroniniu paštu arba per kurjerį. Šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę bus 11-13 šilumos, dabar plus 9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po pusės dešimtos.

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves. Antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Голос. Реклама.
1: Mes kalbėsime šiandien apie maistą, skanų maistą, nes turime dovanų restorano mūdų pakvietimą pasimėgauti midijomis, gardžios midijos, gurmaniško skonio ir tik geriausių pagirų kupinos. Laukia jūsų restorane Mūdų. Žaidimą pristato gero maisto namai Mūdų, kurie yra įsikūrę pačioje Klaipėdo širdyje, senamiestyje, Jono gatvėje 6.
2: Oi, jie kaip skaniai ruošia maistą. Kokie ten starteriukai eina į trasą, kaip pati negauni valgyti iš karto užtepuką, tokį labai labai skanų. Tai, žodžiu, labai kviečiam, nes ten jauku, gera ir skanu. O dabar proto bokšto klausimas jums ir jūs galėsite paskanauti labai, labai skanių midijų.
1: Internautai nusprendė paskaičiuoti, kiek Lietuvoje jų yra. Ir suskaičiavo, kad pastaraisiais metais jų sulaukėme nedaugiau nei 30, nors anksčiau būdavo beveik porą šimtų. Ką skaičiavo internautai? 398-800, paskaminkite mum ir atsakykite į šį klausimą. Duosime be abejo ir atsakymų variantus.
2: Labai noriu sužinoti atsakymų variantus. Ar
1: taip.
2: Bus vienas iš mano dabar, ką aš galvoju.
1: O ką tu sugalvoji pasakyti?
2: Jeigu bus įsikės atsakymas.
1: Nu ir kas? Tai ir bus tarp variantų. Sakyk.
2: Gerai, SMS.
1: SMS sakai, ar ne? Nėra.
2: Nėra.
1: Nėra tarp variantų.
2: Ai.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Laima.
1: Laima. Yra keli, ar be variantų jūs bandot?
3: Ne, su variantais.
1: Su variantais, taip. Saulėtas dienas suskaičiavo, naujas parduotuves, kavines ir žaibavimą.
3: Oi.
1: Laima, ką renkatės?
3: Gal kavines?
1: Kavines, sakot, buvo anksčiau po 200, dabar jau tik 30 atsidarė naujų ir esate neteisi. Ne tas atsakymų variantas, taip. Dar kartelį priminsim klausimą, jog internautai bandė suskaičiuoti, kiek Lietuvoje per metus buvo, dabar sako, 30, o būdavo po 200. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas.
4: Gal žaibavimas būtų?
1: Žaibavimo irgi, nežinokit, tarp variantų mes jums sakom, bet ne tai.
2: Sveiki.
1: Ne, nesusikalbėsim su žmogum.
2: Labą
1: rytelį.
4: Labas rytas.
1: Bandom išsiaiškint, ko turėjom apie 200, dabar tik 30 pernai.
4: Saulės.
1: Saulės, taip. Saulėtų dienų, taip buvo suskaičiuota. Būdavo anksčiau.
4: Ir šiandien trūksta.
1: Šiandien trūksta, nors yra minima saulės spindulių diena. Todėl ir sugalvojom šitą klausimą. Iš tiesų, liūdna. Pamenat, buvo tokių dienų, kad Vilniuje net per visą mėnesį, tik porą valandų tik buvo saulė pašvietus.
2: Pernai ir buvo.
1: Ne pernai, užpernai, man atrodo. Taip, tai tokios istorijos, norisi tos saulės kuo daugiau, o mes šiandien sveikiname. Jums lėkštai galbūt saulė išpiešta, kaip slankysite restorane Mūdų.
2: Galgi ne. Kviečiame jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštuonkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. O jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikiantį galimybę mėgautis visapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių.
1: Jeigu planuojate vakarienę su artimaisiais restorane Mūdų, jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas, geras laikas kartu, tad pasimatykime. Restorane Mūdų, kasdien, Jono gatvėje 6, Klaipėdoje, o jeigu jau kokia proga ypatinga artėja, tai galite drąsiai keliauti į restoraną Mūdų, rezervuokite staliuką ir leiskite Mūdų pasirūpinti viskuo nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams.
2: Nepamirštama šventė kartu su Mūdų.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. Autovaibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Light Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į Autovaibę, nes tik čia įsigiję Light Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. Autovaibė.lt.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
6: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: Tetelain perkels jaunuosius į atostogas Švedijoje. Olala.
1: Oi, kaip gerai bus jiem tenai.
0: Pasitikt saulę, palydėt saulę romantiškai, žinai, o kai jau čia susitokia, taigi ta meilė per kraštus trykšta.
1: Taip.
0: Pavakarieniaus, pakeliaus, plauks, olala. Ir tai jūs irgi galit padaryt. Drąsiai, apsilankykite interneto svetainėje tetelain.com ir ieškokite savo kelto bilieto. Jeigu galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tetelain, o mūsų jaunieji taip pat gaus dovanų.
1: Gaus dovanų iš tikrųjų labai gerą reikalą. Tai pora galės keliauti su automobiliu, motociklu ir dviračiais, jeigu tik norės, taip pat galės...
0: Pesutė gali.
1: Gali pesutė, drąsiai. O pradėti kelionę vakarieniaudami laivo restorane, palisėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai... Sočiai, papusryčiavę.
0: Tikrai taip, tokia kelionė, pavestuvinė kelionė kartu su keltu Tetelain atiteks mūsų jaunųjų porai, o jaunųjų registracijų mes laukiame mūsų puslapyje laluna.lt. Registruokitės, jeigu šią vasarą tuokėtės ir tai ketinate daryti vakarų Lietuvoje.
1: Nu, kur nors aplink Klaipėdą.
0: Taip, kad toli važiuot mums nereikėtų.
1: Taip.
0: Norim nesibraut, žinot. Ir šiaip. Būtų keista, jeigu gyventumėte Klaipėdoje, mylėtumėte radio stotį Lalūną, o tuoktumėtės Visagine Ignalinoje. Vis tiek kažkaip arčiau, ar ne, jeigu čia gyveni, tai čia ieškai vietos ir vestuvėms. Man taip atrodo.
1: Aš taip galvoju.
0: Kažkaip, jeigu čia gyveni, tai nekeli vestuvių kažkur.
1: Sunkiai.
0: Nes jeigu jau vestuvės kur nors ten, nežinau, Panevėžio rajone, tai supras, kad apie Lalūną...
1: Nu, sunkiai.
0: Nesat labai jau girdėję, žinai.
1: Arba girdėję, bet tiesiog.
0: Girdėję esat, bet labiau dėl dovanų norėtumėt, kad atvažiuotumėm, ar ne?
1: O
0: mums reikia, žinot, atvažiuot pas savo klausytojus, tie, kurie yra, kartu su Lalūna. Ir dar žiūrėkit, mes norim pabūti ir svečiais jūsų vestuvį neilgai.
1: Su dovanom,
0: neilgai. Įdeikiam dovanas ir išvažiuojam.
1: Nepavalgysim.
0: Tai jau tikrai. Tad laukime jūsų registracijų. laluna.lt, nes vykdome akciją Vestuvės su Lalūna.
2: Reklama.

0: Oro gynybos sistemai gali prireikti daugiau lėšų. Jungtinės valstijos skelbia apie patikras oro uostuose dėl ebolos. 10 valandos žinios Lalūnos eteryje. Integruotai oro gynybos sistemai išvystyti turbūt prireiks daugiau lėšų nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų, jeigu norime apsaugoti mūsų sieną teritoriją efektyviomis antidroninėmis priemonėmis, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Lietuvai trūksta radarų fiksuoti žemame aukštyje skrendančius orlaivius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad bus siekiama sukurti automatizuotą sistemą. Kai fiksuojant bepilotį orlaivį, jis būtų neutralizuotas su minimaliu žmogaus įsikišimu. Lietuvoje šį sezoną registruotas didžiausias mirties nuo gripo atvejų skaičius per visą daugiametę stebėseną – iš viso 86 atvejai. Dėl gripo ir ligoninėse gydyta daugiau pacientų nei praėjusiais sezonais. Dėl COVID-19 ligos mirė 47 žmonės. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras taip pat apibendrino, jog sergamumas gripu ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga buvo kiek mažesnis nei ankstesnįjį sezoną. Ebolos virusų Kongo Demokratinėje Respublikoje ligoninėje užsikrėtęs gydytojas Jungtinių valstijų pilietis kartu su 6 didelės rizikos kontaktiniais asmenimis, kurių pilietybės nepatikslintos, bus gydomas Vokietijoje. Dėl trumpesnio skrydžio laiko ir Vokietijos patirties slaugant ebolos virusų sergančius pacientus. Pasaulio sveikatos organizacija dėl ebolos viruso protrūkio paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį. Manoma, kad tame regione yra didelė išplitimo rizika. Ir Jungtinės valstijos skelbė apie patikras oro uostuose dėl ebolos. Protrūkį sukėlė reta virusų atmaina, nuo kurios nėra vakcinos. Šilutėje Šilo gatvėje pramonės rajone šįryt užsidegė įmonės Dauparų žuvis pastato dalis tarp stogų ir saulės baterijų. Daug dūmų gyventojus įspėjo vengti buvimo lauke, užsidaryti langus. Dirba ugniagesiai iš Šilutės ir Klaipėdos. Lietuvoje pernai eismo įvykiuose nukentėjo beveik 250 000 automobilių. Apie 120 tūkstančių jų grįžta į eismą be jokio remonto. Arba tik patvarkius privačiai, be jokių garantijų dėl jo saugumo. Seimui pateiktos įstatymo pataisos, pagal kurias draudikui atlyginų žalą pinigais, tokie automobiliai turėtų būti pateikti techniniai apžiūrai. Tuo metu tie, kurių atstatymo kaina sudaro daugiau kaip 75% jų vertės, būtų automatiškai nurašomi arba galėtų dalyvauti eisme tik po ekspertizės. Autoverslininkų asociacijos prezidentas Tomas Grabauskas sako, kad tai būtų išspręstos kelios problemos.
1: Jeigu eismo įvykių apgadintas automobilis remontui reikalinga daugiau negu 75% jo vertės, toks automobilis nėra remontuojamas ir jis yra nurašomas. Tačiau tai veikia tik pagal civilinį draudimą. Tokios nuostatos visiškai nėra kasko draudimu, technikinė apžiūra nėra naikinama ir jis gali keliauti atgal po remonto be jokių ekspertizių į eismą. Neturi jokios žymės, kad buvo smarkiai sudaužytas ir rinkoje pasirodo skelbimai, pirkite naują automobilį, kuriam vis dar galioja gamintojo garantijos ir technikinė apžiūra. Niekas nežino, kiek tokių nurašymų egzistuoja Lietuvoje, vakarų šalyse tai yra apie 20% ir ar jie saugus, nėra jokios kontrolės. Pilnas sutaupimo kompromisų, perku šešėlinės detales, gali būti vagystės, dar vienas kompromisas yra mokesčiuose, nes reikia pasiekti tą ekonominę naudą ir galų gale iškreipia konkurenciją. Antra problema, pusė žalų yra atlyginama be remonto faktų. Kitaip sakant, apie 120 tūkstančių pažįstų automobilių, paimami pinigai ir jie sutvarkomi privačiai. Niekas nežino, kaip remontuojami, ar iš vis remontuojami ir taigi. Nežinom saugumo 120 tūkstančių automobilių. Tai jeigu mes prie viso šito dar pridėtumėm pirmąją problemą, tai automobilių kiekis virsta dar didesniu. Pat žalos kompensavimas grinais jis nėra problema. Tačiau atsiranda problema, kai nėra kontroliuojama, kas vyksta toliau. Ir tai yra didžiulė prielaida neapskaitomam pinigų srautui, tai yra šešėlinė ekonomika, nevaldoma aplinkos tarša, pamiškės, ar ten savartynose dalis nuardytos.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki, Sendvario dvaras.
0: Įdienojus Klaipėdoje numato saulę, vėjas šiaurės vakarų 40 m per sekundę ir 11-13 laipsnių šilumą. Dabar rūkas ir plus 9. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10:05.

0: Žvaigždžių top 5.
1: Taip, mes kalbėsime apie 5 zodiako ženklus, kuriems niekada nepritrūks pinigų.
2: Labai čia drąsiai, žinai, bet
1: taip,
2: labai
1: bet
2: drąsiai.
1: Gal įkvėpsim.
2: Tikėkime, jeigu dabar
1: girdimus liūtai,
2: tai jūs privalot turėti pinigų.
1: Juos drąsiai galima vadinti finansinės sėkmės numylėtiniais, jie mėgsta prabangiai gyventi ir pasiturinčiai atrodyti, ir jie perka brangius daiktus, gerai žinomus prekių ženklus, dažnai jie išlošia pinigų, bet taip yra todėl, kad jie gali uždirbti pinigų tiesiog iš oro. Liūtas niekada neliks be pinigų.
2: Antroje vietoje mergelės, mergaitės, mergaičiukės, mergelėms gana sunku pačioms tvarkyti savo biudžetą. Jie gali išleisti visą atlyginimą tą pačią dieną, kai jį gauna. Jie moka dirbti, todėl nebijo likti be nieko. Mergelės visą laiką gali nesunkiai pasiekti finansų viršūnės. Nu, kad mergelė vienu ypu gali išleisti pinigų, ne.
1: Aš pažįstu.
2: Rimtai?
1: Aha.
2: Aiktų.
1: Taip.
2: Didesnės kupikės, tai turbūt nerasi.
1: Ne.
2: Nu, tada tu darėsi.
1: Taip. Svarstyklės. Šio ženklo atstovai daug dėmesio skiria namų komfortui, jaukumui, kuriam niekada negaili pinigų. Žvaigždė sako, kad svarstyklės visada vadovaujasi principu viskas arba nieko. Svarstyklės tikrai nesitenkins skurdžiaus vaidmeniu.
2: Šauliai, jie žino, kaip uždirbti moką ir švaistytis pinigais, jiems gali labai sektis ir jie dažnai laimi didelius loterijos laimėjimus. Jie taip pat yra labai dosnus, pasiekti finansinio stabilumo jiems dažnai padeda partneris, kuris gali pažaboti jų išlaidumo impulsus.
1: Žuvis gyvena šią akimirką, nors uždirba gerus pinigus, bet taip pat ir karališkai išlaidauja. Kartais gali įsiskolinti, bet niekada nesigaili išleistų pinigų, net jei daiktai yra trumpalaikiai ir nenaudingi.
2: Prašau.
1: Žinai, o aš pasidžiaugsiu turbūt už to žmonės, kurie moka leisti pinigus, kurie leidžia sau, kurie gyvena tą akimirką, nes jie gyvena gyvenimą. O tie, kurie kaupia, taupia, žinai, nieko nemato, nieko neturi. Ir, bet su, nieko nepadarysi su jais.
2: Ne, tu nieko nepadarysi.
1: Nieko nepadarysi. Ne. Nes, nu, negali išleisti ir viską.
2: Visada geriausias būtų aukso vidurys.
1: Geriausias, aišku.
2: Pasišvaistai, paskui tu pataupai, vėl pasišvaistai, vėl pataupai. Nu,
1: yra... Norėčiau. Dar žinai sako, kad reikia mokėti save apdovanoti.
2: Jo.
1: Kas nors nutinka, pavyzdžiui.
2: Vieną dieną reikia save
1: koks nors užsakymas, pavyzdžiui, ir nusipirkti savo ko nors, žinau, ne vėl kaupti, žinai,
2: vaikam.
1: Vaikam. O kas jau čia, žinai, tiem vaikam prikaupė? Nu, žinai, kaip, nu, iš kartos į kartą eina, ar ne, atrodo, o jau tau kas čia, žinai, jau pridėjo, žinai. O bet tai yra tokia savybė, žinai, ir niekur tu prieš save
2: nepapūsim.
1: Beje, labai graži diskusija įsisuko apie popietinę mokyklą.
2: Mačiau.
1: Žinot, ką kolega Dalius man pasakė?
2: Ką kolega Dalius pasakė?
1: Kad jis dar ir šeštadienį įsėjo.
2: Aš irgi ėjau.
1: Ir tu ėjai šeštadienį.
2: Bet man buvo taip gal... Nežinau, porą mėnesių.
1: Jūs pažiūrėkit, kaip dabar gerai gyvena.
2: Va.
1: Po piet reikėdavo eit mažuliukams, mažačiukams.
2: Jo,
1: šeštadieniais.
2: Taip.
1: Taip,
2: buvo.
1: Aš šeštadienių nepamenu.
2: Buvo, bet trumpinas pamokas būdavo ir baigdavo seniai 11.
1: Tai vėl, kokie protingi užaugo.
2: O va.
1: 6 dienos per savaitę besimokinami.

0: Reklama.
1: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja TT Line keltai.
3: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.
5: Amžinos kaip deimantai meilės linki Factory by Rivas.
3: Registruokite savo porą laluna.lt.
6: Su Laluna ilgai ir laimingai.

0: kviečiame jūs su Vytu į Lalūnos Facebook story, kad jūs pažymėtumėte arba Instagramo Lalūna Klaipėda, galite ir ten mūsų surasti ir mūsų sekti. Koks žodis jūs erzina labiausiai? Tuoj?
1: Ar palauk?
0: Bet dar būna intonacija. Nu,
1: palauk.
0: Visada yra su intona. Niekada nėra pasakyta. Tuoj, palauk. Žinai, visada yra. Taip.
2: Tuoj.
0: Tai taip, kad skirtingas laiko matas yra

0: bandomajam važiavimui registruotis galite svetainėje solorina.lt. Man taip skaniai skamba šis pavadinimas.
1: Solorina?
0: Bet jau nuo senų senovės.
1: Jo, seniai.
0: Nes Solorina yra, aš nemoku apsakyti, toks ledų, braškių, grietinėlės skonis.
1: Ir saulės dar.
0: Nes ir automobiliai yra apie tai, apie visiems skoniam, ar ne?
1: RAV4 man šiųmetinis modelis yra tobulas, labai labai gražus, labai gražus.
0: Tai gal jau nebelauk, o tuoj?
1: Tuoj.
0: Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje Solorina, Tilžės gatvėje 62, tikrai nestabdykite savęs, važiuokit ir išbandykit.
2: Reklama.

Lietuvoje 9 kartą rengiami medžio rinkimai. Nugalėtojas dalyvaus Europos medžio rinkimuose. Atrankos komisija iš iki birželio 14-osios pateiktų paraiškų išrinks iki 12 išskirtinių medžių. Tuomet sprendimo teisė bus perduota visuomeniai. Kiekvienas galės prisidėti balsuodamas internete. Šiuo metu Europos medžių išrinktas Laukių ąžuolas Skuodo rajone. Klaipėdos apskrities Ivos Simonaitytės bibliotekoje šiandien 17 val. Jaukus poezijos pavasario renginys eilės liejasi laisvai. Dalyviai skaitys savo kūrybos ir pasirinktų autorių eilės. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekoje Turgaus gatvėje 8 šiandien 17 val. Susitikimas su Liutauru Degėsiu. Autorius pristatys savo naujausią romaną Sapnuojantys nemiegą. Tai kūrinys kviečiantis leistis į sapnų, meilės ir egzistencinių klausimų pasakojimą. Klaipėdoje antradieniais 19 val. Skamba tradicinės lietuvių liaudies dainos. Etnokultūros centras kviečia į šiltus, skambius ir tradicijų sklidinus dainų klubo vakarus. Į artėjančią muziejaus naktų programą įtrauktas ir atstatyto Klaipėdos pilies bokšto lankymas. Į bokšto vidų bus galima patekti šeštadienį, nuo 18 iki 22 val. Stojant į eilę. Šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 40 m per sekundę, įdienojais 11-13 laipsnių šiluma, dabar apie 9 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Minutė po pusės 11.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50 procentų pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50 procentų pigiau. Okuval Strong 50 procentų pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite su

0: Vilius buvo ką tik įėjęs į studiją su kavos podeliu ir taip kava pakvipo, net per visą kūną perėjo, žinai, taip, malonumas toksai.
1: Pafamanės.
0: Nu, toks tas aromatas buvo. Jis visada sugeba kažkaip pasidaryti tą kavos podelį, kad tu net negerdamas visada užsimanai kavos.
1: Aš supratau.
0: Tai, taip, žinai, taip, o...
1: Nu, supratau, aš tavo ledų valgiu dabar apsalęs.
0: Ledų prisivalgiai? Vis dar mūsų tų, kurie buvo...
1: Vis dar mūsų niekas neliečia.
0: Niekas neliečia.
1: Nes mūsų, mm-hmm. Aš jūs valgiu.
0: Taip, gerai, mes turime pakalbėti apie Bella Lab.
1: Turim pakalbėti.
0: Dovanosim dovaną, maisto papildą su hialuronų rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu.
1: Sanarių komfortui ir judėjimo laisvėj daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
2: Reklama.
1: O mes dabar turime klausimą.
0: Mm-hmm.
1: Jis
0: klausimą.
1: Labai rimtas. Su 5 atsakymo variantas.
0: Bet tas šurpas eina man dėl to, kad langas atsidarytas.
1: Visai gali būti, žinok.
0: Visai ne dėl kavo, žinai.
1: Gerai, tu uždaryt?
0: Aš užsidarysiu.
1: Uždaryk, gerai, užsidaryk.
0: Uždaryk.
1: Mane. Girdit? Girdisi? A, girdisi. Vakara naktis. O tu man atsakai, aš tavo Bella Lab.
0: Jeigu dar neišgėri šiandien tu manęs.
1: Tavo sanarys, ar aš pradėjo.
0: Kaimynai girdės, ar tikrai nori to.
1: Jo, nes kits nieks nepadės.
0: Taip, gerai, viskas.
1: Traškės ir traškės, kaimynai girdės ir nieks nepadės.
0: Taip, koks klausimas?
1: Klausimas skamba taip. 70 suaugusiųjų norėtų būti. Lieknesni, turtingesni, aukštesni, protingesni ar tiesiog ramesni?
0: Pasirinkite vieną iš šių variantų.
1: Tai pirmų taikymų.
0: Aš iš karto pasakiau. Todėl, kad tai žmonės nuo pat mažen, žinok, nori to.
1: Sakai?
0: Mhm.
1: Nu, gal. Nu, tai didelė masė šiaip 70.
0: 70, taip. Todėl, kad... Nes...
1: Aš tapu 3.
0: Nes tu turi. Tai.
1: Nu...
0: Tau nebuvo dėl ko sukti galvą.
1: Nu, gal.
0: Tikrai, tu tai turi. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Renkamės tarp variantų, kągi nori tie žmonės.
3: Aukštesnė užaukti.
0: Aš sakau, visada. O kai prasideda paauglystė, tada prasideda svėrimais, žinai, ant svarstyklių, nes reikia priaukti raumenų.
1: Reikia masės priaukti.
0: O kol esi mažiukas, taigi nori būti ne paskutinis toj klasėj.
1: Kai priaugi tos masės, paskui nori atsikratyti tą masę. Ir niekaip neišeina. Jau priaugęs
0: tos masės. Žinai, ja. Kaip harmonika, ir toks.
1: Ir ratata, ir ratata, ir ratata.
0: Ir visą tai turi atlaikyti tavo sanariai.
1: Sanariai.
0: Wow.
1: Sanariai, aš sakau.
0: Sakyk. Taip, visą dieną ant kojų.
1: Beje, Augulis naują dainą išleido.
0: Kokią? Jisai seniukas tapo. Senelis.
1: Seniukas laiką buvo.
0: Seniukas. Senelis, jisai dabar turėjo. Anuką ranukį. Nuvesk mane į pasakų šalį. Taip, visi vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Bella Lab maisto papildas su hialuronų rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sanariuose, jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną.
1: O daugiau informacijos įsigyti produktus galite bellalab.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairių subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Lietuviška daina.
1: Aš galvoju, kiek dar Vilius čia vaikščio su tą kava. Vis pilkai, pilnas padelis, taip pilnas. Ateina, išeina su to kvapu. Išeina, ateina su to kvapu.
2: Nėra blogas kvapas.
1: Ne. Tai pasilgęs matyt Viliukas mūsų yra.
2: Aš gal garantuoju.
1: Mes irgi pasilgom to žmogaus, apie kurį visai netrukus kalbėsim.
2: Aš kažkaip net...
1: Gera yra jį prisimint, kad dainų klausant. Ar ne?
2: Man, žinai, man iš viso nes suvokimo neina suvokti, kad jo jau 18 metų kaip nėra.
1: Taip. Šiandien jam būtų buvęs 75.
2: Oho.
1: Kalbame apie Vytautą Kernagį, grupių Aišiai ir Rupus Miltai narys. Jau nuo tada
2: teatras,
1: viskas prasideda, ar ne? Jau ta išmonė ir kūrybiškumas pavadinimuose skamba. Iš tiesų, dar būdamas, sako, paauglystės metais išmoko skambinti gitarą. Parašė pirmąsias eiles ir muziką joms, o lankydamas 8 klasę su bendraamžiais, jau įkūrė ir ansamblį Aišiai. 8 klasė.
2: Taip,
1: grojo mokyklo šokių vakaruose, garsių to laikmečio pasaulio grupių kūrinius.
2: Aš vakar kaip tik žiūrėjau interviu su juo, kaip Ligitas Kernagis, Vytautą Kernagį intervavo. Buvo labai, labai faina ir miela ir...
1: Jo kūrybos eilės ir išeinu, jei žinotum, tu žiemą vasarą nusifilmavo ir filme, Mažai išpažintis.
2: Sako vienintelis filmas mano gyvenime.
1: Ir šio filmo garso takelėje skambėjo jo atliekamos dainos, Išdžius upeliai, Praskrido drambliai. Ir iš tiesų, pavyzdžiui, jeigu tau reikia tautiškumo, jeigu tu ieškai kokiam vaizdo...
2: Sėdot visilkės jau bėlį, gerą turėtų automobilį, bet nuvažiuot su jo, kas atsakys man. Tai,
1: labai gerai skamba ir aš džiaugiuosi, kad mes turime ką prisiminti, kad tai yra jo kūryba ir turbūt jis dabar pasakytų, švęskite gyvenimą. Ar ne?
2: Sakytų būti nerealiai absoliučiai fantastiškas yra gyvenimas.
1: Tikrai taip. Mūsų dienos kaip šventė, mes nusprendėme šiandien rubrikoje prisiminti šį kūrinį ir mintimis būti su didžiu kūrėju maestro.

0: dėl būsimų bastionų tilto vienybės nebus. Integruoto oro gynybos sistema pradės diegti vasaros pabaigoje. Lagūnose 3:11 valandos žinios. Du Danės upės krantus turinti sujungti naujasis bastionų tiltas dėja kol kas klaipėdiečių nesuvienijo.
1: Lagūnos žinių dienos tema.
2: Visuomeniai pristatyti bastionų gatvės ir naujo tilto projektiniai pasiūlymai. Pusės kilometro ilgio ir dviejų eismo juostų bastionų gatvė prasidės sankryžoje su Danės gatve bei laivų skersgatviu, o baigsis ties Bangų ir Baltikalnio gatvių sankryža. Tiesiant ją numatoma iškirsti apie 50 iš maždaug 100 medžių, kurie bus atsodinti. Ypač daug visuomenės dėmesio sulaukė projektuojamas tiltas, kuris anot architekto Andriaus Mockaičio atkartoja gynybinio bastiono bei iš popieriaus išlankstyto laivelio siluetą ir formą.
3: Bastionų įtvirtinimų formų interpretacija atsirado tilte, tai projektuojami ant tilto vidurinės dalies iš abiejų pusių išplatėjimai. Tiltas tai sujungia krantus.
2: Tačiau panašu, kad siūlomo tilto simbolika ir dizainas mažiausiai rūpėjo į pristatymą atėjusiems žmonėms. Jau iš anksto jie pateikė apie 70 įvairiausių pastabų.
4: Jau yra apie 70 ir tuos klausimus galima išdalinti į keletą grupų. Tai tarkim, su aplinkos apsauga ir poveikiu gyventojams yra susijusių eismo ir infrastruktūros klausimų. Toliau gyventojų pozicija, tai yra pritarimas, nepritarimas pačiam projektui ir yra ir nenorinčių šitos infrastruktūros.
2: Taigi projektuotojų atstovas Donatas Lapinskas. Dauguma gyventojų piknosi planais, kad projektuojamų tiltų galės važinėti automobiliai ir viešasis transportas.
5: Peticijai, kad gyventojai vietos nori tik pešių ir dviračių tilto, yra 1976 parašai. Sambuviai gyventojai, kurie turi teisę reikalauti, kad jų gyvenimo sąlygos nebūtų pablogintos. Kodėl yra pamirštama studija, kuri labai aiškiai specialistai vardino, kad šitas tiltas nespręstų iš esmės jokių srauto problemų.
6: Norėjome gauti atsakymą, kam klaipėdiečiams reikalinga šitas tiltas, kokiu pagrindu buvo nuspręsta jį statyti. Ir labai aktualus yra laivų skersgatvis, kas yra labai siauras. Ir koks bus tas viešojo transporto judėjimas, juo yra visiškai neaišku, visiškai neatsakyta į klausimus.
7: Mūsų visa bendruomenė aplinkuje abi Dangės pusės upės. Esame už dviračių ir pėsčiųjų tiltą ir projektuotojai tilto. Jie atstovauja ne miestą, o verslą. Bastiono namų vystytojus. Ir štai tas verslas sugalvojo, kad jiems komfortui reikia čia tilto. Ir visus aplink gyventojus paėmė įkaitais. Ir dabar staiga ant galvų varo, reiškia, monstrą. Tai aš ginu savo gyvenamąją vietą, kaip kiekvienas žmogus gintų, bet aš kartu dar ne vien apie save. Aš dar galvoju apie Klaipėdos įvaizdį, Klaipėdos dvasę, Klaipėdos senovišką subtilumą. Grožimės mirdienų. Tai kodėl paėję 100 žingsnių mes pamato monstrą? Triukšmas, tarša, vibracija.
2: Tačiau buvo ir palaikančių naujo transporto mazgo idėja.
8: Tiltas reikalingas, tą parodė ir 18 metais atlikta poveikio aplinkai vertimo procedūra buvo. Ir tiek jie buvo orientuoti į 4 eismo juostų tiltą ir ten buvo įvertinta, kad toks jisai tikrai yra per didelis, kad optimalu būtų 2 juostų tiltas. Taip, kad tiltas reikalingas, o dizaino elementai, ir jisai bus rūdas, ir jisai su kampais ir valainiam detalėm, aš manau, kad čia ne tiek jau reikšmingi dalykai. 700 būstų ir ne bastionų kvartalė prie pat priešingai upės pusiai Klaipėdos energijos teritorija, kur irgi bus ne tik komercinės patalpos, bet ir gyvenamieji būstai planuojami. Kokio padidėjimo mes laukiam ir ignoruoti tą papildomą žmonių kiekį su jų poreikis pereiti, kartais pervažiuoti, ar ne, negalima.
2: Panašu, kad nauja bastionų gatvė ir tiltas taps pagrindinė tema artėjančiose savivaldos ir mero rinkimuose, juolab, kad dėl jo jau oro virpina ir politikai. Tačiau realybė tokia, kad miesto strateginiuose planuose kol kas naujas tiltas nenumatytas, o pinigai jam tuo labiau. Taigi, bastionų namų kvartalo vystytojai savo įsipareigojimų savivaldybei suprojektuoti gatvę ir tiltą atliko. O ar tai bus įgyvendinta, kaip sakoma, labai didelis klaustukas. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Utenos rajone neutralizuotos sekmadienį nukritusio dronų sprogstamosios medžiagos išvežtos iš įvykio vietos vakar vakare. Lietuvoje integruoto oro gynybos sistemą siekiama pradėti diegti vasaros pabaigoje. Iki tol tikimas ištestuoti tai, ką siūlo Lietuvos gamintojai. Birželio pradžioje atvyksta Ukrainos oro gynybos ekspertai, padėsintys orientuotis ir nepadaryti klaidų. Pasak krašto apsaugos ministro bus siekiama sukurti automatizuotą sistemą, kai fiksuojant bepilotį orlaivį jis būtų neutralizuotas su minimaliu žmogaus įsikišimu. Pietų Ispanijoje mažame miestelėje netoli Almerijos įtarus, kad nušovė savo tėvus ir sužeidė dar 4 asmenis, įskaitant 2 vaikus, suimtas 25 įtariamasis. Jis trumpam slapstėsi, kol pats pasidavė. Policija aiškinasi motyvus. Vietos žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad vienas iš sužeistų vaikų yra įtariamojo 7 mėnesių sūnus. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę, įdienojus 11-13 laipsnių šiluma, dabar apie 9-10 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų 5 minutės.

0: Labas visiems klausytojams, labas Vaida.
1: Labas Vyliau.
0: Žinok, man kažkaip šiandien toks labai atrodo darbingas tas antradienis. Ir taip nori, nenori, jausmas toks, kad ta vasara labai stipriai artėja. Ir bendra tokia darbinė prasme, žinai, ir tą reikia padaryti. Ir čia, žinai, atrašyti žinutę, čia atrašyti laišką, čia atsiliepti skambutį, čia žiūrėk tas, čia žiūrėk anas, nu žodžiu, atrodo dūmai rūksta.
1: Dūmai rūksta. Ir aš pritariu tau, nežinau, ar mūsų klausytojai pritartų, kad labai darbingas antradienis, žodžiu.
0: Jūs vieni kelius pažiūrėkit.
1: Mes radio eteryje, žinokit, gyvenam visiškai vasariškų režimų. Čia gimsta vasarinės dainos, kurios skambės radio eteryje vasaros šaukiniai. Ir, žinai, nepaisant to, kad už lango, nu, visai net ne pavasaris, ką žinau, net nežinau, kaip čia tą metų laiką reikėtų įvardyti. Arba toks ankstyvas pavasaris. Taip, mes vis tiek gyvename vasarinių režimų, žinok, aš nebegaliu žiūrėti į tamsius drabužius. Viskas, aš paskelbiau vasaros sezono pradžią ir savo spintoje, ir radijuje, ir savo gyvenime. Ir sakiau, kad, nu, ir kas, kad, nu, neateina tie šilti orai, šildysimės visais kitais įmanomais būdais.
0: Ateis. Į kelius galima važiuoti, pavyzdžiui, matai Taikos prospektas. Tvarkosi, irgi ruošiasi
1: vasarą. Taikos, visa Klaipėda, žinok.
0: Visa Klaipėda, nu, mes dabar Taikos prospektą matome.
1: Nu, čia taip išrausta, bet čia gerąją prasme, nes suprantame, kad, nu, tam, kad susitvarkytum, pradžioj reikia pabūti truputėlį netvarkoj, žinai.
0: Nu, taip.
1: Nes kitaip neįvyksta stebuklas. Tai va, tie stebuklai vyksta, tikėkime, kad gyvensime tikrai gražiau. Žinai, penktadienį, kai buvo labai geras oras, kai vasaros sezonas buvo skelbiamas mieste, kai meridianas būrėmi, pasipošė, pavaikščiojau aš po Klaipėdą ir ne kartą aikčiojau ir sakiau, kokia graži mūsų Klaipėda, kaip gražėja miestas.
0: Gražėja, iš tikrųjų.
1: Ir iš tiesų, žinai, dar medžiai sužaliavo ir tas penktadienio vakaras buvo toks šiltas ir žmonių pilna ir kavinės pilnos ir nori, žinai, kažkur atsisėsti. Vietos nėra. Klaipėda, žodžiu, gyveno savo vasarišką gyvenimą. Aš taip norėčiau, kad tų šiltų orų būtų kiek įmanoma daugiau, nes tada mūsų miestas atgyja, atsigauna ir tikrai gali sakyti, kad ir pats miestas gražėja, bet faktas, žmonės miestą irgi labai stipriai puošia.
0: Tai va, tai puoškime mes ir savimi miestą, o mes miestą dar papuošim geromis dainomis, vis tik esam Klaipėdos miesto radijas, ar net vakarų regionų radijas, tai kviečiame būti su mumis kartu ir dar vieną darbo dieną leisti čia su Lalūnos bangomis, tie kas leis kartu, liks visada apdovanoti, nes eteryje turime ne tik geros muzikos, puikios informacijos, bet ir daugybę dovanų.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai. Gerai.

0: reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: naujieną.
1: Ja pasiekčiau saulį, la, la, la. Aš laikyčiau anon ilgą delnį. Taip kažkada dainavo viena grupė. Aišku, dainavo nesąmonė. Nei tu ton saulį pasieksi, nei tu anon delnį palaikysi. Bet visada norės to, ko negal. Ar prisimenat legendą apie ikarą? Unsa irgi norėjo vaškinę sparną saulį pasiekti. Nepasisekė. Vienintelis būt saulį delnį palaikyti, surasti mergelėk vardų saulį. Šiandien pasaulį švent saulį spindulių dainą. Tai linku per ilgą saulę neusibūti, kad nuosis neparaudonautų. Linku pakovoti dėl savo veitas po saulį ir pasveikinti visas pažįstamas saulės. Saulėtas jums dainos, Mona Saulytės.

0: Klausyk, žinok, dar, matai, Eurovizijai pasibaigus, daug dar kalbų netyla. Savaitgalį, kai nugriaudė Euroviziją, dabar jau, žinok, skandalai griaudė.
1: Na?
0: Neaplenkė skandalai ir Moldovos, pranešama, kad dėl šalies komisijos skirtų balų pirmadienį atsistatydino visuomeninio transliuotojo direktorius. Moldovos.
1: Net visuomeninio transliuotojo direktorius? Mm. Čia kaip LRT vadovė, pavyzdžiui, imtų ir atsistatydintų.
0: Taip, dėl komisijos balų, žinai. Gyventojai buvo pasipiktinę, kam savo balų skyrė profesionalų komisijos atstovai. Jie Rumunijai, su kuria šalis jie glaudus ryšiai, skyrė vos 3 balus, o kaimyninė Ukraina apskritai negavo jokių taškų. Ir nepaisant to, kad Eurovizijos dainų konkursas yra ne apie draugiškus kaimynų ryšius, šalyje kilo skandalas, o visuomeninį transliuotoją pasiaiškinti ragino netgi įtakingi šalies politikai. Nu, turbūt opozicija. Tai pirmadienį buvo surinktas spaudos konferencijos metu transliuotojo vadovas paskelbė apie savo atsistatydinimą. Sako, balsavimas yra mūsų atsakomybė ir pirmiausia mano kaip įstaigos vadovo. Vengiau duoti instrukciją komisijai, nutiko rimtas ir nepaprastas dalykas, komisijos nariai nepagalvojo apie jautrius Moldovos ir dviejų kaimynių santykius ir va dabar žinai. Mūsų požiūrius į Ukrainą tikrai nenulis balų, mūsų jausmai Rumunijai yra meilė, pridūrė jis. Bet dabar žinai, galim pažiūrėti į Lietuvą, ne? O, ką mes iš Ukrainos gavom?
1: Nulį.
0: No.
1: Nu, mes iš daug ko gavom nulį.
0: Žinai, jo. Mes mums dabar lengviau vardinti, iš ko gavom.
1: O kaip tau atrodo, jeigu nu, tiesiog tau sąžiningai nepatinka daina, tu vis tiek iš ten kaiminiškumo, iš draugiškumo turėtum kažkiek duoti, ar ne? Nu, bent vieną arba du taškus.
0: Aš galvoju, žinai, ką aš galvoju? Aš galvoju, tame kontekste, kiek dainų buvo, nu, ar tikrai vat patiko tiek, kad nulį buvo galima duoti. Žinai, tik ties, vat, aš nežinau, kas yra blogiau. A vienetuką duoti, a nulį.
1: Ne, nu vienetukas vis tiek kažkoks taškas, žinai. Nu, tai čia būtų parodymas, kad, nu, prastokai jūs Lietuvą pasiruošė šiais metais, bet mes vis tiek jūs matėm ir mes duodam. Nes,
0: žinai,
1: aš
0: suprantu, kad tu iš kaiminiškumo ir solidarumo, nu, ten 12 neduosi, žinai, nu, jeigu tai iš tikrųjų nepatiko, nu, nesąmonė, tai būtų nesąžininkai, žinai. Tada jau visiškai būtų nepadainas. Bet aš galvoju, kaip tu blogai turi pasirodyti, kad nulį skirtum.
1: Nu, nežinau. Gerai, tu pasako kitą eurovizinę savo Gerai. Žinią, todėl kad mano dvi žinios, kurias aš esu pasiruošusi, yra abi dvi apie moteris, tai Gerai. Gal su Eurovizija pradėkim ir staptelkim ir užbaikim, po to prie moteriškų reikalų keliausia.
0: Tai Eurovizijos dalyvis Look Mom No Computer internete pasidalijo nuo šešia reakcija po to, kai finale liko paskutinį vietą. Aš kažkaip apie paskutinės vietas matai, apie nuliukų šiandien.
1: Čia beje kalbame apie Didžiosios Britanijos
0: atstovą. Jo, vos vieną tašką, sako, ankstesniai atstovai Remember Monday, Olly Alexander ir May Muller taip pat nėra gavę nei vieno žiūrovų balo. Prieš tai po komisijos balsavimo rezultatų paskelbimo Jungtinėje karalystėje buvo bendroje paskutinėje vietoje. Look Mom No Computer su vienu tašku dalyjusi poziciją su Cosmo iš Austrijos, kol iš žiūrovų gavo 5 taškus šis. Nu, tai žodžiu, tai liko paskutiniai Britai, bet į šitą vietą, šitoje vietoje atlikėjęs Look Mom No Computer pažvelgė labai komiškai. Ir dabar jo Instagram paskyroje, kuri turi 285 tūkstančius followerių, yra įdėti marškinėliai. Jau čia, žinai, merčas tas vadinamas. Look Mom, no points.
1: Šaunuolis. Gebėjimas iš savęs pasijuokti yra, kai, žinai, aukšto intelekto požymis.
0: Bet, žinai, aš galvoju labai labai jokingai, nes

0: pas mus irgi buvo tokia viena, viena interneto veikėja, kur iš manęs atėmė kompiuterį.
1: Aha.
0: Nu, tai čia žinai irgi, look mom, no computer.
1: Gerai, o dabar jau radio eteryje keliaukime į raudonojų kilimų, leiskime prasieiti dviems gražuolėms. Viena iš Lietuvos, kita žinoma visame pasaulyje. Pradėkime nuo Militos Daikerytės, verslininkė, žodžiu, makijažo specialistė. Visai neseniai, žinai, nu, liejo ašaras ir pasakojo apie tai, kaip baigėsi jo santykiai su nu, prieš tai buvusių vyrų.
0: Nėra gerų vyrų, kiaurės.
1: Nu ir ten, žinai, kai moteris skiriasi su vyrais, nu gal ir nepasakė taip tiesiogiai, bet tarp eilučių gali perskaityti, žinai, kad nėra normalių vyrų ir visi vyrai kiaulės. Bet po 2 metų vienatvės Militos Daikerytės širdis vėl užimta ir jos frazė vėliau, normalių vyrų vis dar likę. Valio!
0: Kas bus, kai skirsis?
1: Už visus normalius vyrus! Nenormalus, nesiklausykit dabar lalūnos.
0: Žinai, kas yra čia? Čia yra tas jau toks kaip ir senas bairis, vadinamas, bet žinai, toks, ką moteris padaro su vyru, kad iš gero, tobuliausio vyro skirybų metu jis tampa visiškas kiaulė čiūklė.
1: Žinai, kai moteris čia padaro kiaulę.
0: Nu, taip išėjta.
1: Beje, žinai, Milita pasimokė, sako, kad jokių čia viešų komentarų pasakoti neketina. Sako, su savo vyru viešai norėčiau pasirodyti tada, kai stovėsime kartu prie altoriaus.
0: O!
1: Tomolė, teisingai.
0: Va, čia tai pareiškimas.
1: Nes kas ten žino, žinai, kaip čia susiklostys tas gyvenimas. Gal eis kelelis tą pačią kryptim, o gal kažkurioje sankryžoje išsiskirs į dvi skirtingas pusės. Gerai, keliaukime prie dar vienos moters, dar vienos gražuolės. Tik jau šį kartą čia ta gražuolė, apie kurią žino visas pasaulis. Ispanijos teismas nurodė grąžinti Shakirai 55 milijonus eurų sumokėtų mokesčių ir baudų. Čia buvo istorija, kad Shakira buvo apkaltinta mokesčių nemokėjimu ir Ispanijos teismas tuomet jai nurodė susimokėti baudas ir žodžiu tos mokesčius, kuriuos jinai neva tai nuslėpė. Tačiau kitas teismas pripažino, kad tai buvo neteisėta ir Shakirai grįž 55 milijonai eurų. Nu, Vilius čia sako, žmonės džiaugiasi porą tūkstančių iš antros pakopos susigražinę. Tai Shakira susigražins 55 milijonus. Bus balius įtariu.
0: Nu, žinai, bus gips don't lie.
1: Arba eis apsišopinti. Nu. Bet jau kai pirks.
0: Jachta.
1: Jachta, vila, nu, įda porą suknelių.
0: Ir dar kelionį liks. Į Ispaniją.

0: reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys.
3: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
4: Adresas Kauno gatvė 1.
3: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
6: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.

0: O tu žinai, kas dainuoja dainą meilės? Kada per daug nebūna?
1: Kažkas dainuoja.
2: O, matai.
1: Dabar nepasakysiu tikrai. Tai radio eteryje. Apie tai, kad meilės niekada per daug nebūna, dainuoja radio stotis Launo Mamontovas, o ne, ir niekada man meilės nebus per daug.
0: Meilės niekada per daug nebūna.
1: Ai, nu supratau. Va. Gerai, tai...
2: Žinok, yra patrulio daina.
1: A ne? Mm. Bet kažkaip man...
2: Gal, tau Mamontovas,
1: man Mamontovo prieš akis iškilo, žinai, tekstas dainos.
0: O,
1: bet
0: man patrulį, žinau.
1: A, nu matai, mes skirtingus draugus turim.
0: Nu taip, taip, taip.
1: Gerai, tai dabar radio eteryje vestuvės. Ir vėlgi kalba apie jas, ir turime jau beje antroji savaitė, tuoj žiūrėkite į pusės, trečiosios savaitės pabaigoje, gegužės 29-ąją, paaiškės, kuri pora taps pora nugalėtoje ir į kurios poros vestuves važiuos radijo stotis Lalūna. Beje, šiandien įdomu, žinai, kad įkrito į pašto dėžutę registracija, užsiregistravo žmonės, kurių vestuves būtent gegužės 29 dieną.
0: Nu, bet iš esmės, nu kaip ir...
1: Nu tai kaip ir, nu kaip ir, nu ne, nu vis tiek kažkaip, ne? Nu ne, nu reikia pasiruošti, reikia dovaną susipakuoti. Tai noriu pasakyti, 29, žinai, 11 valandą ištraukiam laimėtojus, o jau 18 valandą varome vestuves.
0: O tu nesusiruoštum?
1: Aš kad ir dabar galėčiau važiuoti.
0: Aš irgi.
1: Aš visada pasiruošusi.
0: Aš, pavyzdžiui, net švarką turiu pas mus rūbinį.
1: A ne?
0: Jo, iš esmės, aš galiu, vat, nusimetu džemperį ir užsidedu švarką, žinai. Tik tiek, kad reikėtų marškinėlių kažkokių.
1: Bet mes, žinai, sakėme, kad į vestuves registruojame tuos, kurių vestuves nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios dienos, nes vestuves turi nutikti ir įvykti per vasarą. Tokios yra žaidimo taisyklės, tai jau 29 dieną, nu labai gaila, kad nepataikėm mes ar nepataikėt jūs datos pasirinkti, bet čia jau be šansų. O dabar radio eteryje dar vienas skambutis ir dar tikėkimės vienas malonus pokalbis. Šiuo atveju jaunaja. Turėtumėm prisiskaminti Gabrielei.
0: Gabrielė.
1: Jeigu atsiliepsi mūsų skambutį, tai tikrai pakalbėsime ir įtrauksime į mūsų akcijos finalą. Beje, laba diena.
3: Sveiki.
1: Gabrielė.
3: Gabrielės.
1: Jūs tiesioginėme radio eteryje.
0: Skambina Lalūna.
1: Taip, Vaida ir Vilius prie mikrofonų. Gavom jūsų registraciją į vestuves.
3: Vau, wow, kaip smagu, geras.
1: Taip, Gabrielė, tai reiškia, kad jūs jau patekote tarp 14 laimingųjų porų ir jūs jau mūsų akcijos finale.
0: Dar būsit, kai pakviesit oficialiai Lalūną į vestuves, jeigu ką čia dar dėl formalumo.
1: Gabrielė, tai jūsų vestuves žiūriu pagal datą, kuri parašyta birželio mėnesį pakankamai greitai.
3: Taip, taip, tikrai jau ruošiamės.
1: Jau viskas?
3: Jau viską esam pasiruošę, jaunikis ir jaunai pasiruošę, tai reikia eiti į keltorius.
0: Žiedai nupirkti, suknelės yra, kostiumas yra, liudininkai yra, viskas yra.
1: Gabrielė, ar didelės ir storos lietuviškos bus jūsų vestuvės? Kokios jos, ar vidutinės, ar mažytės labai jaukios, kokias suplanavot?
3: Bus vidutinės, jaukios, romantiškos. Draugiškas. Tai meilės pilnos vestuvės.
0: Galimai net su Lalūna.
3: Galimai, labai labai norėtume to.
1: Gabrielė, tai jau dabar papasakokite, kaip išgirdot apie akciją? Kažkas papasakojo, ar išgirdot ir apsitarėt su savo būsimuoju vyru, kad reikia registruotis, čia tokios dovanos, o kodėl nepakviesti? Kaip čia viskas buvo, papasakokit?
3: Taip, klausėmės jūsų radijo stoties. Aha. Ir išgirdome apie vestuvės, sakau, o, taigi mes irgi švesim vestuvės. Kodėl tu vestuvių nepadaryti linksmų?
1: Aha, vyras neprieštaravo būsimasis?
3: Ne, ačiū Dievui, ne, neprieštaravo.
1: Kuo jis vardu, Gabrielė?
3: Vilmantas.
1: Vilmantas.
0: Žiūrėk, Gabrielė, yra Vilmantas, kur Vilmantas kažkur, kur nepritarė, ne? Vis tiek vestuvės planuojant yra ten detalių. Kas vedėjas, kas didžėjus, kokia suknelė, koks kostiumas, ten kokios spalvas. Yra kažkur, kur Vilmantas sako, nu va, ne, noriu šiandien, kad būtų mano nuomonė ten būtent to klausimo.
3: Nu, iš tiesų galiu pasakyti, kad gavau žiauriai gerą vyrą. Ir mūsų nuomenės labai sutampa. O nors tikrai klausiu jo nuomonės ir nu, labai dažnai sutampa, tai labai džiaugiuosi
1: ir
3: nebuvo net tokių kažkokių.
1: Gabrielė,
3: tikriausiai,
1: negi išsirinkot, kad prieštarautumėt viens kitam, tai tam, kad sutartumėt.
3: Taip, būtent, kad eitume vienas kitam.
0: Ir vyras pritarė ir viskas.
1: Aišku, Gabrielė.
3: Tada geriausi santykiai, taip.
1: O dar va vienas klausimas, kiek ilgai draugavote, kol jau Vilmantas ryžosi pirštis ir jau suplanavot vestuvių datą?
3: Maždaug 3 metų prireikė.
1: 3 metų. Nu, tai, kaip sakant, pažįstat jau vienas kitą, kaip priklauso. Taip. Gabrielė, daug kalbam, plepam, jūs tokia fainuolė kalbėtoja, bet mes dabar turim radio eteryje išgirsti oficialų pakvietimą, kad jūs kviečiat Lalūną į savo vestuves.
3: O, gerai, būtinai. Tai, mėly, Lalūnas,
0: Komanda arba darbuotojai?
1: Vedėjai.
3: Komanda. Labai, labai jumis kviečiame į mūsų šiltas vestuves. Labai norėtume, kad jūs jas padarytumėt ne tik šiltas, bet ir linksmas.
1: Ir dar tas dovanas atvežtumėte ir kad viską atiduotumėt.
3: Būtų visai neprošau.
1: Aišku, Gabrielė. Ačiū labai iš pokalbį. Dar prašome nepadėti šiek tiek telefono. Norėsime dar su jumis pakalbėti ne eteryje. O dabar jau ir Gabrielė, ir visiems jaunavedžiams galime papasakoti, kad taip, Lalūna atvažiuos į vestuves ir atveš labai daug dovanų. Ačiū mūsų vestuvių partneriams. Tėti Line, Factory by Ribas bei Helios galerija, kurie tikrai paruošė labai daug dovanų. Tėti Line. Padovanos kuponą jaunavedžių kelionę į keltų į Švediją arba Vokietiją.
0: Factory by Ribas padovanos aukso grandėlę apyrankę su deimantų širdėle, kur tikrai elegantiškas ir modernus papuošalas. Ten dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė. Na ir žinoma, 1000 eurų vertės dovanų kuponas, kurį dovanoja prekybos centras Helios galerija. Jauniesiam bus puikus startas arba ten paskata šiek tiek pagyvinti ir atnaujinti savo namų lizdelį.
1: Ir aišku, Lalūna jūsų vestuvėse, juk tikrai prisiminsite šią dieną visą gyvenimą. Mes irgi norėtumėme savo ten tokį atspauduką palikti, kad buvo faina, gera ir smagu.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
4: Radijai Lietuvoje 100 metų. Jakų radijos stočiai 90.
5: Radijos stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijos stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
4: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Priežiūros Šilutės įmonė tikisi užgesinti netrukus. Siūlo paankstinti jaunų žmogaus amžiaus ribą. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labadiena, aš esu Dalius Žeimys. Šilutėje Šilo gatvėje pramonės rajone šį rytų sudegė įmonės Dauparų žuvis pastatų dalis tarp stogo ir saulės baterijų. Daug dūmų gyventojus įspėjo vengti buvimo lauke, užsidaryti langus. Tačiau šilutiškiai pasakoja perspėjimo žinutes į savo telefonus gavę tik po 5 valandų nuo gaisro pradžios. Dirba 15 ugnigesių iš Šilutės ir Klaipėdos, į kitas pastatų dalis ugnis labiau neišsiplėtė, bet įmonės patalpos užlietos. Vidurdienį gaisras vis dar buvo gesinamas, ardomos stogų konstrukcijos panelės karda, pasitelktas ekskavatorius su žnyplėmis. Bendras mirtingumas Lietuvoje išlieka stabilus, pagrindinės priežastys nesikeičia. Dauguma visų sudaro kraujotakos sistemos lygos piktybiniai navikai, išorinės priežastys ir virškinimo sistemos lygos. Tokius iš ankstinius pernykščius duomenys šiandien pateikia Hygienos institutas. Dėl ebolos protrūkio Afrikoje paskelbta žemynų lygio ekstremalioja situacija. Kongo demokratinėje respublikoje užregistruota 131 mirties atvejis ir 513 įtariamų užsikrėtimų. Kaiminėje Ugandoje nuo šio viruso mirė vienas žmogus. Vokietija ruošiasi priimti ir gydyti Jungtinių valstijų gydytoją Kongo demokratinės respublikos ligoninėje užsikrėtusi ebolos virusu. Seimas linkęs drausti alkoholį imituojančių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Galutinis balsavimas vyks kitame posėdyje. Lietuvoje siūloma paankstinti jaunų žmogaus amžiaus ribą. Jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo ne nuo 14, kaip yra dabar, o nuo 11. Tai atvertų galimybės, pavyzdžiui, rūkimo prevencijos emocinės pagalbos ir kitas priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Pasak jaunimo reikalų agentūros atstovės Eglės Došienės, tai leistų ir pačiam jaunimui anksčiau įsilieti į įvairių organizacijų veiklą.
1: Eksperto komentaras.
2: Yra išskiriami 3 paauglystės etapai. Tai 11-13, ankstyvoji paauglystė, tada 14-15, vidurinioji ir vėlyvoji jau yra tokia 16-17 metų. Paaugliai yra ypač jautri amžiaus grupė ir mes šiandien Lietuvoje turim labai nedaug specializuotų programų, kurios būtų skirtos paaugliam tam, kad jie galėtų įsitraukti į jų amžių ir jų poreikius atitinkančias veiklas. Būtent amžiaus ankstinimas nuo 11 tai ir padėtų mum kurti priemonės paslaugas jauniems žmonėms tam, kad dirbti prevenciškai. Paaugliai, kai pereina iš pradinio ugdymo į 5 klasę, tuo metu daugiausiai yra patyčių, su kuriom susiduria. Yra labai daug iššokių. Kitas dalykas, tai Lietuva nebūtų pirma šalis, kuri ankstintų jaunų žmonių amžių. Pavyzdžiui, Estijoje yra nuo 7 metų, Airijoje yra nuo 10 metų, Islandijoje, kurioje mes tikrai sakom, kad yra labai daug gerų prevencinių programų, yra labai svarbu jaunų žmonės kuo anksčiau įtraukti bendruomenės gyvenimą, kad jie būtų jos dalim. Tai Islandijoje jauni žmonės yra nuo 6 metų. Tai šito amžiaus ankstinimas tikrai iš esmės yra galimybė mum realiai pradėti dirbti su paaugliais specializuotom programom, suteikti jiem galimybės legaliai įsitraukti į jaunimo organizacijų ir į darbo su jaunimu formas. Būtent 11-12 metų labai nori ateiti ir bendrauti. Šitas paankstinimas dar sukurtų galimybę platesniam ratui jaunų žmonių, kurie galbūt ir neteisė atvirus jaunimo centrus, bet kurti jiem galimybės erdvėse, kuriuose jie yra.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtsraigtis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerudyjančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtsraigtis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtsraigtis.lt.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, trečiadienį mažai debesuota, vėjas šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 6-8, ryte rūkas, diena 13-17 šilumos. Dabar plus 9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų netrukus 5 minutės.

0: bokšte ir sprogo muilo burbulas.
1: Eik tu,
0: girdėt.
1: Jau susprogdinai? Nu palauk, tu neatimgi šitos laimės iš mūsų klausytojų, nes muilo burbulus radio eteryje sprogdina ne kas kitas, o mūsų klausytojai. Ir dabar yra tas momentas, kai sprogdindami muilo burbulą galite laimėti pasirinktą čebureką, kavos puodelį. Atsisėsit kur nors, noriu sakyti, ant suolelio, šalt ant suolelio sėdėt, parsivešit kur nors į darbą ar į namus, atsisėsit, pasiimsit.
0: Pavyzdžiui, sėdėt biure ir kolegos sako, jėzau, kas šitaip skaniai kvepia, o jūs jau išvau čia burekinę su čia bureku, kas šitaip skaniai kvepia, nu, tai gal pas mane šitaip skaniai kvepia ir jūs užsukit.
1: Tu pamini, kai mums kolega Vytautas buvo parvežęs?
0: Pamenu, geri laikai buvo.
1: Reikės įdarbinti jį gal pavyzdžiui ryt arba poryt. Jis baigė programą ir sakom, vytukai, karšti čia burėkai.
0: Sėsko tu savo dviratuko.
1: Traški plutelė, koks dviratukas. Vytauto, matėjai koks automobilis?
0: Aš mačiau.
1: O tu matėjai, kokie Vytauto automobilio yra šitie diskai? Ne. Jau aš moteris, žinai, aš apie suknelę galiu turėti nuomonę, bet apie diskus nelabai. Ir aš pamačiau ir atėjau ir sakiau, Vytautai, kas čia per ratai pas tave ant automobilio?
0: Nu, tokie brangus anelalūnai dirbsi, kad už tokius pinigus.
1: Ir Vytautas toksai šypsasi, žinai, nu čia matyt pataikiau su to komplimentu, žinai, į tos ratus. Aha. Nu tai va, įspūdingi Vytauto automobilio ratai, o kai turi gerus ratus, tai reikia važiuoti į wow čia burekinę.
0: Taip ir paskui.
1: Kai tavo ratai wow, tai tu ir važiuoji į wow čia burekinę.
0: Mano ratai blizga, aš gerai vairuoju.
1: Šilutės plentas 35, šalia prekybos centro Banginis, tai va ten tie čeburekai, kur traški plutelė, sultingas įdaras, ir mes norime jūs apdovanoti, jeigu pasakysite, kur muilo burbulas, kur netiesa, ir kurį teiginį reikėtų tiesiog sprogdinti radio eteryje.
0: 390-800, mes jums tris antraštės, viena iš jų yra muilo burbulas, susprogdinkite teisingai, ir pasiimkite dovanų wow čebureką pasirinktą, ir dar kavos puodelį.
1: Wow čeburekai, tai yra ta vieta, kur užsukęs ir paragavęs tikrai įsimyli, ir jau dabar galite paskambinti mums į lalūną, nes teiginiai paruošti.
0: Sveiki. Kas paskambino?
2: Egidijus.
0: Egidijai, už kur skambinat?
2: Iš Klaipėdos.
0: Iš Klaipėdos. Numerį žiūri, importinis toks viską.
2: Importinis.
1: Ar tai reiškia, kad grįžot atostogų gal iš kokio, iš importinės šalies?
2: Ne atostogų, dažnai lankosi.
1: A, supratom, gerai. Tai reiškia, truputį ten, truputį šiandien, truputį Klaipėdoj, truputį kažkur kitur. Gerai. Tai dabar susikaupkite, trys teiginiai ir pasakykite, kur meluojam.
0: Monika Liu surengs akustinį koncertą Nidoje. Graikijoje parduodama sala pradinė kaina 250 tūkstančių eurų. Leon Cika milžinišką eurovizinį kostiumą paliko vienoje.
2: Trečias.
1: Sako, trečias klaida?
2: Parsivežti turėjo, ne?
0: Turėjo. O neparsivežė.
1: Neparsivežė. Labai gaila, bet ne. Leon Cika beje pasakojo apie tai, kad būtų per daug brangu tą kostiumą skraidintis atgal į Lietuvą, todėl jis buvo paliktas ten ir greičiausiai kokiam šiukšlyne atsidurs.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Daiva.
0: Daiva.
1: Daiva, koks gražus jūsų balsas. Kai jūs pasakėt sveiki, tai man pasirodė sveiki. Jūs paskambinote į valstybinę mokesčių inspekciją. Visi konsultantai užimti. Prašome palaukti.
0: Man pasirodė kitaip. Sveiki. Minutės kaina 5 eurai.
1: Nu, matai, mes matai skirtingas įstaigas skambinam su tavim vėliau. Tu skirtingai ir pasirodė.
0: Aš matai, aš neskambinu, aš tiek pinigų neturėjau su tai girdėjęs.
1: Nu gerai, gražiai pasijokiam. Tikrai labai gražus balsas. O dabar tie patys trys teiginiai jums, pasakykite, kur meluojam.
0: Monika Liu surengs akustinį koncertą Nidoje. Graikijoje parduodama sala pradinė kaina 250 tūkstančių eurų ir Leon Cika milžinišką eurovizinį kostiumą paliko vienoje.
3: Gal bandyčiau antrą variantą.
1: Antrą variantą. Ar tikrai?
3: Tada Monika Liu.
1: Aišku, taip gražiai juokėtės.
0: Ai, Monika Liu.
1: Monika Liu, žinokit, ne Nidoje truputėlį arčiau, Juodkrantėje, o Graikijoje iš tiesų parduodama sala ir sakoma, kad iš esmės už namo kainą Graikijoje gali salą nusipirkti.
0: Tai buvo vienas toks veikėjas, Jeffris, kur savo salą turėjo.
1: Nu tai va, vėliau.
0: Galėčiau būti, ne?
1: Parduosi namą, pirksi salą Graikijoje ir darysi, ką nori.
0: Taip, o paskui jau greičiausiai su manim ryšių.
1: O po to jau su tavim darys, ką nori.
0: Paskui su manim ryšių turėjo žmonės kenties.
1: Gerai, jūs šaunuolė puikiai pasirinko teisingą atsakymo variantą, susprogdinot muilo burbulą, valgysit čebureką ir dar gersite skanę gardžią kavą. Wow, čeburekinė, čia gimsta tikras wow skonis. Čeburekai patys šviežiausi ir gardžiausi, gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdarų.
0: Vau, čia burekinė žvaigždė, vau, čia burekas, tobulai traškus, sultingas, sudarytas kiaulieną, pagardintas juodaisiais pipirais, druska, kvapniais svogūnų kubeliais. Meniu galite rasti ir čia bureką naujokio su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškia auksinė plutėliausių ir gerbėjams, čia burekas su mozzarella, pagardintas druska ir petražolėm. Ir dar naujiena. Čiaburekas su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Traški auksinė plutelė iš išorės. Viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis, o jeigu negalite išsirinkti, tai miks čiaburekas skubui pagalba. Ten susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai.
1: Vau, čiaburekinė, laukia jūsų Šilutės plente 35 Klaipėda. Visi čiaburekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Vau, čiaburekinė, vieta, kur užsukęs ir paragavęs tikrai įsimyli.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto iš ankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau ku.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Ravena antrinę mokamai. Su kikortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje.

0: Šiandien Klaipėdoje debesuotas su pragdraliais vėjas šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę ir bus iki 13 šilumos.
1: Nu ką, dabar pažvelkime į rytojų. Žinokite, kad trečiadienis kažkaip netikėtai mus visus nustebins, pradžiugins ir turbūt padovanos daug labai šypsenų ir geros nuotaikos.
0: Kodėl tai bus?
1: Rytoj Klaipėdoje iki 18 laipsnių šilumos ir saulė visą
0: Eina
1: dieną.
0: Eina sau.
1: Jau pakentėkim čia tą antradienį truputėlį, ne? Pakentėkim.
0: Jeigu nepasikeis prognozė.
1: Nu, nepasikeis. Trečiadienį Klaipėdoje bus mažai debesuota. Tiesa, vėjas šiaurinių krypčių. Nu, papūskit iš kokios nors kitos pusės.
0: Papūsta, žinok.
1: Kodėl pučia iš šiaurės, tu man pasakyk. Nu pūskit iš
0: kitur. Pūskit iš kitur. O ne pučia iš kitur.
1: Žinau vietą, iš kurios šiltas oras pučiasi.
0: Gerai,
1: surimtėjom. Nuo 2 iki 7 metrų per sekundę oro temperatūra naktį bus apie 6-8, ryte dar galimas rūkas, nu tai ryte dar bus gal ir vėsoka, bet dienos metu bus iki 18 laipsnių šilumos. Tuo ir pasidžiaukim.
0: Daugiau apie orus galite rasti puslapyje orai.lt.

0: jau gegužės 19 dieną, 18, taip, 18 valandą, šiandien, šį vakarą, gargžduose startuoja nukalinė iniciatyva, Gargždų kūrybos stotis. Turkaus gatvės garažų masyvas visai vasarai, o gal ir gražiam šiltam rudeniui taps gyva kultūros kūrybos ir bendrystės erdvė.
1: Čia įsikurs skirtingų įstaigų kūrybinės stotelės garažai, kuriuose įvairias veiklas vykdys Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras bei Gargždų muziejus. Lankytojų lauks muzika, menas, kūrybinės veiklos, parodos, kino filmų seansai iš automobilio, susitikimai ir netikėtos patirtis. Gargždų kūrybos stotis tai naujas miesto reiškinys, kviečiantis pažvelgti į garažus visiškai kitaip, kaip į vietą, kur gimsta idėjos, susitikimai ir kūryba.
0: Vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėm ir iniciatyvom, kviečiamos įvairios meno ir kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvieji menininkai, būrelių vadovai bei kiti tik kūrybiški žmonės prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje. Dėl detalesnės informacijos visus norinčius garaže vykdyti savo veiklas kviečiame kreiptis paštu gintarė.plungienė@klaipėdos.r.lt, o dar daugiau informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių galite rasti internete klaipėdos.r.lt polapyje Gargždų kūrybos stoties.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšluostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.

0: Jeigu dar neužsiregistravote, dar yra pusantros savaitės laiko iki finalo, iki to, kai užtrauksime debieną porą ir kalbame apie vestuvę akciją, kurią pristato Laluna su mūsų partneriais bei draugais. Laluna LT puslapyje yra forma, aplikacijos, kur galite užpildyti ir būti labai realūs kandidatai laimėti štai vieną iš dovanų, kad ir Helios galerijos 1000 eurų vertės dovanų kuponą.
1: Beje, ten yra ir vestuvių taisyklės, tai tie, kurie registruojatės, tai persiskaitykite, kad paskui nebūtų, žinot, ten kokių nors staigmenų.
0: Arba... To nežinojom,
1: taip, mes ir nufotografuoti jūs norėsime ir paviešinti nuotrauką norėsime, tai žinot, jeigu norite slaptai viską daryti, tai jau tada nepakeliui su mumis, bet jeigu norit, kad visi pasidžiaugtų jūsų sėkme ir laimė, tai tikrai kviečiame užsiregistruoti. Helios galerija, 1000 eurų, namų idėjos, sprendimai po vienu stogu, įsigijote naujus namus, planuojate kosmetinį remontą ar ieškote smulkmenos, kuri pakeistų namų bendrą vaizdą, atvykite pasitarti su dažų, plytelių, grindų, santechnikos, durų, tapetų, čiužinių, svetainės, namų aksesuarų ekspertais Helios galerija, prekybos centre.
0: Helios galerija, kuriantiems jaukesnius namus, Taikos prospektas 56 Klaipėda, daugiau informacijos helios galerija.lt.

0: ant bangos.
1: Visuomet muzikos pasaulį stebinantis standartus ir ribas laužanti pop žvaigždė iš Jungtinių Amerikos valstijų Kieša, Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Origami. Tai drąsus, itin spalvingas ir sveikos ironijos nestokojantis kūrinys, įrodantis, kad po visų asmeninių išbandymų atlikėja grįžta su trenksmu ir toliau sėkmingai, be jokių suvaržymų, eksperimentuoja su muzikos stiliais. Daina yra itin atvira ir provokuojanti, todėl mes Lalūnoje nusprendėme jums pasiūlyti švarę arba clean dainos versiją. Nieko nelaukdami pasigarsinkite ir išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Кеша, ори.

0: Estija numušė į šalį įskridusį droną. Siūlo, kad automobiliams po avarijų reikėtų techninės apžiūros. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Estija skelbė, jog šiandien numušė į šalį įskridusį droną. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantiems žmonėms prieš pat vidurdienį vėl išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiško dronų antskrydžiams, Lietuvos atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir režimo specialiosiomis tarnybomis, perspėja prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Pačius kaltinimus jis pavadino absurdiškais. Pasak parlamento vadovo, negalima atmesti, kad rusai pajėgus imituoti ir ukrainiečių dronų skrydį į Lietuvos teritoriją. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti prezidento vetuotą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukurinti galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Vieni politikai suabejojo, ar tokių laivų įplaukimas prieštarauja konstitucijai. Kiti primena Prancūzijos siūlymą dėl branduolinio skydo Europos šalims. Lietuva irgi lyg išreiškė nuomonę prisiklausti po tokiu skydu. Per dieninį Rusijos balistinės raketos smūgį Ukrainos Prilūko miesto centrui šiandien žuvo du žmonės, dar 17 buvo sužeisti, o viename pasienio kaime nuo Rusijos dronų žuvo du žmonės. Trumpas sako jau šiandien planavęs didelį naują puolimą prieš Iraną, tačiau atidėjęs šiuos planus, nes išvelgė viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas šį rytą paskelbusi Socialinė apsaugos ir darbo ministerija, jie sustabdė po 10 minučių. Kaip nurodoma, pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos, maždaug pus6 milijono eurų. Balandį leidžiant ir pakopinius pinigus, naudotų automobilių įregistruota penktadaliu daugiau nei pernai balandį, beveik 18,5 tūkstančio. Daugiausiai BMW, Volkswagen ir Audi. Pasak auto tyrimų, pirmą kartą Lietuvoje registruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė beveik 11 metų. Dyzelinių automobilių dalis sudarė apie 60%. Lietuvoje pernai eismo įvykiuose nukentėjo beveik 250 000 automobilių. Apie 120 tūkstančių jų grįžta į eismą be jokio remonto, arba tik patvarkius privačiai, be jokių garantijų dėl jo saugumo. Seimui pateiktos įstatymo pataisos, pagal kurias draudikui atlyginus žalą pinigais, tokie automobiliai turėtų būti pateikti techniniai apžiūrai. Tuo metu tie, kurių atstatymo kaina sudaro daugiau kaip 75% jų vertės, būtų automatiškai nurašomi arba galėtų dalyvauti eisme tik po ekspertizės. Autoverslininkų asociacijos prezidentas Tomas Grabauskas teigia, kad tai būtų išspręstos kelios problemos.
1: Jeigu eismo įvykių apgadintas automobilis remontui reikalinga daugiau negu 75% jo vertės, toks automobilis nėra remontuojamas ir jis yra nurašomas. Tačiau tai veikia tik pagal civilinį draudimą. Tokios nuostatos visiškai nėra kasko draudimu, technikinė apžiūra nėra naikinama ir jis gali keliauti atgal po remonto be jokių ekspertizių į eismą. Neturi jokios žymės, kad buvo smarkiai sudaužytas ir rinkoje pasirodo skelbimai, pirkite naują automobilį. Automobilį, kuriam vis dar galioja gamintojo garantijos ir technikinė apžiūra. Niekas nežino, kiek tokių nurašymų egzistuoja Lietuvoje, vakarų šalyse tai yra apie 20% ir ar jie saugus, nėra jokios kontrolės. Pilnas sutaupimo kompromisų, perku šešėlinės detales, gali būti vagystės, dar vienas kompromisas yra mokesčiuose, nes reikia pasiekti tą ekonominę naudą ir galų gale iškreipia konkurenciją. Antra problema, pusė žalų yra atlyginama be remonto faktų. Kitaip sakant, apie 120 tūkstančių pažįstų automobilių, paimami pinigai ir jie sutvarkomi privačiai. Niekas nežino, kaip remontuojami, ar iš vis remontuojami ir taigi. Nežinom saugumo 120 tūkstančių automobilių. Tai jeigu mes prie viso šito dar pridėtumėm pirmąją problemą, tai automobilių kiekis virsta dar didesniu. Pat žalos kompensavimas grinais jis nėra problema. Tačiau atsiranda problema, kai nėra kontroliuojama, kas vyksta toliau. Ir tai yra didžiulė prielaida neapskaitomam pinigų srautui, tai yra šešėlinė ekonomika, nevaldoma aplinkos tarša. Pamiškės, ar ten savartynose dalis nuardytos.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais bus 11-13 šilumos, trečiadienio uostamiestyje mažai debesuota, vėjas šiaurinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 6-8, ryto metu rūkas, dieną 13-17 šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +9, +11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir lygiai 5 minutės.

0: Nu, gerai dainuoja.
1: Mylimiausia mano daina radio eteryje.
0: Laikykė, kitas tik laikysiu, neišleisiu studijos.
1: Gerai, gerai, atšaldė studiją.
0: Atšaldžiau.
1: Iki neįtikėtino šaltumo.
0: O.
1: Aš pavalgiau šaltibarščių. Ir dabar man yra neįtikėtino, nu, tai ką, tik iš šaldytuvo ištrauktų. Nu, yra labai šalta vėliau.
0: Ar apsikabinti?
1: Reikės, kada apkabintum. Jau
0: gerai.
1: Reikės tikrai.
0: Gerai.
1: Reikės apsikabinsim gerai. Va čia, bet kol dar kalbam radio eteryje. Tai dar turim paskelbti apie tai, kad priimam užsakymų sveikinimams su gimtadieniu.
0: Taip, yra gegužės 19 diena. Jeigu pažįstate šiandien gimusių, registruokite jos lalūną LT laukiarį žinutį į studiją. Arba skambučiu, beje, kalbant apie švenčiančius, Zefyras švenčia 34 gimtadienį.
1: Zefyras?
0: Zefyras.
1: Tapsime maistas?
0: Marshmallow, didžiausias.
1: Aš galvojau, negi Zefyras turi savo dieną ir savo gimtadienį.
0: Ir Semas Smitas, kad jau apie Zefyrus prakalbom.
1: Tai ką klausysim radio eteryje?
0: Jau skamba Semas Smitas su savo deimantais.
1: Eik, tu apie Zefyrus pakalbėjai ir nepagrosi Zefyro.
0: Paskui po reklamos.
1: Gerai.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestučio gatvė 1A, Klaipėda.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: pagal užsakymą.
1: Na va.
2: Nors vežimu vežk sveikinimu, ką? Būna dienų kaip tyčia. Tiek norinčių pasveikinti, tiek norinčių perduoti linkėjimus. Ir su tokiais, žinai, tokiais pradiniais gimtadieniais, kur ten 18 gimtadienis, ypatinga diena, čia mama prirašė, man tą sveikinam su 18 gimtadieniu Lalūnos bangomis. O pas ką keliausim į svečius?
1: Aš galvoju, param pas draugą, kurios vardą nežinom.
2: Kodėl?
1: Nes įdomu sužinot.
2: Nu gerai, gerai. Uh-huh.
1: Vis tiek, nu žinai, pavyzdžiui, sveikinsim dabar žmogų.
2: Uh-huh.
1: Pusio jubilėjaus.
2: Uh-huh.
1: Ir vardo nežinom.
2: Nu gerai, čia žinai, 35-asis gimtadienis. Čia galima sakyti, žinai, ten. Nuo 50-ies jau nebegalima sakyti. O 35-as... Nu,
3: nema. Pusau.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Ar čia ta fainuolė draugė, kuri švenčia gimtadienį?
3: Taip.
2: Fainuolė draugė, jūsų kita draugė, mūsų, radijos stoties Lalūna, paprašė pasveikinti jūsų gimimo dieną, bet jūsų vardo neparašė.
1: Nežinome, ką kreiptis.
2: Sveikinam ir nežinom, ką kreiptis.
3: Vienas populiariausių Lietuvoje.
1: Jeva, Laura, Monika,
3: Kristina.
2: Kristina. Mėla Kristina, tai kaip šiandien nuotaikėlė nuo pat ankstyvo ryto?
3: Geros.
2: Geros nuotaikėlės.
3: Taip.
2: Žinokite, ta draugė, kuri prašo pasveikinti jūsų gimimo dieną, linki jums daug meilės, laimės, sveikato, šviesių akimirkų kiekvieną dieną. Sako, tegul svajonės pildosi, o šypsena niekada nedingsta. Ar nutuokėt, kas čia jūs sveikina su gimimo diena?
3: Aušą. Anastasija.
2: Taip.
3: Ačiū.
2: Taip, priimkite linkėjimus, Kristina, būkit laiminga, šypsokitės ir gražios jums gimtadienio dienos.
1: Ir suvalgykit būtinai ne vieną torto gabaliuką šiandien, gerai?
2: O tu pagrosi dainą, Kristina?
1: Nu, dabar prispaudė mane prie kompo.
2: Dabar jau reikia.
1: Susirasti.
2: Žiūrėkit, Kristina, jeigu jūs kur nors šalia ten kokį internetą turit, laluna.lt, paspaudžiate, kad grotų, ir Kristina, jūsų gimtadienio proga, asmeniškai jums netrukus skambės radijo eteryje. Tinka?
1: Dabar dar turiu ją
3: pasiūrėti. Tinka, ačiū labai.
2: Gerai, tai gero jums gimtadienio, visa ko geriausio. O dabar jau, žinai, visoms Kristinoms ir visiems tiems, kurie švenčia savo gimtadienius, mes galėsime perduoti linkėjimus. Jau viskas, išjung, Kristina, jinai dar kaba radijo eteryje.
1: Nebe kaba, Kristina jau klausosi savo dainos, apie Kristina.
2: Gerai. Nu, ją jau groja?
1: Jau dabar mums bekalbant, kad jau pradėtų ten nu, mažai dėkti, ne?
2: Nu taip.
1: Aš šitai, ne?
2: Palauk.
1: Bet tau patinka, tada nelabai aš matau.
2: Na, eik, tu kaip gali nepatikti?

0: O šiandien Klaipėdoje debesuota su pragdruliais, vėjas šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę ir bus iki 13 šilumos.
1: O rytoj laukia tikrai graži pavasariška diena, kai vėl patikėsime, kad ne už kalnų jau ir vasara. Jau žiūrėkite, mažiau nei 2 savaitės liko iki vasaros, trečiadienį Klaipėdoje bus mažai debesuota. Vėjas šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 6-8, ryte rūkas, tačiau diena kompensuos visą tai, ką patirsime naktį ir ryte, nes oro temperatūra

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7, Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: veidą mūdų skaitomės kaip Klaipėdos universiteto alumnai.
1: Taip.
0: Tai va štai jums dabar kalbės du Klaipėdos universiteto alumnai.
1: Žinot, gegužės...
0: Bakalauriatas, beje.
1: Gegužės mėno, ką reiškia bakalauriatas?
0: Aš bakalauro visu baigės.
1: Aš ir magistro baigiau.
0: Nu, va, štai bakalauriatas ir magistrė. Bachelor's ir master's degree.
1: Taip, tai jeigu gegužės mėno jūsų namuose yra toksai, ne tik tas mėno, kur jau laukiate vasaros, bet tas mėno, kai vis dažniau yra kalbama apie studijas, apie tai, tai kur tu vaikelį stosi? Ar tu jau žinai, tai kur tu studijuosi? Ar tu jau pasirinkai studijų programą? Tai verta pažiūrėti, ką šiuo metu siūlo Klaipėdos universitetas. Dėmesio, iki gegužės 29 dienos. Čia vyksta iš ankstinis priėmimas, o pasirašius preliminarėje studijų sutartį, galima pretenduoti ir į finansinę paskatą studijoms net iki 1000 eurų.
0: Jeigu norisi daugiau aiškumo, galima registruotis individualiai konsultacijai gyvai, telefonu arba per programėlę Teams. Svarbu yra tai, kad Klaipėdos universiteto studijų pasirinkimas labai platus. Nuo informatikos, inžinerijos ir sveikatos mokslų iki psichologijos, pedagogikos, socialinių mokslų, verslo sporto ar jūros krypčių studijų. Ir tai aktualu ne tik būsimiems pirmakursiems.
1: Jei jau turite diplomą, baigėte kolegiją, galvojate vėliau apie magistrantūrą.
0: Galvoju.
1: Ar norite keisti kryptį?
0: Nenoriu.
1: Klaipėdos universitete tam irgi yra kelias, o daugiau apie visas galimybes rasite internete. Interneto svetainėje ku.lt.

0: Nu ką, o dabar jau radio eteryje.
1: Skirybos.
0: Rubrikoje du viename apie skirybas.
1: Skirybos ir čia nebus dirgstys apikau.
0: Tu vis dar tiki ten tą istoriją ar jau nebe?
2: Nelabai.
1: Vakaras pradėtum dalinti istorijas. Aš šiaip stebiu, nes man labai labai įdomu, kaip vyksta pasiruošimas, žinai, fizinis, nes aš kovas stebiu ir tai tikrai bus viena didžiausių kovų Lietuvos istorijoje. Tai stebiu, žinai, tiek Sergejų Moslobojevą, tiek Dominiką, tai matau, kaip stipriai ruošiasi, žinai, bet tarpais įsideda, žinai, santykius į savo storių, kur galvoju...
0: Tai aš kaip supratau,
1: tai
0: žodžiu, Barbės ir Keno istorijos nebus, ne? A bus tos vestuvės, ar nebus?
1: Aš manau, kad šou bus, tai tikrai.
0: Nu, šou tai visada turi būti.
1: Nu, tai va, gerai. Tai va, tik tiek aš ir manau.
0: Bet mes ne apie tas skirybas norėjome pakalbėti.
1: Bet
0: mes
1: apie
0: muzikinės skirybas, taip, Barbė ir Kenas, nežinau, ar jie apsidžiaugtų tai pavadinti, bet jeigu esi grupė, kuri sukūrė dainą Barbie Girl, tai gal ir galima sakyti, kad vokalistė buvo Barbė, o pritariantysis vokalistas buvo Kenas, grupė Aqua išsiskyrė.
1: O jie. Dėl ko dabar? Kas atsitiko jiems?
0: Nu, charakterių nesutapimas.
1: Nesutapo charakterį. Ambicijos nesutapo.
0: 10-ame dešimtmetyje didžiulę šlovę pelniusi pop grupė Aqua paskelbė, kad po 3 dešimtmečių draugė praleistų metų grupė išsiskirsto.
1: Bet nu, supranti, nepaisant to, žinai, ar santykiuose, ar grupėje, kiek tu metų be prabūsi, bet visko gali nutikti.
0: Nu, tai visko ir nutinka.
1: Vat ir nutiko.
0: Ir galiausiai, žinai, kad kas be nutiktų, vis tiek viskas slepiasi po žodžiais, nesutapo charakteriai, arba nesutapo požiūris.
1: Vyras kaltas.
0: Nežinau, apie tai nepranešame, bet gal ir taip. Tai ta proga radio eteryje, rubrikoje du viename, grupės Aqua, du hitai, dvi dainos iš tų laikų,
1: žinai,
0: kai jie
1: bus,
0: dar buvo kartu.
1: Čia nebus grupė Aqua, čia bus In Memoriam grupė Aqua.
0: Gerai.
3: Du viename.

0: siūlo paankstinti jauno žmogaus amžiaus ribą. Lietuvos oro erdvėje pavojaus nėra. Eteryje 14 valandos žinios. Estija ir Latvija praneša apie oro erdvėje pastebėtos dronus. Estų pajėgos vieną bepilotį numušė. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Lietuvoje integruota oro gynybos sistema siekima pradėti diegti vasaros pabaigoje. Iki tol tikimas ištestuoti tai, ką siūlo šalies gamintojai. Birželio pradžioje atvyksta Ukrainos oro gynybos ekspertai, padėsintys orientuotis ir nepadaryti klaidų. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, bus siekiama sukurti automatizuotą sistemą. Kai fiksuojant droną, jis būtų neutralizuotas su minimaliu žmogaus įsikišimu. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlo naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Jo teigimu, apie 300 milijonų eurų, kiek dabar valstybė sumoka šios paskatos, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems pensininkams. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako esantis atviras svarstyti tokį siūlymą. Jo teigimu, šios pinigus būtų galima nukreipti į labiau skaudamas vietas valstybėje. Politikas nemano, kad antroji pensijų pakopa sugriūtų atsisakius valstybės paskatos. Bendras mirtingumas Lietuvoje išlieka stabilus, pagrindinės priežastys nesikeičia. Daugumą sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės priežastys ir virškinimo sistemos ligos. Tokius iš ankstinius pernykščius duomenis pateikia Higienos institutas. Dėl ebolos protrūkio Afrikoje paskelbta žemyno lygio ekstremalioji situacija. Kongo demokratinėje respublikoje užregistruotas 131 mirties atvejis iš 513 įtariamų užsikrėtimų. Kaimyninėje Ugandoje nuo šio viruso mirė vienas žmogus. Jungtinės valstijos dėl ebolos skelbė apie patikras šalies oro uostuose. Seimas linkęs drausti alkoholį imituojančių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Galutinis balsavimas vyks kitame posėdėje. Lietuvoje siūloma paankstinti jauno žmogaus amžiaus ribą. Jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo ne nuo 14, kaip yra dabar, o nuo 11. Tai atvertų galimybės, pavyzdžiui, rūkymo prevencijos, emocinės pagalbos ir kitas priemonės taikyti anksčiau. Dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Pasak jaunimo reikalų agentūros atstovės Eglės Došienės, tai leistų ir pačiam jaunimui anksčiau įsilieti į įvairių organizacijų veiklą.
1: Eksperto komentaras.
2: Yra išskiriami trys paauglystės etapai. Tai 11-13, ankstyvoji paauglystė, tada 14-15, vidurinioji ir vėlyvoji jau yra tokia 16-17 metų. Paaugliai yra ypač jautri amžiaus grupė ir mes šiandien Lietuvoje turim labai nedaug specializuotų programų, kurios būtų skirtos paaugliam tam, kad jie galėtų įsitraukti į jų amžių ir jų poreikius atitinkančias veiklas. Būtent amžiaus ankstinimas 11 tai ir padėtų mum kurti priemonės paslaugas jauniems žmonėms tam, kad dirbti prevenciškai. Paaugliai, kai pereina iš pradinio ugdymo į penktą klasę, tuo metu daugiausiai yra patyčių, su kuriom susiduria. Yra labai daug iššūkių. Kitas dalykas, tai Lietuva nebūtų pirma šalis, kuri ankstintų jaunų žmonių amžių. Pavyzdžiui, Estijoje yra nuo 7 metų, Airijoje yra nuo 10 metų, Islandijoje, kurioje mes tikrai sakom, kad yra labai daug gerų prevencinių programų, yra labai svarbu jaunų žmonės kuo anksčiau įtraukti bendruomenės gyvenimą, kad jie būtų jos dalim. Tai Islandijoje jauni žmonės yra nuo 6 metų. Tai šito amžiaus ankstinimas tikrai iš esmės yra galimybė mum realiai pradėti dirbti su paaugliais specializuotom programom, suteikti jiem galimybės legaliai įsitraukti į jaunimo organizacijų ir į darbo su jaunimu formas. Būtent 11-12 metų labai nori ateiti ir bendrauti. Šitas paankstinimas dar sukurtų galimybę platesniam ratui jaunų žmonių, kurie galbūt ir neteis į atvirus jaunimo centrus, bet kurti jiem galimybės erdvėse, kuriuose jie yra.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, trečiadienio Uostamiestyje mažai debesuota, vėjo šiaurinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 6-8, ryte rūkas, dieną 13-17 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Mūsų žinių tarnyba labai greitai dirba darbą ir turi atsakymus.
1: Bet ačiū labai klausytojams, kurie rašo, taip, čia mūsų eteryje ir ta daina, kad degina...
0: Dega, kai matau tave.
1: Ir rašo mūsų klausytojas, sako, dega Liepų gatvė 85. Tai pasidomėjom, sakė, ten popierius dega, žmonės išvesti, niekas nenukentėjo, žodžiu, ne tragedija, viskas tvarkoja. Nu, aišku, geriau nedegtų, bet kartais nutinka taip, kad užsidega, tai ugniagesiai valdo situaciją. O mes radio eteryje jau keliaujame prie rubrikos apie supervyrus ir supermoteris.
2: Supermoteris.
0: Ir čia, žinai, irgi frazė. Turime paprašyti jūsų nusiraminti lėktuvę, nuskambėjo, žinai. Skrydis iš Australijos, ją virto tikrų košmarų, į Dalasą skrydės Qantas. Lėktuvas buvo priverstas netikėti pakeisti maršrutą, po to, kai vienas keleivis sukėlė chaosą salone. Ir kaip teigiama, sako, nu, muštis nesimušiu, bet įkasti įkasiu.
1: O kodėl, kas čia norėjo sustabdyti, išlipti norėjo, ką norėjo, ko norėjo? Tinklose,
0: socialiniuose vaizdo įrašas, ar matyti, kaip vyras išlipa iš tualeto, vis dar sekdamasis diržą ir pradeda konfliktuoti su lėktuvų įgula. Sako, turime prašyti jūsų nurimti, keleivį kreipiasi darbuotojas, tačiau situacija netrukus tapo dar rimtesnė, vyras keikėsi, konfliktavo su darbuotojais ir kitais keleiviais. Skrydį filmavę žmonės tvirtino, kad vyras buvo neblaivus, dalis keleivių netgi pakilo iš savo vietų ir bandė padėti įgulai jį suvaldyti, rašoma portale. Situacija tapo tokia rimta, kad lėktuvas buvo nukreiptas į Tahiti, nusileidusi orlaivį lipo policijos pareigūnai, filmuotoje medžiagoje matyti, kaip vyras jau guli prispaustas ant grindų, tai čia greičiausiai ir su keleivių pagalba. Skelbima, kad incidento keleiviui skirtas visam laikui galiojantis draudimas naudotis Qantas oro linijų paslaugomis. Mūsų keleivių įgulos saugumas yra svarbiausias prioritetas agresyviam ir grėsmę kėlusiam elgesiui, tam keleiviui mūsų skrydžiuose vietos nėra ir nebebus. Vat ir norėjo, žinai, įrodyti kažką. O va? Anoks čia, žinai, ir įrodymas
1: kitų bandai. Gavo baną visam gyvenimui.
0: Banas visam gyvenimui, jis kristi nebegalės.
1: Gerai, o dabar keliaukime į supermoterų pasaulį. Nors pasakosiu istoriją apie dvi dvynes, bet aš galvoju, kad šitoje istorijoje, žinai, nieko nekalbama apie mamą. Ir nors pasakosiu apie dvynes seseris, bet po šitos istorijos darau išvadą, kad mamuks labiau super. Mamuks matyt labai super. Nu, žodžiu, seseris, Mišelė ir Lavinija visą gyvenimą buvo neatskiriamos, todėl kad jos yra dvynės. Ir abi laikė save dvynėmis, todėl kad yra gimusios tą pačią dieną, žodžiu, visiškai vienai kita nepanašios, visiškai skirtingi temperamentai, viena uždara ir ramesnė, kita labai ekspresyvi ir tokia savo emocijas bereiškinti. Jungtinėje karalystėje nutiko neįtikėtinas reiškinys, kai dvi moteris nusprendė atlikti DNR tyrimą, nes labai jau jos viena kitai atrodė nepanašios. Ir tas DNR tyrimas atskleidė neįtikėtiną tiesą. Moteris turi skirtingus biologinius tėvus. Toks reiškinys pasaulyje yra itin retas, sakoma, kad pasaulyje tokių atvejų žinoma vos apie 20 visame pasaulyje, o Jungtinėje karalystėje manoma, kad apskritai toks atvejis gali būti pirmas. Merginos pasakojo, kad vis dar negali patikėti, kad apskritai tai joms nutiko, labai keista, labai neįprasta, labai reta. Seserys gimė 19-metį mamai, kuri pasak jų gyvenime pasirodydavo ir vėl dingdavo, ir vėl pasirodydavo, ir vėl dingdavo. Žodžiu, sunki vaikystė jas dar labiau suartino, tačiau, kad ir kaip bebūtų, žinai, nors DNR skirtingas, tačiau jos prisipažįsta, kad jaučia tą ypatingą dvinių magiją, kai viena, žinai, nusiplikė koją, tai
0: kita
1: prisipažįsta, kad tą pačią akimirką jautė skausmą. Ir čia sako, bet kokiu atveju, nors tas DNR tyrimas ir įrodė, kad jos, žinai, nu nėra visiškai dvynės, tačiau pačio seserį sako, kad tai nieko jų gyvenime nepakeis, mes esame stebuklas ir esame ypatingos.
0: Aš žinok, man visą laiką labai įdomu dėl tos, iš tikrųjų, dvynių to ryšio, nekontaktinio. Rimtai čia, pavyzdžiui, ten, jeigu įsižnybė viena ir kita pajaučia skausmą tą pačią vietą?
1: Nu, aš nežinau, gal taip jau įsižnybė ir nėra, bet jeigu, žinai, kažkoks ten toks sukrėtimas ar labai jau ten ryškus kažkoks momentas, tai gal ir gali pajusti.
0: Gal yra tarp mūsų dvynių, žinai, pavyzdžiui, tarp klausytojų.
1: Aš esu dvynys.
0: Nu, tu su dvynys, esi maita.
2: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.

0: Jungiasi prie iniciatyvos Muziejų naktis. Čia bus labiau ne naktis, čia bus labiau popietė. Ir penktadienį jau po 15 valandos kviečiame visus į Jakus, būtent atšvęsti Jakų radijo stoties 90-mečio. Lalūna nuo 15 valandos pradės ten tiesioginės transliacijas, nuo 15 iki 18 valandos tikrai kalbėsime daug apie radiją, apie radijo istoriją. Žinai, kas mūsų eteryje vėliau kalbės?
1: Kas?
0: Teta Beta.
1: Legendinė teta beta.
0: Taip, jau susitarėm, turėsim pokalbį, nes ji, nu, realiai buvo iš tikrųjų ir prie radijo ištakų, bet turbūt dažnas mūsų klausytojas teta beta prisimena kaip tą gerąją tetą, kuri pristatinėdavo animacinius filmukus ir palydėdavo visus, palinkėdavo saldžių sapnų irgi ir miegelio gero. Tai va taip, Jakuose, žinokite, yra radiofono pastatas, ten yra radijo ekspozicija, radijo muziejus ir penktadienį radijo stotis Lalūna po 15 valandos keliasi būtent ten. Kviečiame visus atvažiuoti, pasimatyti, susitikti, tuo labiau, kad muziejus irgi yra paruošę gausybę pačių įvairiausių edukacijų ir ekskursijų.
1: Man žinai, kas labai įdomu. Bus galima išmokti iššifruoti morzės kodą, žinutę.
0: Taip,
1: ne? Tai taip. Man visą laiką čia tokia kažkokia mistika būdavo su morzės kodu.
0: Jeigu turite namuose kokį mažą inžinierių, žinokite, kad bus konstruojami radijo siustuvai, Lego konstruktoriai atvažiuoja ir bus galima palavinti savo kūrybiškumą. 16.30 ir 17.30 yra numatytos ekskursijos po Jakų radijo stotį su gide ir visa tai yra nemokamai. Atvažiuokite penktadienį į Jakus.

0: jūs girdėjote apie tai, kad kai Lalūną atvežiuosi į vestuves, pas kažką iš mūsų akcijos laimėtojų, bus tokia graži dėžutė. Joje aukso grandinėlė apyrankė su deimantų širdele.
1: Nu, žinok, čia bus man skaudžiausia atiduoti.
0: Nu, bet, nu
1: jokauju,
0: ką?
1: Aišku, jokauju. Bet, nu, tu žinai, nu, dovanėlės tokios, tai taip glosto širdį, taip glosto, o dar deimantų širdelė, o aukso grandinėlė apyrankė, o man kolegė rodė, kaip atrodo. Aš jau pasimatavau mintise, žinai, aš jau užsidėjau ir mačiau.
0: Bet tai tikis mintise.
1: Ir mačiau, kaip, nu, aišku, mintise, nes dar realiai net ir neturim, bet tikrai labai gražus daiktas, aš galvoju, kad... Nu,
0: ta beje grandinėlė bus įdėta į dėžutę, dėžutė bus įdėta į lagaminą, o tas lagaminas antrankiais prirakintas prie Vaidos rankų. Toks bus spec siunta iš Factory Bairės.
1: Taip, jeigu norėsite paimti, reikės arba su ranka, arba jau sakyti, ai, nu turėk, kad taip tau reikia.
0: Norėk.
1: Nu, kas gims kirvį ir kirs ranką? Iš tikrai turėsiu tą grandinėlę apyrankę.
0: Aš šiaip gal kirs nebūtinai, žinai, galima visą laiką tiesiog paimti ir atrakinti tos antrankius.
1: Galima antrankius nukirpti.
0: Iš tiesų, žinau, kad tai yra vienas iš mūsų akcijos partnerių bei draugų Factory Bairės. Ir ar žinojate, kad dauguma žmonių su žaidėtuvių žiedą renkasi ilgiau, ne bet kurį kitą papuošalą? Nu, čia tau, žinai, grandinėlė gražu, bet su žaidėtuvių žiedą vis tiek tu renkiesi.
1: Čia žiūrėjau, kokia įdomi statistika. Vidutiniškai su žaidėtuvių žiedo paieškai yra skiriami ne 3 mėnesiai. Tai čia, tai čia vyras ieško, ne? Nu, moteris nedalyvauja tame procese. Nes yra svarbus ne tik dizainas, bet ir pasitikėjimas tuo, iš ko perkate. O taip, nes gali nusipirkti, žinai. Ne va, tai deimantą, o gauti akmenėlį stiklinį.
0: Va, ir
1: jau
0: žinokit...
1: daugiau nei 10 metų Factory Bairės Lietuvoje specializuojasi su žadėtuvių ir vestuvių juvelyrikoje nuo kruopščiai atrinktų deimantų iki pasaulinės juvelyrikos kolekcijų.
0: Ir Factory Bairės salonus galite rasti Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete factorybairybas.lt.

0: reklama.
1: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdan 3,99. Pusrebi rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Radijai Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
5: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
4: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: lietuviais. Esame mes gimę.
1: Eik, tu žinok, čia tas šiandien yra mano laukiamas rubrika. Nu taip gerai skamba.
2: Labai gera daina.
1: Why yes?
2: Nu dar.
1: Why yes? Baigtų.
2: Apie ką mes kalbame? Mes kalbame, taip, apie grupės G&G sindikatas. Naująjį albumą, kuriame 10 kūrinių ir vienas yra tokio gėrio. Mm-hmm. Nu tokio gėrio.
1: Nu aišku, tiek energijos.
2: Aišku, ir daugiau yra ten tų gerų dainų. Bet šita
1: daugiau.
2: Yra tokio gėrio, kad vienbalsiai nusprendėm rubrikoje Lietuvis esame mes gimę pagroti šitą dainą. Sakoma, kad apskritai kūriniai albume apie gyvenimą, apie brolystę, apie tuštybę, apie vertybės, ironiją tekstuose, kuriuose beje paminėti ir gerai žinomi vardai, gausų frazių, kurios virsta tatuiruotėmis, taip sako patys grupės nariai. Iš tikrųjų, tekstai labai stiprus, bet G&G garsėja tuo, žinai, kad žinai, kad G&G grupė, va šitas sindikatas, yra ta grupė, kurią leidžia lietuvių kalbos mokytojai cituoti, laikant lietuvių kalbos egzaminą.
1: Aš labai suprantu, kodėl, nes tekstai yra unikalūs, jie yra su prasme ir man, žinai, vat, pavyzdžiui, dabar paklausius keletos dainų, nes ne eterio metu mes valandėlę laiko skiriame tai 10 kūrinių iš naujo albumo, kuris beje vadinasi Pikti ir nuožmus. Tai aš kaip kartais išgirstu pasisakant Proflame, OG version, čia žinai, čia mes New School'as, ten žinai, toliau, eikit varliai sėst, pasimokit ir paaiškinsit jūs dar kiek vėliau. Dėlioja kažką su savo, žinai, ten čistuško. Yes!
2: Pritariu.
1: Čia nėra tas atvejis, kur, žinai, kur G&G sindikatas, ten, žinai, ten pagarbos yra verti dėl to, kad ten, žinai, jau... Ne. Kiekvieną kartą įstoja, padaro ir tai skamba 1000% kaip tikras, geras, kokybiškas, lietuviškas repas.
2: Taip, beje, albumas taip ir vadinasi, kaip Vilius minėjo, Pikti ir nuožmus, ir kai Svaro paklausė, ar tokios dabar grupėje apskritai ir nuotaikos, kodėl tas albumas taip pavadintas, sako, dabar pats blogiausias laikas būti neapsisprendusiam, ištežusiam ir silpnam. Geriau būti piktam ir nuožmiam. Tai 10 kūrinių, naujas G&G sindikato albumas ir viena geriausių albumo dainų.
1: Pirmoji beje daina iš jų albumo, tai yra bent jau tame eiliškume sudėliotame.
2: Nu,
1: tai...
2: pirma būna visada stipri, nes nuo jos prasideda albumo šiaip, klausimas.
1: Ne, yra, teoriškai antra, nes yra intro dar, ten 30 sekundžių tame pačiame albume, tai čia jau kaip ir antroji, tai kur pilnas gabalas, bet kaip pilnas gabalas pilnas. Baltoji varna. Irgi toks, žinai, metaforiškai, ar ne, kažkiek. Tai kviečiam paklausyti šitoj vietoj, žinokit, kai nuskambės šaukinys, pagarsinkit radijo imtuvus, bus žiauriai gerai.
0: Lietuviais esame mes gimę.

0: Estija numušė įskridusį droną. Lietuvos oro erdvėje pavojaus nėra. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Estija skelbė, jog NATO oro policijos naikintuvai numušė į šalį įskridusį droną. Jis nukrito pelkėtoje vietovėje, paieška tęsiama. Teigiama, kad greičiausiai tai buvo į taikinį Rusijoje paleistas ukrainiečių dronas. Latvija praneša, kad vidurdienį į šalies oro erdvę taip pat įskrido vienas bepilotis. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Rytinėme pasienio regione dėl oro pavojaus sustabdytas traukinių eismas. Pagal naujausią informaciją, šis dronas jau paliko šalies oro erdvę. Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Popietę Uostamiestyje Liepų gatvėje 85A kilo gaisras, presuoto popieriaus angare liepsnoja popierius, patalpos smarkiai uždūmintos, žmonės nenukentėjo. Tuo metu Šilutėje įmonės Dauparų žuvis pastate vykdomi baigiamieji gesinimo darbai. Du Danės upės krantus turinti sujungti naujasis bastionų tiltas deja kol kas klaipėdiečių nesuvienijo.
1: Melūno žinių dienos tema.
2: Visuomeniai pristatyti bastionų gatvės ir naujo tilto projektiniai pasiūlymai. Pusės kilometro ilgio ir dviejų eismo juostų bastionų gatvė prasidės sankryžoje su Danės gatve bei laivų skersgatviu, o baigsis ties Bangų ir Baltikalnio gatvių sankryža. Tiesiant ją numatoma iškirsti apie 50 iš maždaug 100 medžių, kurie bus atsodinti. Ypač daug visuomenės dėmesio sulaukė projektuojamas tiltas, kuris anot architekto Andriaus Mockaičio atkartoja gynybinio bastiono bei iš popieriaus išlankstyto laivelio siluetą ir formą.
3: Bastionų įtvirtinimų formų interpretacija atsirado tilte, tai projektuojami ant tilto vidurinės dalies iš abiejų pusių išplatėjimai. Tiltas tai sujungia krantus.
2: Tačiau panašu, kad siūlomo tilto simbolika ir dizainas mažiausiai rūpėjo į pristatymą atėjusiems žmonėms. Jau iš anksto jie pateikė apie 70 įvairiausių pastabų.
4: Jau yra apie 70 ir tuos klausimus galima išdalinti į keletą grupų. Tai tarkim su aplinkos apsauga ir poveikiu gyventojams yra susijusių eismo ir infrastruktūros klausimų. Toliau gyventojų pozicija, tai yra pritarimas, nepritarimas pačiam projektui ir yra ir nenorinčių šitos infrastruktūros.
2: Taigi projektuotojų atstovas Donatas Lapinskas. Dauguma gyventojų piktinosi planais, kad projektuojamų tiltų galės važinėti automobiliai ir viešasis transportas.
5: Peticija, kad gyventojai vietos nori tik pėsčiųjų ir dviračių tilto, yra 1976 parašai. Sambuviai gyventojai, kurie turi teisę reikalauti, kad jų gyvenimo sąlygos nebūtų pablogintos. Kodėl yra pamirštama studija, kuri labai aiškiai specialistai vardino, kad šitas tiltas nespręstų iš esmės jokių srauto problemų.
6: Norėjome gauti atsakymą, kam klaipėdiečiams reikalinga šitas tiltas, kokiu pagrindu buvo nuspręsta jį statyti. Ir labai aktualus yra laivų skersgatvis, kas yra labai siauras. Ir koks bus tas viešojo transporto judėjimas, juo yra visiškai neaišku, visiškai neatsakytai klausimus.
7: Mūsų visa bendruomenė aplinkuje abi Dangės pusės upės. Esame už dviračių ir pėsčiųjų tiltą ir projektuotojai tilto. Jie atstovauja ne miestą, o verslą. Bastiono namų vystytojus. Ir štai tas verslas sugalvojo, kad jiems komfortui reikia čia tilto. Ir visus aplink gyventojus paėmė įkaitais. Ir dabar staiga ant galvų varo, reiškia, monstrą. Tai aš ginu savo gyvenamąją vietą, kaip kiekvienas žmogus gintų, bet aš kartu dar ne vien apie save. Aš dar galvoju apie Klaipėdos įvaizdį, Klaipėdos dvasę, Klaipėdos senovišką subtilumą. Grožimės mirdienų. Tai kodėl paėję 100 žingsnių mes pamato monstrą? Triukšmas, tarša, vibracija.
2: Tačiau buvo ir palaikančių naujo transporto mazgo idėja.
8: Tiltas reikalingas, tą parodė ir 18 metais atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedūra buvo. Ir tiek jie buvo orientuoti į 4 eismo juostų tiltą ir ten buvo įvertinta, kad toks jisai tikrai yra per didelis, kad optimalu būtų 2 juostų tiltas. Taip, kad tiltas reikalingas, o dizaino elementai, ir jisai bus rūdas, ir jisai su kampais ir valainiam detalėm, aš manau, kad čia ne tiek jau reikšmingi dalykai. 700 būstų ir ne bastionų kvartalė prie pat priešingai upė. Pusiai Klaipėdos energijos teritorija, kur irgi bus ne tik komercinės patalpos, bet ir gyvenamieji būstai planuojami. Mes įsivaizduojame, kokio padidėjimo mes laukiam ir ignoruoti tą papildomą žmonių kiekį su jų poreikis pereiti, kartais pervažiuoti ar negalima.
2: Panašu, kad nauja bastionų gatvė ir tiltas taps pagrindinė tema artėjančiose savivaldos ir mero rinkimuose, juolab, kad dėl jo jau orą virpina ir politikai. Tačiau realybė tokia, kad miesto strateginiuose planuose kol kas naujas tiltas nenumatytas, o pinigai jam tuo labiau. Taigi, bastionų namų kvartalo vystytojai savo įsipareigojimų savivaldybei suprojektuoti gatvę ir tiltą atliko. O ar tai bus įgyvendinta, kaip sakoma, labai didelis klaustukas. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, trečiadienio Uostamiestyje mažai debesuota, rytą numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 7-8, dienos metu 15-17 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 10, 15 valandų ir 5 minutės.

12 minučių po 15 valandos ir su jumis sveikinuosi aš, Laurynas. Labas visiems, kas esate kartu su Lalūnos banga. Persijungiu, čia buvo mikrofonas perjungtas į Vilius mikrofoną, kitaip sureguliuotas garsas, bet dabar, man atrodo, girdite visai gerai mane. Tai labas tiems, kas galbūt tik dabar prisijungėte prie radijo stoties Lalūna. Antradienis, pagaliau kažkaip mes pirmadienį išgyvenom ir tuoj antradienį išgyvensim. Aš kalbu apie tuos, kurie dirba nuo 8 iki 17 valandos. Liko mažiau nei 2 valandos. Na, viso labo, aš tikrai būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Priminsiu, kad nuo 17 valandos mes žengsime ir į laidą Ko širdelė geidžia. Džiaugiuosi už tuos visų pirma, kas mėgsta sportuoti ir jeigu jūs galvojate, pavyzdžiui, kad pradėsit nuo pirmadienio, ten nuo kitos savaitės, noriu pasakyti, kad iš savo paties patirties, kurią turiu, nevelnio taip neįvyks, jeigu norit siekti kažkokių tai tikslų, eikit, darykit ir nebūtinai čia kalbama apie kažkokią tai salę, ar ne, yra, kalbama ir apie darbus, apie veiklas, apie hobius, jeigu norit, tai ir darot, kažkaip pradėjau motyvacinę kalbą čia nuo 15 valandos ant bangos, bet kažkaip pozityviai šiandien esu nusiteikęs, geros nuotaikos tikrai, aš tikiuosi, kad ir jūs taip pat, beje, žinau, kad Lalūnas klausosi ir tam tikri autobusai ir į žaidimus netgi skambina autobusų vairuotojai. Noriu paminėti, kad jeigu dabar girdite keleiviai autobusuose, kur važiuojate, didžiausi linkėjimai jums skrieja nuo Lalūnos, kadangi šiandien yra minima nacionalinė keleivių diena. Tai visi, kas keliaujate autobusuose, vykstate iš taško A į tašką B. Didžiausi linkėjimai, smagu, kad esate kartu su Lalūnos banga, o taipogi nešimtais, kad šiandien vyks irgi žaidimai, kuriuose tikiuosi sulaukti jūsų skambučių ir su mielu noru padovanoti tuos visus prizus. Be abejo, ir labai svarbi informacija šiandien laukia rubrika Pabraukom, vakaro dainų dvikova, viskas žodžiu prieš akis. Dar pažiūrėkim, ką pasaulis švenčia šiandien ir matau, kad, o, dinozaurų diena šiandien yra minima, kas domisi istorija, nežinau, aš dviejopas tokios nuomonės esu, kai man pasakoja apie dinozaurų ten dantis eksponuojamus ir sako, kad atsirado apie šimtą milijonų metų. Aš vis pagalvoju, o kaip jūs išsiaiškinote, ta prasme, kad būtent vat prieš kokį 90 milijonų metų, o ne prieš kokį 87 vat atsirado. Kaip vat istorikai ir archeologai nustato visus tuos dalykus, tai šiek tiek gal skeptiškai žiūriu, bet čia tik tai mano asmeninė nuomonė. Kaip ir minėjau, dar yra minima ir keleivių diena, ir taip pat apskaitos diena šiandien yra minima. Tai sveikinu dar kartelį visus buhalterius su šia diena. O dabar kviečiu tiesiog pasigarsinti radijo imtuvus. Jeigu norit išgirsti kokią dainą, galit užsukti į Lalūnas tinklapį, lalūna.lt. Parašykite, skiltis yra žinutė į eterį, kokią dainą norite išgirsti, aš tikrai pasiruošęs pildyti net ir nuo dabar jūsų muzikinius pageidavimus. O dabar, kaip ir minėjau, garsinam radijo imtuvus, būnam kartu su Lalūnos banga ir pasileidžiu plaukus ir būnam su geriausia nuotaika.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50% iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
3: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasitarkite.

0: Daina ant bangos.
1: Amerikiečių poproko grandai Maroon 5 ir jų charizmatiškasis lyderis Adamas Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą. Tai užvedantis firminių grupės skambesį pulsuojantis kūrinys, kuriame gvildenamos meilės, aistros ir stipraus prisirišimo prie kito žmogaus temos. Heroin nėra tik daina apie santykius, tai metafora apie tą nenugalimą trauką, kai kitas žmogus tampa tarsi tavo gyvenimo varikliuku. Apie kūrybos procesą Adamas kalbėjo taip: mes norėjome sugrįžti prie tų šaknų, kurios ir padarė Maroon 5 tuo, kas esame šiandien. Tai daina apie stiprų ryšį, kurio tiesiog neįmanoma nutraukti. Nieko nelaukdami paklausykite ir balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Maroon 5 – Heroin.

0: Klaipėdoje.
1: Kągi, trumpai apie orus, ką sinoptikai sako rytoj. Jie sako, kad trečiadienį Klaipėdoje bus mažai debesuota. Rytą numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių nuo 2 iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 8. Dienos metu, neblogai bus, nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 13, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Ten, kur minėjau anksčiau, buvo tik eilės garažų, netrukus skambės muzika, vyks kūrybinės veiklos ir rinksis žmonės. Gegužės 19 dieną, tai yra šiandien 18 valandą. Duris atvers Gargždų kūrybos stotis nauja ir išskirtinė kultūrinė iniciatyva Gargžduose. Turgaus gatvės garažo masyve įsikurs įvairių įstaigų kūrybos erdvės. Čia visą vasarą veiklas organizuos Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras bei Gargždų muziejus. Garažai trumpam virs vieta, kur susitinka menas, bendruomenė ir kūryba. Tai ne tik renginys, tai naujas miesto eksperimentas ir bandymas parodyti, kad kūryba gali gimti net pačiose netikėčiausiose vietose. Vienas iš Gargždų kūrybos stoties garažų bus atviras visiems kūrybiškiams žmonėms ir iniciatyvams. Kviečiamos įvairios meno ar kūrybos veiklas organizuojančios įstaigos, laisvieji menininkai, būrelių vadovai bei kiti kūrybiški žmonės prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje. Dėl detalesnės informacijos visus norinčius garaže vykdyti savo veiklas, kviečiame kreiptis elektroniniu paštu gintarė.plungienė@klaipedos-r.lt. O dar daugiau informacijos apie veiklas ir renginių kalendorių rasite interneto svetainėje klaipedos-r.lt polapyje Gargždų kūrybos stotis.
1: Reklama.

Dar vakar minėjau vakarų dainų dvikovoje, kad laimėjo ši daina, kad net nebejoju, kad čia vasarą ši daina skambės vestuvėse. O vestuvėse gali atsidurti ir Laluna. Vestuvės Laluna akcija ir vieni iš jos partnerių, tai yra Tete Line, kurie jauniesiems padovanos puikų prizą. Tai yra kuponą jaunavedžių kelionį keltų į Švediją arba Vokietiją. Tete Line kelto bilietas į abi pusės dviem asmenims su pasirinkta keleivinė transporto priemonė. Jie galės keliauti lengvuoju automobiliu, galbūt motociklu arba dviračiais. Kuponas galios metus laiko, o jį panaudoti bus galima Tete Line keltų maršrutuose Klaipėda Karlzalnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Trevemiundė, kurą galės pradėti kelionę vakarieniaudama laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę. Tete Line perkels jaunuosius į atostogas Vokietijoje. Viduramžius menantis miestai ir pilys, pramogų parkai ir muziejai, vakarienės patviru dangumi ir poilsis prie Baltijos jūros. Skamba kaip planas? Tuomet ieškokite ir jūs savo kelto bilieto į Vokietiją teteline.com interneto svetainėje. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.

0: slaptų posėdžių salėje parlamente susitikimas. Iš uosto pranešimas apie sprogmenis. Eteryje 16 valandos žinios. Policija šį rytą gavo pranešimą, kad Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos Klasko sandėlyje ties naujaja uosto gatve galimai rasti sprogmenys. Planas skydas įvestas nebuvo, įtarimų sukėlusius objektus išsivežė aro išminuotojai. Slaptų posėdžių salėje parlamente Seimo vadovo, premjerės ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Kol kas nenorima atskleisti, kas buvo aptariama. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiško dronų antskrydžiams, Lietuvos atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Tai susiję ne tik su propaganda, bet ir režimo specialiosiomis tarnybomis, perspėja prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad negalima atmesti, jog rusai pajėgūs imituoti ir ukrainiečių dronų skrydį į Lietuvos teritoriją. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti prezidento vetuotą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukurianti galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Vieni politikai suabejojo, ar tokių laivų įplaukimas prieštarauja konstitucijai. Kiti primena Prancūzijos siūlymą dėl branduolinio skydo. Lietuva irgi lyg išreiškė norą po juo prisiglausti. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlo naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Jo teigimu, apie 300 milijonų eurų, kiek dabar valstybė sumoka šios paskatos, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems pensininkams. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako esantis atviras svarstyti šį siūlymą. Jo teigimu, šiuos pinigus būtų galima nukreipti į labiau skaudamas vietas valstybėje. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, jog dalyvaus kitame atvyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Esą Palangos ir Alytaus skyriai jo prašo kandidatuoti į merus, tačiau Palanga arčiau namų. Pats politikas atmeta galimybę siekti Klaipėdos mero posto. Skelbiama, jog eidamas 92-osius metus mirė vienas ryškiausių šalies kompozitorių – Feliksas Romualdas Bajoras. Lietuvoje pernai eismo įvykiuose nukentėjo beveik 250 000 automobilių. Apie 120 tūkstančių jų grįžta į eismą be jokio remonto, arba tik pertvarkius privačiai, be jokių garantijų dėl jo saugumo. Seimui pateiktos įstatymo pataisos, pagal kurias draudikui atlygino žalą pinigais, tokie automobiliai turėtų būti pateikti techniniai apžiūrai. Tuo metu tie, kurių atstatymo kaina sudaro daugiau kaip 75% jų vertės, būtų automatiškai nurašomi arba galėtų dalyvauti eisme tik po ekspertizės. Autoverslininkų asociacijos prezidentas Tomas Grabauskas teigia, kad tai būtų išspręstos kelios problemos.
1: Jeigu eismo įvykių apgadintas automobilis remontui reikalinga daugiau negu 75% jo vertės, toks automobilis nėra remontuojamas ir jis yra nurašomas. Tačiau tai veikia tik pagal civilinį draudimą. Tokios nuostatos visiškai nėra kasko draudimu, technikinė apžiūra nėra naikinama ir jis gali keliauti atgal po remonto be jokių ekspertizių į eismą. Neturi jokios žymės, kad buvo smarkiai sudaužytas ir rinkoje pasirodo skelbimai, pirkite naują automobilį, kuriam vis dar galioja gamintojo garantijos ir technikinė apžiūra. Niekas nežino, kiek tokių nurašymų egzistuoja Lietuvoje, vakarų šalyse tai yra apie 20% ir ar jie saugus, nėra jokios kontrolės. Pilnas sutaupimo kompromisų, perku šešėlinės detalės, gali būti vagystės, dar vienas kompromisas yra mokesčiuose, nes reikia pasiekti tą ekonominę naudą ir galų gale iškreipia konkurenciją. Antra problema, pusė žalų yra atlyginama be remonto faktų. Kitaip sakant, apie 120 tūkstančių pažįstų automobilių, paimami pinigai ir jie sutvarkomi privačiai. Niekas nežino, kaip remontuojami, ar iš vis remontuojami ir taigi. Nežinom saugumo 120 tūkstančių automobilių. Tai jeigu mes prie viso šito dar pridėtumėm pirmąją problemą, tai automobilių kiekis virsta dar didesniu. Pat žalos kompensavimas grinais jis nėra problema. Tačiau atsiranda problema, kai nėra kontroliuojama, kas vyksta toliau. Ir tai yra didžiulė prielaida neapskaitomam pinigų srautui, tai yra šešėlinė ekonomika, nevaldoma aplinkos tarša, Pamiškės, ar ten savartynose dalis nuardytos.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais. Trečiadienio uostamiestyje mažai debesuota. Ryto metu numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 7-8, dienos metu 15-17 šilmos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 10, plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 16:05.

0: Радіо Аліас.
1: Startuoja žaidimas Radio Alias, kurį net nebejoju žaidžia ir suaugę, ir vaikai, ir seniorai. Ir galiu pasakyti tik tai, kad kai jau prisiskambinate į Radio Alias žaidimą, tikrai aš kalbu su vienu žmogumi, bet šalia kas yra jūsų, ar jūsų draugai, artimieji, nėra tokių taisyklių, kad jums negali pagelbėti. Pagalbos galimo šioje vietoje, aišku, turite suprasti, kad laikas yra labai svarbu šiame žaidime, tai kiekviena sekundė taipogi svarbis, tai stenkitės patys atsakinėti šios klausimus. O šį žaidimą pristato Salsa do Bistro, įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81, ir jie šiandien dovanoja firminį sumuštinį Salsa, kurį sudaro šviežios daržovės, sultinga vištienos filė, karšto rūkimo šoninė, saulė džiavinti pomidorai, jalapenai, marinuoti agurkėliai ir kiti ingredientai. Beje, dar priminimas ir studentams bei moksleiviams. Jeigu turite pažymėjimą, darbo dienomis iki 17 valandos jis suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui. Tiesiog parodykit pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. O dabar tuo netrukus sveikinsiuosi su pirmoju dalyviu, kuris pretenduos į šios dienos prizą firminį sumuštinį Salsa 390-800. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
2: Rita.
1: Rita, dabar jeigu nesuklysiu, Rita, ir vakar žaidėte?
2: Visiškai teisingai.
1: Bet vakar nepavyko.
2: Deja, ne. Pritrūko truputėlį.
1: Truputėlį sėkmės, ar ne? Su keramika, kiek aš pamenu, ten buvo
2: kliūčių. Visiškai teisingai.
1: Gerai, Rita. Palinkėsiu tada sėkmės šiandien visokeriopos. Kadangi, galvoju, pirmoji paskambino, tai ir pirmasis klausimų blokas atiteks jums, gerai?
2: Visiškai sutinku.
1: Skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Žaidimo taisyklės, kaip ir žinote. Pasiruošusi esat, Rita?
2: Pasiruošusi.
1: Gerai. Tai 3, 2... Vienas startas. Valgymas gamtoje ant pledo.
2: Piknikas.
1: Kabantis audinio gultas poilsiui tarp medžių.
2: Hamakas.
1: Vieta su vaismedžiais, kur vasara noksta vaisiai. Būna didumo.
2: Sodas.
1: Taip, žuvų gaudimas meškerė.
2: Žvejyba.
1: Saldumynai dažnai kiepami virš laužo.
2: Sekantis.
1: Jau paskutinis, žinokit, yra tokie minkšti jie
2: būna.
1: Taip, taip, taip, zafyrai, rytas, zafyrai. Jau sakot, kad sekantis, žinokit, paskutinis klausimas, nes prieš tai visus keturis atsakėt. Piknikas, hamakas, sona, žvejyba ir zafyrai. Šunuolė, Rita, žinokit, esat 5 iš 5. Laiką aš užfiksavau, jis visai gražiai atrodo. Ar atskleidžiam, ar paliekam intrigos ir paslapti jį kažkur taip? Palaikykime.
2: Gal paliekam intrigos, lauksim antro dalyvę.
1: Gerai, Rita, aš priimu jūsų sprendimą. Tai dėkoju už pirmąją žaidimo dalį, kuri tikrai buvo labai gera. Laiką mes paliekame paslaptyje, kad antroje dalyje nubūtų šiokia tokia intriga. O kaip seksis antrajam žaidėjui, mes sužinosime kaip ir visada po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
4: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: Kągi, antroji žaidimo dalis Radio Alias. Ir priminsiu, jog pirmoje dalyje Ritai sekėsi tikrai neprastai 5 iš 5. Laiką mes palikome paslaptyje, bet su šiuo laiku tikrai galima laimėti šiame žaidime. Vietos lysti jums, mylėjai, jau dėja, bet nebebus. Reikia atsakyti irgi į užduotus mano visus 5 klausimus, tačiau tai padaryti greičiau nei padarė Rita. Jeigu jūs tai padarysite, firminis sumuštinis salsa tikrai atiteks jums. Beje, salsa duo primena, kad jeigu artėja kokia šventė, jubiliejus, pavyzdžiui, gimtadienis, ar tiesiog galbūt kaimynų susibūrimas, nestovėkit prie podų, neišleiskit savo laiko brangaus stovėdami virtuvėje ir gamindami įvairiausią maistą. Tiesiog užsukite į salsa2.lt, ten įvairiausių, žinokit, užkandžių rinkinių yra. Galite ir patys susikomplektuoti pagal save, ką jūs mėgstate, ką norite valgyti ir kokiam kiekiui žmonių galbūt gali prireikti tų užkandžių. O dabar antroji žaidimo dalis ir sveikinuosi su antruoju dalyviu. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Mindaugai, esat antrasis žaidėjas šiandien. Beje, po darbų jau esat.
1: Taip.
0: Pavyko visus darbus pasidaryti.
1: Taip, jo.
0: Taip, jo. Gerai. Mindaugai, pasiruošęs esat?
1: Na, bandysim atsakinėti. Taip.
0: Nu, bandom. Atsikvėpkit, taip, susikaupkit. Skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Tai 3, 2, 1, startas. Kelionė dideliu laivu.
1: Kruizas.
0: Vasara dažnai kandantis vabzdžiai.
1: Odai.
0: Tamprus paviršių šokinėjimui. Vaikai šokinėja.
1: Batutas.
0: Smėlio kalvos prie jūros.
1: Kopos.
0: Vieta, kur nešviečia tiesioginė saulė. Pasislėpia.
1: Šešėlis.
0: Ne, kitaip. Jis sako, einam į ten.
1: Paūksnė.
0: Ne, kitaip, bet panašiai pradėjot.
1: Pavėsis.
0: Taip, pavėsis. Mindaugai, pavėsiu. Pavėsiu, aš laukiau šiandien to žodžio. Okay.
1: Čia bus pakišę koją.
0: Pakišo šiek tiek, žinokit, šitą koją. Tas pavėsis nelemtas, nes skiria laikas tik tai viena sekundė ir viena dešimtoji. Ir jeigu ne tas pavėsis, Mindaugai, šiandien būtumėt nugalėjęs. Visgi, Ritos laikas buvo 25 sekundės lygiai. Jūsų, Mindaugai, laikas yra 26 sekundės ir viena dešimtoji. Tai pavėsis pakišo koją, bet nenusiminkit. Aš lauksiu tikrai skambučio jūsų kitą dieną ir net nebejoju, kad jums pasiseks. Kaip ir Rita, pavyzdžiui, vakar mėgino, nepasisekė, šiandien antras kartas ir laimė nusišypsojo. Tai Mindaugai, ačiū dar kartelį jums už žaidimą, linkiu gražios dienos ir lauksiu sugrįžtant. O Rita, sveikinimu jums didžiausiai, jums šiandien atitenka firminis sumuštinis salsa. Mes su jumis susieksime, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas, o Salsa do Bistro tai yra paninis sumuštinių restoranas, skirtas tiems, kurie vertina kokybišką maistą, kruopščiai atrinkti produktai, leis jums mėgautis kiekvienu kasiniu, traškus, bet tuo pačiu ir sultingi paninis sumuštiniai, laužo jau įprastus greito maisto standartus. Ir kaipgi be premium klasės gruzintų bulvyčių bei legenda tapusių suvyčelį sparnelių, prie nei vieno nepalieka abejingo. Taip pat primenu, kad Salsa do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa do Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81.
2: Reklama.
0: Vienas, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
3: Radio

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
2: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Šį mėnesį Jazzburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jazzburger paprikinis majonezas. Jazzburger!
4: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
5: Radijos stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
4: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: Tikrai tenka pripažinti, kad naujo automobilio pirkimas visada kelia tam tikrų galbūt sunkumų. Reikia pasitikslinti daug dalykų, įsitikinti, kad pardavėjas tikrai yra sąžiningas. Bet solorina.lt to tikrai nereiks pajusti jums, kadangi ir parekomenduos jums, ir pasiūlys, ir patars, ir suteiks visą reikiamą informaciją. Ypatingai smagu ir pranešti, kad ilgai laukti naujosios eros Toyota RAV4 hybridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais. Beje, bandomajam važiavimui registruotis galite svetainėje solorina.lt. RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis. O įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje Solorina, Tilžės gatvėje 62.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleisk geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
5: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
4: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai. Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Pasirinkite savo porą laluna.lt.
1: Su Laluna ilgai ir laimingai.
2: Jūra geriausios muzikos.

0: NATO naikintuvai numušė į Estiją įskridusį droną. Dėl būsimo bastionų tilto vienybės nebus. Eteryje 17 valandos žinios. Estija skelbė, jog NATO oro policijos naikintuvai numušė į šalį įskridusį droną. Tai padaryta pirma raketa. Padėjo palankios oro sąlygos. Nukritusio drono paieška tęsiama. Teigiama, kad greičiausiai tai buvo į taikinį Rusijoje paleistas ukrainiečių dronas. Latvija praneša, kad vidurdienį į šalies oro erdvę taip pat įskrido vienas bepilotis. Rytinėme pasienio regione dėl oro pavojaus sustabdytas traukinių eismas. Šiuo metu šalis neturi informacijos apie objekto buvimo vietą. Tuo metu Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, jog dar sekmadienį ryte buvo rengiamasi gyventojams siųsti žinutes apie pasieniečių pastebėtą droną, tačiau šis dingo iš radarų. Šiandien Rusija ir vėl atakavo Ukrainą. Žuvo 4 žmonės, dar 17 buvo sužeisti. Popietę Klaipėdoje bendrovės Ekonovus teritorijoje kilo gaisras. Presuoto popieriaus angare liepsnojo popierius. Patalpos buvo smarkiai uždūmintos, žmonės nenukentėjo. Tuo metu Šilutėje įmonės Dauparų žuvis pastate vykdomi baigimieji gesinimo darbai. Du Danės upės krantus turinti sujungti naujasis bastionų tiltas, deja kol kas klaipėdiečių nesuvienijo.
1: Malūno žinių dienos tema.
2: Visuomeniai pristatyti bastionų gatvės ir naujo tilto projektiniai pasiūlymai. Pusės kilometro ilgio ir dviejų eismo juostų bastionų gatvė prasidės sankryžoje su Danės gatve bei laivų skersgatviu, o baigsis ties Bangų ir Baltikalnio gatvių sankryža. Tiesiant ją numatoma iškirsti apie 50 iš maždaug 100 medžių, kurie bus atsodinti. Ypač daug visuomenės dėmesio sulaukė projektuojamas tiltas, kuris anot architekto Andriaus Mockaičio atkartoja gynybinio bastiono bei iš popieriaus išlankstyto laivelio siluetą ir formą.
3: Bastionų įtvirtinimų formų interpretacija atsirado tilte, tai projektuojami ant tilto vidurinės dalies iš abiejų pusių išplatėjimai. Tiltas tai sujungia krantus.
2: Tačiau panašu, kad siūlomo tilto simbolika ir dizainas mažiausiai rūpėjo į pristatymą atėjusiems žmonėms. Jau iš anksto jie pateikė apie 70 įvairiausių pastabų.
4: Jau yra apie 70 ir tuos klausimus galima išdalinti į keletą grupų. Tai tarkim, su aplinkos apsauga ir poveikiu gyventojams yra susijusių eismo ir infrastruktūros klausimų. Toliau gyventojų pozicija, tai yra pritarimas, nepritarimas pačiam projektui ir yra ir nenorinčių šitos infrastruktūros.
2: Taigi projektuotojų atstovas Donatas Lapinskas. Dauguma gyventojų piknosi planais, kad projektuojamų tiltų galės važinėti automobiliai ir viešasis transportas.
5: Peticijai, kad gyventojai vietos nori tik pėsčių ir dviračių tilto, yra 1976 parašai. Sambuviai gyventojai, kurie turi teisę reikalauti, kad jų gyvenimo sąlygos nebūtų pablogintos. Kodėl yra pamirštama studija, kuri labai aiškiai specialistai vardino, kad šitas tiltas nespręstų iš esmės jokių srauto problemų.
6: Norėjome gauti atsakymą, kam klaipėdiečiams reikalinga šitas tiltas, kokiu pagrindu buvo nuspręsta jį statyti. Ir labai aktualus yra laivų skersgatvis, kas yra labai siauras. Ir koks bus tas viešojo transporto judėjimas, juo yra visiškai neaišku, visiškai neatsakyta į klausimus.
7: Mūsų visa bendruomenė aplinkuje abi Dangės pusės upės. Esame už dviračių ir pėsčiųjų tiltą ir projektuotojai tilto. Jie atstovauja ne miestą, o verslą. Bastiono namų vystytojus. Ir štai tas verslas sugalvojo, kad jiems komfortui reikia čia tilto. Ir visus aplink gyventojus paėmė įkaitais. Ir dabar staiga ant galvų varo, reiškia, monstrą. Tai aš ginu savo gyvenamąją vietą, kaip kiekvienas žmogus gintų, bet aš kartu dar ne vien apie save. Aš dar galvoju apie Klaipėdos įvaizdį, Klaipėdos dvasę, Klaipėdos senovišką subtilumą. Grožimės mirdienų. Tai kodėl paėję 100 žingsnių mes pamato monstrą? Triukšmas, tarša, vibracija.
2: Tačiau buvo ir palaikančių naujo transporto mazgo idėja.
8: Tiltas reikalingas, tą parodė ir 18 metais atlikta poveikio aplinkai vertimo procedūra buvo. Ir tiek jie buvo orientuoti į 4 eismo juostų tiltą ir ten buvo įvertinta, kad toks jisai tikrai yra per didelis, kad optimalu būtų 2 juostų tiltas. Taip, kad tiltas reikalingas, o dizaino elementai, ir jisai bus rūdas, ir jisai su kampais ar valainiam detalėm, aš manau, kad čia ne tiek jau reikšmingi dalykai. 700 būstų ir ne bastionų kvartalė prie pat priešingų upės pusėj Klaipėdos energijos teritorija, kur irgi bus ne tik komercinės patalpos, bet ir gyvenamieji būstai planuojami investizuoti. Kokio padidėjimo mes laukiam ir ignoruoti tą papildomą žmonių kiekį su jų poreikis pereiti, kartais pervažiuoti ar ne, negalime.
2: Panašu, kad nauja Bastionų gatvė ir tiltas taps pagrindinė tema artėjančiose savivaldos ir mero rinkimuose, juolab, kad dėl jo jau orą virpina ir politikai. Tačiau realybė tokia, kad miesto strateginiuose planuose kol kas naujas tiltas nenumatytas, o pinigai jam tuo labiau. Taigi, Bastionų namų kvartalo vystytojai savo įsipareigojimų savivaldybei suprojektuoti gatvę ir tiltą atliko. O ar tai bus įgyvendinta, kaip sakoma, labai didelis klaustukas. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
9: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Trečiadienio Uostamiestyje mažai debesuota, rytą numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 7-8, dieną 15-17 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17:06.

14 minučių po 17 valandos ir aš keliauju į Klaipėdos gatves pažiūrėti, kokia situacija yra juose ir kur galbūt reikėtų išvengti, kad nepakliūtumėte į spūstis tam tikrų kelio ruožų. Pradėsiu galbūt kaip ir visada nuo Jakų žiedo, kas važiuojate Palangos plentu, Tilžės gatve, Vilniaus plentu bei nuo Rimkų, Jakų žiedo link. Nu, žinokit, yra spūstis ir nemažas. Ten, jeigu jau esate atsidūrę spūstyje, palinkėsiu kantrybės, o kas planuojate tik tai važiuoti Jakų žiedo link, galbūt pasirinkit kitą kelio maršrutą, jeigu tokia galimybė yra, arba, nežinau, nusidirbti gal kokius darbus ir palaukti, kol tas spūstis baigsis. Tada matau Banginio žiedo link Šilutės plentu judantiems. Yra spūstis nuo pat Kauno gatvės, Dubysos gatvėje irgi intensyvesnis eismas, leidžiantis žemiau. Baltijos žiedo link tai Taikos prospekte, kas važiuojate, yra spūstis ir taip pat Baltijos prospektu nuo Minijos gatvės link Baltijos žiedo irgi ties pusė kelio prasideda jau spūstis, žinokit, ten. Lipkių gatvėje irgi, atrodo, visa Lipkių gatvė yra užsikimšusi ir nepavydėtina situacija. Nevažiuokite ten, jeigu yra irgi tokia galimybė. Kauno gatvėje spūsties kol kas nėra, bet jeigu pasuksite į kairėje pusę ir važiuosite iki sankryžos, kur prasideda mokyklos gatvė, tai yra iki sankryžos kamštis ir tada Tilžės gatvė. Jeigu pasuksite, tai iki pervažos yra irgi kamštis. Matau, kad policijos pareigūnai yra atsistoję Joniškės gatvėje, prie Joniškės kapinių. Ne tik jie, bet ir pastatė gražuolį trikojį yra, tai neskubėkite ten, vadovaukitės visais kelio ženklais. Liepų gatvė. Į Klaipėdos rajono pusę, kas važiuosite, labai prasta situacija, bet ne ką geriau žinokit važiuojant ir į Klaipėdos pusę, prie prekybos centro ties su Šiaurės prospektu susikirtimu, irgi yra nemažas spūstis. Jorkaus Manto gatvėje yra irgi intensyvesnis eismas, bei Simono Daukanto gatvėje yra spūstis važiuojant iki sankryžos. Daugiau kaip ir šiaurinė miesto dalyje nieko blogo nematau, išskiriu tik tai du ruožus, tai yra Liepų gatvė, na ir galbūt kas važiuojate Palangos plentu Jakų žiedo link. Tokia situacija yra Klaipėdos keliuose, o taip pat ir informuoju, kad galit pagėdauti muzikinių kūrinių, aš juos pildau nuo pat netgi 15 valandos. Daug žinučių atkeliauja jūsų ir iškart noriu atsiprašyti tų, kur dar galbūt neišgirdote savo dainos, tiesiog nespėjo sugroti visų dainų. Vienas iš pageidavimų, Jurgita parašė, sako, galbūt galima sugroti Camila Cabello su Edo Šyrinu Bam Bam dainą, tai su šia daina mes, man atrodo, ir pradėsime laidą, ko širdelė geidžia.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata!
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
7: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.

0: Kap dėina, kap naujina.
1: Ja pasiekčiau saulį, la, la, la. Aš laikyčiau anon ilgą delnį. Taip kažkada dainavo Veina grupė. Aišku, dainavo nesąmonė. Nei tu ton saulį pasieksi, nei tu anon delnį palaikysi. Bet visada norės to, ko negal. Ar prisimenat legendą apie ikarą? Unsa irgi norėjo vaškinę sparną saulį pasiekti. Nepasisekė. Vienintelis būt saulį delnį palaikyti, surasti mergelėkį vardų saulį. Šiandien pasaulį švent saulį spindulių dainą. Tai linku per ilgą saulę neužsibūti, kad nuosis neparaudonautų. Linku pakovoti dėl savo veitas po saulį ir pasveikinti visas pažįstamas saulės. Saulėtas jums dainos, Mona Saulytis.

0: Klaipėdoje.
1: Kas sinoptikai kalba apie rytojų, jie sako, kad Klaipėdoje bus mažai debesuota, rytą numatomas rūkas. Tai kas planuoja rytoj keliones, aišku, tai yra aktualiausi tėveliams, kurie veža vaikus į darželius ir mokyklas, tai atsargiai, kadangi rūkas gali supaprastinti važiuoti į tam tikrus dalykus, į darbus ar kaip minėjau, darželius ar mokyklas. Vėjas daugiausia bus šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7-8, dienos metu bus nuo 15-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 13, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Mes grojame gerą muziką.

0: Vestuvės Uolūna dar vieni akcijos partnerių Helios galerija, kuri jauniesiems padovanos puikų prizą. Prekybos centras Helios galerija jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius naujus namus viename ar keliose šio prekybos centro salonuose. Helios galerija namų interjero ekspertai, kurie padės įsirinkti nuo plytelių, tapetų, iki santechnikos bei svetainės ar miegamojo baldų. Neprofesionalų statybos yra stresas, važiavimas, derinimas, kalbėjimas, rinkimas, paieška, na, o profesionalų statybos yra galimybės, atradimo džiaugsmas, bendravimas, kontaktų, užmėzgimas. Klaipėdoje Helios galerija sustinka šių abiejų pasaulio atstovai. Čia surasti visus namų interjero sprendimus po vienu stogu, nuo dažų ir plytelių iki čiužinių ir miegamojo baldo. Helios galerija Taikos prospektas 56 Klaipėda. O daug informacijos galite sužinoti užsukę į jų internetinę svetainę heliosgalerija.lt.
1: Reklama.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
4: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė 1 Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
5: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.
6: Gegužės 22-23 dienomis teatro aikštėje vyks tarptautinis festivalis Tautinių kultūrų diena. Net 20 tautų pristatys savo kultūrą ir paveldą. Taip pat laukia amatų ir skonių mugės bei koncertai. Ateikite pamatyti, išgirsti, paragauti, paliesti ir susipažinti.

0: Jazz. Sutapimas.
1: Žaidimas laimingas sutapimas, kuriame esu pasiruošęs padovanoti du bilietus į krepšinio rungtynes, kurios vyks poryt, gegužės 21 dieną. Klaipėdos Neptūnas sutiks Gargždų. Tai 18.30 laukia dvikova, o aš visada sakau, kad šeštasis žaidėjas tai yra jūs, mielis ir galiai, to palaikymo tikrai visada reikia. Jeigu norisi daugiau bilietų, juos galite įsigyti kakava.lt. Laimingame sutapime šiandien mes turėsime tris žodžius. Tai yra sirena, skanduotė ir pražanga. Jūs įsirinkę vieną žodį. Kol kas neturėsite jo pasakyti, kai suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, tada arba įvyks laimingas sutapimas, arba neįvyks. Jeigu pasakysim vieną ir tą patį žodį, viskas, du biletai keliauja į jūsų rankas ir jau poryt, gegužės 21 dieną, galėsit palaikyti Neptūno komandą. Labadiena.
2: Alo.
1: Alo, alo, kas ten krapžda brazga pas jūs?
2: Viskas gerai.
1: Viskas gerai, kas paskambina?
2: Vilius.
1: Viliau, dar kartelį priminsiu trys žodžiai. Sirena, skanduoti ir pražanga. Išsirinkit vieną žodį, aš sakysiu, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tikiuosi pavyks laimingas sutapimas. Pasiruošęs?
2: Taip.
1: Gerai, tai 3, 2, 1.
2: Skanduoti.
1: Sirena. Ai, skanduoti pasakėt, aš pasakiau sirena. Bandykit dar kartelį, nepavyko laimingas sutapimas. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Vigita.
1: Bandom sutapti. Sirena, skanduotė, pražanga. 3, 2, 1. Pražanga. Ai, jūs vėl skanduotė, sakot, aš jau pasakiau, pražanga nepavyko. Bandykit dar kartelį. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Vitalijus.
1: Vitalijau, bandom sutapti. Sirena, skanduotė, pražanga. 3.
2: Bandom.
1: 2. 1. Pražanga.
2: Skanduot.
1: Toks, kur uždelsiam, užlaukiam. Mėginkit, žinokit, dar kartelį nepavyko. Sveiki.
4: Labadiena.
1: Labadiena, kas paskambino?
4: Anastazija.
1: Anastazija, mėginam sutapti, gerai?
4: Nu, bandom.
1: 3, 2, 1. Skanduotė.
4: Sirena.
1: Ne, nepavyko. Kas čia sakas? Kas čia dabar? Labadiena.
5: Labadiena.
1: Kas paskambino?
5: Laura.
1: Laura, bandom sutapti. Sirena, skanduotė, pražanga. 3, 2, 1. Skanduotė.
5: Sirena.
1: Nu, velnės, kas čia dabar darosi. Mėgink, gerai, nebekeisiu dabar viso šito pasirinkimo. Man atrodo, reikėtų pasilikti ties savo pasirinkimu ir vienu žodžiu, nes gali būti, kad šiek tiek klaidinu pačios klausytojus. Labadiena.
6: Labadiena.
1: Kas paskambino?
6: Kęstutis.
1: Kęstutis, sirena, skanduotė, pražanga. Mėginam. 3.
6: Mėginam.
1: 2. 1.
6: Skanduotė.
1: Yeah! Valio, pagaliau pavyko. Iš nežinau kelinto karto, bet skanduoti nuskambėjo ir tai reiškia, jog du bilietai keliauja į jūsų rankas. Ką vesitės, Kęstuti, kartu?
6: Žmona.
1: Vot, super, labai geras sumanimas. Nepadėkite dar telefono ragelio, papasakosiu, kaip bilietai pasieks jūs. Na, o kaip ir kolegos, ypatingai Vytautas girdėjo, sako, klaipėdiečiai už Neptūną, hei, hei. Lemiamus Klaipėdos Neptūno kovos jau čia pat. Gegužės 21 dieną, 18.30, Stamiščio komanda stoja į pirmąją ketvirtfinalio dvikovą su Gargždų komanda. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejokite ir prisijunkite prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt. Na ir dar kartelį, klaipėdiečiai už Neptūną, hei, hei.
0: Reklama. Laimingas

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšlostis tik euras 99. Už 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Pavasario išpardavimas Gintaro valduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja perku 10. Gintaro baldai jaukiems namams.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
5: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: sprogmenų uoste visgi nerasta. Sutriko dalies bankų veikla. Eteryje 18 valandos žinios. Estija skelbė, jog NATO oro policijos naikintuvai numušė į šalį įskridusį droną. Teigiama, kad greičiausiai tai buvo į taikinį Rusijoje paleistas ukrainiečių bepilotis. Latvija praneša, kad vidurdienį į šalies oro erdvę taip pat įskrido vienas dronas. Šiuo metu šalis neturi informacijos apie objekto buvimo vietą. Slaptų posėdžių salėje parlamente Seimo vadovo, premjerės ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Kol kas nenorima atskleisti, kas buvo aptariama. Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiško dronų antskrydžiams, Lietuvos atžvilgių galimos labai rimtos provokacijos. Tai susiję ne tik su propaganda, bet ir režimo specialiosiomis tarnybomis, perspėja prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad negalima atmesti, jog rusai pajėgūs imituoti ir ukrainiečių dronų skrydį į Lietuvos teritoriją. Pranešus, kad kompanijos Klasko sandėlyje ties naujaja uosto gatve rastis sprogmenys, uosto direkcija neigia šią informaciją. Teigiama, jog dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrui gesinti skirtos priemonės, radiniai pavojaus nekelia. Europos mokėjimų infrastruktūros sistemos sutrikimai sutrikdė dalies bankų veiklą. Dėl to gali neveikti momentinių mokėjimų paslauga iš ir į Swedbank, Seb Luminor bankus. Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Sysas siūlo naikinti valstybės paramą kaupiantiems antroje pensijų pakopoje. Jo teigimu, apie 300 milijonų eurų, kiek dabar valstybė sumoka šios paskatos, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems pensininkams. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako esantis atviras svarstyti tokį siūlymą. Jo teigimu, šios pinigus būtų galima nukreipti į labiau skaudamas vietas. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, jog dalyvaus kitame atvyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Esą Palangos ir Alytaus skyriai jo prašo kandidatuoti į merus, tačiau Palanga arčiau namų. Pats politikas atmeta galimybę siekti Klaipėdos mero posto. Eidamas 92 metus mirė vienas ryškiausių šalies kompozitorių – Feliksas Romualdas Bajoras. Lietuvoje siūloma paankstinti jauno žmogaus amžiaus ribą. Jaunu žmogumi būtų laikomas asmuo ne nuo 14, kaip yra dabar, o nuo 11. Tai atverto galimybės, pavyzdžiui, rūkymo prevencijos, emocinės pagalbos ir kitas priemonės taikyti anksčiau – dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Pasak jaunimo reikalų agentūros atstovės Eglės Došienės, tai leistų ir pačiam jaunimui anksčiau įsilieti į įvairių organizacijų veiklą.
1: Eksperto komentaras.
2: Yra išskiriami trys paauglystės etapai. Tai 11-13, ankstyvoji paauglystė, tada 14-15, vidurinioji ir vėlyvoji jau yra tokia 16-17 metų. Paaugliai yra ypač jautri amžiaus grupė ir mes šiandien Lietuvoje turim labai nedaug specializuotų programų, kurios būtų skirtos paaugliam, tam, kad jie galėtų įsitraukti į jų amžių ir jų poreikius atitinkančias veiklas. Būtent amžiaus ankstinimas 11 tai ir padėtų mum kurti priemonės paslaugas jauniems žmonėms tam, kad dirbti prevenciškai. Paaugliai, kai pereina iš pradinio ugdymo į penktą klasę, tuo metu daugiausiai yra patyčių, su kuriom susiduria. Yra labai daug iššūkių. Kitas dalykas, tai Lietuva nebūtų pirma šalis, kuri ankstintų jaunų žmonių amžių. Pavyzdžiui, Estijoje yra nuo 7 metų, Airijoje yra nuo 10 metų, Islandijoje, kurioje mes tikrai sakom, kad yra labai daug gerų prevencinių programų, yra labai svarbu jaunų žmonės kuo anksčiau įtraukti bendruomenės gyvenimą, kad jie būtų jos dalim. Tai Islandijoje jauni žmonės yra nuo 6 metų. Tai šito amžiaus ankstinimas tikrai iš esmės yra galimybė mum realiai pradėti dirbti su paaugliais specializuotom programom, suteikti jiem galimybės legaliai įsitraukti į jaunimo organizacijų ir į darbo su jaunimu formas. Būtent 11-12 metų labai nori ateiti ir bendrauti. Šitas paankstinimas dar sukurtų galimybę platesniam ratui jaunų žmonių, kurie galbūt ir neteis į atvirus jaunimo centrus, bet kurti jiem galimybės erdvėse, kuriuose jie yra.
0: Trečiadienio stamestyje mažai debesuota, ryto metu numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7, temperatūra naktį 7-8, dienos metu 15-17 šilumos, šiuo metu stamestyje apie +11, +12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros bienės pranešimus, išsameu portale 15 min. 18 valandų ir lygiai 5 minutės.

0: Rosdaina.
1: Yra sakoma, senos dainos, geros dainos, tai kažkaip pagalvojau, kad šį vakarą vakarui dainų dvikovai reikėtų parinkti du muzikinius kūrinius, kurie tikrai ne iš šių dienų, yra tikrai senesnės, bet labai geros ir tam tikrų metų skambėjusios tikrai labai dažnai radijos stotyse. Viena iš jų, kurią parinkau vakaro dainų dvikovai, yra Nelly kartu su Kelly Rowland ir dainos pavadinimas Dylan.

žinokit, tokia nostalgija skambančiai dainai. Jeigu ir ji jums patinka, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą. Tikiuosi, pavyks kažkaip išsirinkti iš dviejų dainų šį vakarą. Kadangi ir antroji neką prastesnė yra, nes ją atlieka Akon ir dainos pavadinimas yra Lonely.

0: Geras muzikinis kūrinys iš tiesų ir ši daina labai kažkaip tai nostalgiją kelia, prisiminimus linksmus iš vaikystės, iš paauglystės. Tai kviečiu balsuoti dabar už šias dvi dainas, kuri pirmoji surinks tris taškus, ta ir skambės vienintelė radio eteryje. 390-800, toks yra studijos telefono numeris. Ir aš sakau, labas vakaras pirmajam balsuotojui, kurio vardas yra?
1: Deividai,
0: smagu, kad paskambinai, smagu girdėti tavo balsą. Dvi dainos ką tik nuskambėjo. Kuri tavo manimo turėtų šį vakarą skambėti Lalūnos eteryje?
1: Na, tai antra, bet mano mama nori už pirmą.
0: Tai kaip darom? Kaip darysim tada? Už pirmą ar už antrą?
1: Nu, jeigu galima už abi, bet šiaip tai už antrą tiksliau.
0: Už antrą. Žinok, kadangi tu paskambinai ir tavo balsas skamba dabar radio eteryje, aš priimsiu tavo balsą, kadangi tu nori išgirsti šį vakarą Akon Lonely. Jeigu nori mama, mamai sakyk, kad skambintų irgi ir atiduotų savo balsą, gerai?
1: Gerai.
0: Sutariam. Ačiū tau už tavo balsą. Rezultatas yra 0-1. Kol kas Akon gauna vieną tašką. Labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Viktoras.
0: Viktorai, kaip šį vakarą? Vieni būsim su Akon ar dilemą pasirinksim?
2: Šį vakarą už tą vedėją vienišų balsuoju.
0: Už tą vienišumą?
2: Taip, irgi vienas Lalūna ir tai būnė Lonely.
0: Gerai, aš kažkaip irgi taip pagalvojau, kad reikėtų šiai dainai laimėti šį vakarą, nes vienas vienintelis sėdi čia. Ačiū labai, Viktorai, už jūsų balsą, gražaus vakarėlio. Rezultatas jau yra 0-2. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Mama paskambino.
0: Mama, pavyko prisiskambinti ir mamai. Tai mama, už kurią, tai gal sūnų palaikysit?
3: Už pirmą.
0: Tikrai?
3: Taip, mano laiko muzika.
0: Nu, supratau. Gerai, priėmam tada jūsų tašką. Tada rezultatas jau tampo 1-2. Ne viskas čia paprasta ir ne viskas baigėsi. Labas vakaras. Atrodo, visi girdė, kas klauso Lalūnos ten. Kuo esat vardu?
4: Labas vakaras.
0: Labas vakaras, labas vakaras. Kas paskambino?
4: Virgis.
0: Virgis, sakykit, už kurią dainą balsuojat?
4: Sprendžiam tą dilemą ir balsuojam už Akoną.
0: Už Akon, jūs šio vakaro teisėjas realiai esat tada.
4: Ačiū.
0: Ačiū jums už jūsų balsą, gražaus vakaro. Girdžiu, kad garsiai klausotės radijos stoties Lalūno, labai smagu girdėti. Be ką, rezultatu 1-3 nugalėjo Akon su daina Lonely. Noriu pasakyti, mamą, nesupykit ten, kad jūsų sūnus laimėjo šį vakarą, visgi jis pirmasis prisiskambino, jeigu jūs būtumėt pirmoji, gal ir būtų kitaip pasibaigusi šį vakaro dvikova, bet yra kaip yra. Kviečiu pasigarsinti radijumtuvus, kadangi šį vakarą vakaro daina tampo Akon Lonely.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Grinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Grinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu grinona.lt.
2: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Radijui Lietuvoje 100 metų. Jakų radijo stočiai 90.
5: Radijo stotis Laluna kviečia visus radijo mylėtojus į Jakus. Jau šį penktadienį nuo 15 valandos tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija iš Jakų radijo muziejaus. Nemokamos ekskursijos, edukacijos, o nuo 18 valandos speciali šou programa su Laluna bei gyvo garso grupe Ritmas kitaip.
4: Susitikime Jakuose, nes radija šiais metais ant bangos.

0: dviejų 7 metrų per sekundę, tai reiškia, jog tas šiaurinių krypčių vėjas gali pakoreguoti oro temperatūrą dienos metu. Naktį bus nuo 7 iki 8, dienos metu nuo 15 iki 17, bet kaip ir minėjau, vėjas gali sumažinti jutiminę oro temperatūrą, gali būti ir mažesnė, nei yra nurodoma termometro sulpeliuose, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt. Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
2: Army Auto kviečia į automobilių dieną visai šeimai. Army Auto Drive Fest. Renginyje naujų automobilių modelių pristatymas, automobilių bandymai ant slidžių dangų, saugos diržų simuliatorius, galimybė išbandyti naują Citroen Ami ir pramogos vaikams. Susitinkam gegužės 30 dieną Klaipėdos autodrome nuo 11 iki 16 valandos. Renginys nemokamas.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.

0: braukom.
1: Va, tai tavo, atėjo metas ir rubrikai pabraukom, kuomet aš pakalbėsiu apie madą ir ne bet kur, o kosmose. Mėnulyje nusileisiantys astronautai dėvės ne ką kitą, žinokit, mėlyjei, bet Prada sukurtus kostiumus. Filme Velnės dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašėpė idėją siųsti astronautus į mėnulį. Sako, ten buvome prieš 60 metų, o Marsas, kas jis toks, Maskas? Ne, tikroji inovacija jo nuomonė yra astronauto siuntimas į Saulę. Tas personažas gali būti prie žmonių sugrįžimą į mėnulį, bet NASA tikrai nėra. Ir agentūra planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus 2028 metais ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kita, kaip Prada sukurtus kostiumus, skelbia vienas portalų. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone, Teksase. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikė astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojaus kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Ir misijos Artemis 3 numatytos 2027 metais metu, astronautai pirmą kartą išbandys naujosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama paleisti iki 2028 metų pabaigos. Tai bus pirmasis kartas nuo 1972 metų, kai žmonės žengs ant mėnulio. Taip pat ir pirmas kartas, kai ten nusileis moteris. NASA ilgalaikis tikslas įkurti mėnulio bazę, kuri leis astronautams nuolat dirbti Žemės palydove ir galiausiai pasiekti Marsą. Tai vat, mados ne tik čia, ant mūsų žemelės, ne tik pasaulyje mūsų, bet ir kosmose. Nu, kai tokie pinigai sukas ten, o ko ne? O ko ne Prada, pavyzdžiui, ar ne, apsimauti ir dar ir pareklamuoti. Įdomus dalykai. Nu, svarbiausia, kad įgyvendintų visą šias misijas NASA, o kai bus, be abejo, mes sužinosime ir 27 metais, ir 28-aisiais. Su šia žinia ir baigsiu šios dienos darbus. Linkiu visiems gražaus likusio vakaro. Atsisveikinu iki rytojaus laidoje Ant bangos. Iki!

0: bangos. Pasaulinė šokių muzikos ikona David Guetta suvienijo pajėgas su elektroninės muzikos projektu iš Vokietijos Milky. Ir Lalūnos klausytojams pristato naujausią pozityvumu spinduliuojantį kūrinį Just the way you are. Turime pripažinti, kad tai absoliutus šios vasaros hitas. David Guetta, kurio hitų kūrimo formulė yra tiesiog nepralenkiama, čia puikiai išryškina Milky būdingą muzikos pajautimą, sukurdamas dainą, kuri idealiai tinka tiek vakarėliams prie jūros, tiek ilgoms kelionėms automobiliu, tiek radio eteriui. Šią dainą norėjome priminti, kad gražiausia, ką galime turėti, tai būti savimi be jokių filtrų. Apie kūrinio idėją trumpai užsiminė Milky. Pasiruoškite šiltam bei itin vasariškom pajūrio brizo gūsiai. Pasigarsinkite, mėgaukitės ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Milky and David Guetta, Just the way you are.

0: O ne, kaip aš dabar be telefono?
1: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų normą. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-8, dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-8, dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-8, dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-8, dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-8, dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas. We just trying to catch a good time. Yeah, man.

0: orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-8, dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 7-8, dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje mažai debesuota, ryto numatomas rūkas, vėjas daugiausia šiaurinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos.